Yeah.

0: Edith Sapmi.
1: Vuori Edith Sapmi. Tungu lakke Borgimano kolmas päivi. Vuori Edith Sapmi Saddaga. Tässä kotiin studios la mun Karneira ja Kaija Länsman la musmeltim hilsaamis. Eila Mart Eila Buktunja. Odda sitten juokke dimmu. Te odda semmos odda sitten. Puori on Kaija.
2: Ei, mä latti.
1: No, mua manna on.
2: Tatkal manna puuras vaikka lää ja vossarkade. Ei mihki ei heti.
1: Joo.
2: Makkar täällä ehkä koutukennus.
1: No, täällä on ihan arvan ja arvan. Täällä on vähän, täällä on palava täällä ehkä nohtaa sihkäri harva on. Mua pivalta keillä. Täällä koi hukta puoli.
2: No täällä täällä just tota kerran. Pelohtaakin paljon ja vähän vinkkää pieniväske toppe päihtit. Mutta itse kalvo orui vähän kerran. Tjavtja toutuuko lihkenä, että orui teo suolle niin lyhtyä lanja. Ja tuon kiehtsästinkä tälle pelviitä suulai tai temperatuurai, että mä oon ollut koskella lämmösen, että lää olemassan kolma itse, mutta jäkältä ei tämän liian. Että solotselkis ei pelviitä, eikä kolma rihku, kolma grada liekkaas. Oru ja tieppe.
1: Tää pelle logi vai onko tämän logi, kun mun pivalta kalle tämän kalle. Mutta tää just täällä järve tälle palava täällä kelle firtu ja helt. Tällä aipas puhuta.
2: No mun on vahkulahpa.
1: Mun vahkulahpa kalle mannan huijuta. Niin mun lämmäs finnan uhta paikkis ja mun lämmäs festivaalissa topraisessa.
2: Oja,
1: just.
2: Leiko Borre-festivaal.
1: Tähkä liui Borre-festivaal. Musta oli snjorri arvi pärjelaka.
2: Ofta, että njuskeko?
1: Joo, musta leikki stövvelä ja tähkä rädju, arvi rädju. No, että joo, oli vähän njuskasta. Oli aina, että juokseisi njuskasta. No, mutta lavura kanssa, että hui finja talki ja päivällä. Ja joo, miipä väl Borre.
2: No.
1: No, paljon maiton.
2: No musta löi vaikka laihtas vahkulahpa tuon chorakin vähän vasten lähti ja just on kehtynyt, että onko täällä choukata, käydäkin lähti oktiin. No pian oli noin jäkkis stuntsemen ja podiista ohpuin, että hiljan saa puhtista, että lähti. No ja musta jo vähän siljo parkku ja tuon no trillapora rikkis päivkittiin. Tän ohkeita muu sillöparkku.
1: Just vaan niillä läävistä ruustika heijät toimaaluja. Joo, sitten meikä lalkkaan idida musiikkain käyttötyyn tien holppis kusto vartalei. Tämän jälleen otta semmos otta sitä.

0: Lulella.
1: Joo, pariili, muu päälis ja mun alkan tainahte. Niin suu tolvi ui puhtivä sui manjilko faloo ui gouji tavi ruofas. Se oli muu min päädellä ehkä go gouja falei suu. Niin suu tjärsi falemi muhtu tolvi puhtivä sui. Se on oji vähki etsi matki farus. Pulti, että oju tiedu gouja fallehämi pera pärjätäga, muhtu si ei tiedä mankara sit niin su lähavaduundan challa aftenposten. Gouja meritetse ehkä huhtit, muhtu biudst ei lihkstuunta ennen kuin ei kaunun gouja. Puhutuklimt lää määrätän valmiilta julevsaamia tuo iskänkän, taita selvinä maisi täivadit Euroopassa, tämän challa nuursalten avis. Sillä valjen tuojara Jan Eivin Jonsena tuoji Gila Ailofts Eirt. Puhutuklimt päivälläs jodihedji Frode Thomasen, tätä jahtisi johtiskäänkäi, mai saa sii sahte addit tuoda Chaulai vuoleen. Lää joka äänomas takkar duin, mas lää tjetnälis historiallis ja kulttuurallis ruohtasat tavinurks. Da adda mitside äänalagan tjaulai vuoda gomiin matkustat ja däivadit äära servikuin tandatja Thomasen. Kolpma duajara oj oktibot njäli tjuadi guhtlogi vihta dua vihta tjuadi vihtalogi runu samedikis. Samtidigt lärjollonen alkahan dörjaga golma dödje asallatji. Alkahan dörjaga bokte tjelge samtidigt att si halit vaikkuita sahte ennbut sahtit odit tjautilis duimahusat matla vadduun sami kulttuuri mahtui ja dödje arbeviruide. Tessa Lundberg dödje lärjon och tjodi logi duha runo asajtjautilis. Tjautilis ja fitnulas tuotsi fitnulaga mas buhta duvu albevilas tuotsi. Anja Luna tuotsi lajun, okta tjodi guhtalogi guhta duva golpma tjodi ruunu asait fitnulaga ja autonahtit buhta demi ja kaupi tuojis masle vuodu unjarga albevierun. Ja Oskal Eira tuotsi lajun, okta tjodi njäljologi ofti duha kuekti tjodi vihtalogi runo asait, tjautsilis doimami falla saami puhkanit ja ära buktegit arbevirulas duis. Luontu rigulakot lyyke indikaattorat tjait ahti dangeasi alkus kitta soitmani luohpara tjai tehtnui lääkoitnun vähäs uollel oktanu plohkai duha gulli. Tjaktst lyke tjelgalaman stora asi olles gollemäris lä luost. Käsi lohpas tjorgehtes lohkumäri sistis tuolla eskodlagan gulit. Noga är härä ruossa luosait harrit, tjoutsait, määrätapmuit ja haugait. Teima rehkinastima mielde tätnui kortnui masa guhtanuplot tuhaan luossa. Lyykkidutkan professora Jaakko Erkinaro arvelahtetaan käsi, tat lohko iitjeva moge. Oktetua tjuari ja guaktetua tjuari logos jorgaldas godde soli guhtalogi duha luossa. Kallahan tat dalla dilli läisura snuppasustan ektoi tatsa Erkinaro. Erkinaro mielte määrä läsihkari tat mi äänemus tjuhatsa. Tasko doppe tahpuot asimai äilänu okta gärdanat. Ehkä mi röftimielde tiedä muuta vaikuit. Kuart nyo kuulit määri sahta tjovut lyke nähtä seitys ja empolan asis logat yle saami nähtä seitny. Saatna päivä kilpis ja uri kauppis suovasti nähtä rustet ja tattakai ballin alaipma. Olmukeletse paikkialde, tjasketetse nähtärustega jatalan apparahtin. Nivju nähtärust tagai stuodra bollin varosa muuttu lohpstoppi fitne kuekte jatalan joku ikätopellään bollin. Tie odosat studios Eila Marit Eira.

0: Ja tämän vastas tinnmus mii kullat erheera taas ahte. Tämän kesän alkuus kiittas oinemana luoparat jäi te nuljah korongon vähäs vuellel oktamlohtuuhä kuoli. Ja tämän louus viisuh kuoli, että ei se ole paljon luosa, vaikka se johkuus sahtla, vaikka havukka tai suovilla tai tjuovutsa tai mii pääre. Ja tähtilli te oske puhtaa fuola. Pähkälas olomui. Tiesla saakka vähän mangelas karmiidip.
1: No, tietysti morsa teennusta. Hän on voktan huistuora perustumi. Vaikka olemotan käsä, että itsellä hirmastuvan tänne morsain, mitä onko vuotai pahke teennu vuonnas. Teillä morsa ammasäli olomuita tien vuonnassa. Tän meikulla tämän timmus. Mutta me joo jäännä musiikkalalla arvas manne koo.

0: Voisiko kuolastan kiltuus läätianus anfaamus te misillä sihkaristi taas manollu luosat tuottavuodasla korongon te nui. Einnostus ja pahteaiki ei oro lämmenkal nuu pueri. Chova vajantan kuulaa vähän mai luonturikko tahkoittaa tutkan professor Jaakko Erkinaro muistella täällä luossatiili piirrai ja äsi toimatta Juuso Valle.
1: Lässä on enemmän lahpa, ja lunturikko takkoittas lukeet sapella tsäihi, että te noille korngon patjelis loi tuha kuoli. Tuosta vuotas jäi kuekte tuha kuektele kuhtat sapella tsäihä ollis laskuelle mieri maanskat ja sessan lärehkenastan napputaasa kulla luosailassin maitte järhiirä havka ja tjuvtsa. Almalas pohtosa adjuhti ehti taamange, ko äsche touti lähmannan puhkuuli tsaata videomateriaalai vuotul.
2: Täytyy muistaa, että ollaan vielä kuitenkin keskellä kesää siinä mielessä, että asioita tapahtuu tässä vielä. Mutta kyllä tämä tämänkin kesän osalta sangen huonolta näyttää ja en oikein ikäpä kyllä usko, että tässä loppukesäkään tuo mitään positiivista valoa tähän tämän kesän ennusteeseen.
1: Lukee tutkan professor Jaakko Erkinaro tiettuha ahte rehkenästevä häilähvel nohkan ja ahte äsissä ahte nuppastuvat. Soni koihtohke vuerte säämä poirre pohtosi, kun mannan kiesi ieloppa kessi puhte suumelte makkarke positiiva tsuokka tämän kiesi ennustussi.
2: Viime vuonnahan oli jonkun verran merkkiä siitä, että yhden vuoden meressä olleita lohia eli tippejä tuli hieman enemmän ilahduttavasti kuin aikaisemmin ajateltiin, että se voisi heijastua nyt sitten tänä vuonna kahden merivuoden lohiin, kenties ensi vuonna kolmen merivuoden lohiin, mutta nyt esimerkiksi tänä vuonna se kahden merivuoden lohien määrä ei näytä kyllä kohentuneen. Eli kyllä konnastilanne on hyvin vaisu.
1: Tiime huomasette, että titti pohti ämpö, kun siilet jo vertan ja sii kovahalle, että taas sähtäisi vuhto pohtavasi ain. Mutta tämän kesi pohtosa ei tarjo sinnautusi.
2: Ollaan vähän yli 10 000, mutta niitä lukuja ei ole vielä siivottu. Eli siinä on vielä mukana jonkun verran parittomina vuosina tulevia kynttyrälohia, harjuksia, siikoja, meritaimenia, haukia, erilaisia muita kaloja. Eli se todellinen atlantilohien lukumäärä tulee olemaan vielä pienempi kuin se, mitä tällä hetkellä sillä lukee verkkosivullakin näkyy. Saattaa hyvinkin jäädä alle tuon 15 000. Se on tietysti huono asia, koska se 15 000 lohta ei ole hyvä määrä. Se on hyvin pieni määrä, että ne on kokoiseen vesistöön.
1: Tämän kiesi olles lohkomiarri lepatjelis loituuhä, mutta taas kolou lehvel tjorkekähtä, te toppe kaunui vel puohlaan, iira kuolihke, maiskat ja sääsän lohka olles las lohkomiarrai siirra mihtui vuotul. Erkinaro lohka, ahte puotus päässä uellel vihtamlohtuuhä, millä tuotai unna merri teenosulla sääs tjäätsä lahki.
2: 24 vuosi oli se meidän seurannoissa kaikkien aikojen heikoin vuosi, jolla oli vain vähän yli 8 000 atlantilohta nousemassa Tenoon, ja se on kyllä hälyttävän pieni määrä. Se on niin pieni määrä, että tuon kokossa vesistössä pitäisi olla ilman muuta 10 kertaa tai vielä suuremmalla kertoimella isompi määrä lohta nousemassa. Eli se 15 000kin on hyvin vähän, ja jos tänä vuonna jäädään se alle, niin tilanne on kyllä edelleen sangen huono. Aika hyvä vertailukohta on se, että tuossa vuosituhannen vaihteessa Tenosta on arvioitu kalastetun lohta noin 60 000 kappaletta. Se antaa ehkä vähän mittasuhteita siitä, että mitä oli vanhat hyvät ajat verrattuna nykyvuosiin.
1: Ja iskoekte tuha koektelin jälje siirre ehkä näistä pohunnimusmieri nappasuulii käftsi tuha oftaskas luosa. Ja Erkin Aro melte mirrilä isoras heihto. Suumelta tämän sturrosas tjäätsä taas verte siillä loi kertasas, jos istuorakke merri luosai. Vertitettiin koekte tuha lou alkui, koaskotte kuhtaloi tuha luosa kiesis. Atta tah erru suumelte vanju taas mo Oulus luosa lähouta lämmösän.
2: Tämä on koko lohikadon syyt isolta osaltaan varmasti noita meriympäristössä tapahtuneita muutoksia, varmasti kaikessa ympäristössä tapahtuvia ilmastonmuutoksen ilmiöitä, mutta kyllä tuo meri on varmaan se nyt, mikä tässä eniten rassaa. Siellä tapahtuu jotakin asioita, mitä ei kunnolla tunneta, joten vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ei kunnolla tunneta. Ja nyt sitten se, että saadaanko sinne joskus joku muutos, nähdäänkö siellä joku sellainen muutos, mikä voisi sitten palaviin lohimääriin vaikuttaa, että lohet pysyisi merellä paremmin hengissä, niin sitä on hyvin vaikea ennustaa. Ne varsinaiset säätömahdollisuudet, millä ihminen itse voisi niin kuin suoralla toiminnalla vaikuttaa, niin ne on sitten kuitenkin aika pieniä. Tai sitten on tietysti tämmöisiä ison mittaluokan kysymyksiä, että pystytäänkö jotakin Norjan merilohikasvatusta pystytäänkö siihen vaikuttamaan sen turvallisuuteen tai ohjaamaan sen kasvatuksen sijaintia tai jotain muuta tämmöisiä toimia. Mutta kyllä siihen meriympäristöön varsinaisesti on tietysti ihmisen toimin hyvin vaikea lyhyellä aikavälillä vaikuttaa.
1: Erkin aro isähtä sihkari naamuihin oftaskas siiva luosai jaukkamiin, mutta se on jaahkatan kaunu merra piirrasis tälkata nuppastusa puolusin. Merras tähpä huva täljöitä, mai ei toivota almalahkai ja lävättistä, että ja puhtaa tohko muhtunnan nuppastus, mii vähki hivtsi luosa chalkama mieras. Olmos ikoihto kesähtin julka vaihkui Oulu, joka chaltaa laktasis tuorahää sitten teoluossa industrii ja kuhkes äikäisessä poriteemitte.
2: Sitten taas ihan suora kysymys, että mikä tällä hetkellä rassaa eniten, vaikkapa nyt nimenomaan Tenonlohta, niin kyllä tämä on vaikeita kysymyksiä. Siellä on siis lämpötilat kasvaa, virtaukset muuttuu. Siellä on tämmöisiä asioita, joihin voidaan niin kuin yhdistää näitä muutoksia, mutta sitten juuri se, että jos me nähdään, että jonakin nimenomaisena vuonna, vaikka tilanne on vielä huonompi, jonakin vuonna on lähtenyt käyrä tai joku trendi muuttumaan voimakkaasti. Mitä juuri silloin on tapahtunut? Onko se joku heijastuma jostakin pitkäaikaisesta vaihtelusta? Onko juuri silloin tapahtunut joitakin asioita? Näihin ei ole oikein päästy vielä kiinni. Nämä on monimutkaisia. Nämä on monimutkaisia kysymyksiä.
1: Tahmi täällä väivitä Tiinu Luosa, lee Erkin Aromelte huivätti Skaatsalta. Mieräs lä uhlaan faktora, main lää oftas vaihkuhus, ja jää shetovti lä velpeässän siisa oftaskas vaihku hetki nuppastuu saitte.
0: Ja tien äsjäs mi kuulaimat luontturikko tahkoittaa saa tutkan professori Jaakko Erkin Aro ja tämän äsjä tuimahti Juuso Valle. Mi jatki farkataan ja seamma fättään ja tolle mannaa sä ne soittii pähkälös kuelle olemaan ja isonke taitte nuu iluin tai louui kulla. Mutta tuon Outalta on te musiikka, mätsäniitta ja käsepekka.

0: Jatkitte tienuun ja tienuun luosai mieristään käse. Vaikko pahtaikki kuelletille ennustussa horrohle manualle negatiivalla tjohtö luosa taafuste. Vaikkelas niillä oli aikeusla, että uannu makkar tjoutosat saattaisit ja väkti tiiliin. Ja muu pahtaikki saattaa vuoduvat saatte luossa kähpänä. Chovovacan kuulla vähän, mai otsiokkalas tienuu, kuelle tuolla halta tuossa toima jo tehtäjä niillä oli aikio muistala luossa tiili piirra ja äsi toimesta Juuso Valle.
1: Näkö, tällä viikkoa kuulasta pitää voisi olla. Ja uhtsa mieltä loktanes luossa ja antalais toisaa luossa ala ujuhtsa.
2: Maaninta luossa hän ei loktan tai karngosahto kuin johki.
1: No latkalla odolemme nuotella mieraaste ostais todannussiin vaikka teoske ja mieraas varra tihkare tahtonto näven luossa loppella kassa. Te saadta ja meillä toivottavasti tuota aista ja loppuilla norkamanka ja tässä parikan tutkimuksessa. Täällä on puolustamassa tahattelua, että tuodaan aista Atlantan luussille ja just tällä luossa saattaa ruusteat.
2: No täällä kata reutan orru lämmen oktataan valtosyövän, että maninta luossa ei nuo tjalkka tohko tee nui. Maituu mielessä kalkkasi täällä tahka ja käin leätä nuota optasvästätus.
1: No teettekö te uskalla nuo globaalilla optasvästätusta nälkä juuttaisi, että kiehtävän nuuden tällaista tivaaloista näin. Tässä olette uskalla lähdekies vastaus. Kahan tällä olisi ehkä vähtemä, jos ei nuo viitäisen pastoira rihkaa. Tässä voitte vaarruin puolepuhtsaat näistä aivan olisi kiemaita. Kahan tällä teustalla on ollut rihka jollain kerran, että se olisikin maikuansi mutta no, liian tämä tussi jälki mainnu fikka, ja on tälläkin oftaskas olemun ja oftaskas fiitnoilla ja oftaisen lianaa tämä siis organisaatioille tätä laajpa tussi ja oftaskas rihkana. Mä ajattelin, että mä ipaastin maassa, koska sekä EU ja Aasia riikkaa hoftaa säädäkin hoitaa myöskään riittiä, että pakotihan saattaisi fitne makkaan nyt pohtaa siihen.
2: Lunturikkota, kun tässä lukee läätä nuota tabella ja se jokke tai tietui, että makkar äyhkii tai tietuin läätiin toimii.
1: No liähän te ostaa tai jonkin äyhki te oskee, että nämä on niin jotain tietoa, mä ei muuta, että sä et meillä saa. Ja muhtiin päässä, kun tuolla muilla fitnemmissä mä hoin ennen kiavahlaksasta, että minä joas tähpähtyvä ja minä tähpähtyvä, että pelenä eli tilläin. Mutta sitten on sillä haalunut, että minun mitittää ja minun kuvluu olla muita aalo äyhkiin, kenen ostaa. Ja en tälle niin kun on tällä ei ollut muhtimen, no muhtimen, kun sitten heipä kuuluta, tai ei ääli kuuluta, että päihkäällä juurta ja uannui ja tiedui.
2: Mä oonpa täällä, jos tämä tilli tuota ei lää nuuahte, tämänkin sitä oppalohkalas nuo puutus, shatta welle loituu hän luosa, ja tiimellä elämässä on vihtan plohtuu hän. Ahteta puutus nuo päästä tämän wellä, ja kun tämä hinuo lassa, tai toutua, että tämä lassa nuo olleen. Te mootas nuo outtuskuului tälle, jos tuotaille ja nuo ahteta luossa ei verramustiilissa, kun ässiä puhaa te on outalle ja läämässä on te mootalle.
1: No, tiepäällä läijät, että todennus vuollahan te osla muus ja nuo päihkälässä nää siis, ja näissä on ollut muiden täppöttä, että päihkälässä säätmäläs kulttuurilla nohkälät ja nuo. Tiedän ehkä joka säätmäläs kulttuuri, millä aina lunta maailmassa, että koske ei liähtääkään kulttuuri. Ja siellä te uskella vaikuttamme kieltä olla mun, ottaatko se olla mun ja johtio kielti ekonomalla, että mä ette uske vaikuttaa. Vaikuttaa täällä jo, ja vielä tämän, josta kovat tallosi nuo, että luossa vielä nuo novasi, että lipsi ei makkärke vielä vuotta, tai lipsa kuillille. Tätkä lipsi vielä olevan katastrofi te uske. Ja siellä tämän odolemen, kun mä itse elkä äsi, että se nähtäisi odolemen, että millä ei ja kauno haaloa, että tuuttaisi mankelohkain nuo ruudalatsa. No, olisiko kuulostaa, kun te voi kalatsa ja kieltä?
2: Mä oon tuonut aina tälle, että mä oon sata johtaa, jos nuora sohkapolva isä nuo päässä tienlaahkaan kotti luossa teo vielä kuekte tuohon louu alkkuslea päässä. Tai vielä kuekte tuohon louu iske.
1: No kahan tällä viekka surkaisi tilli, jos nuora ei nuo juutta saa pitä semppota. Tällä oktas tuoraamus uudessa ja muhti, mitä vuotetulla näitä identiteettissä ei ole. tällä kohtsannut eere. Ja tämän teos luntolaksi tälle puhtaisi, että väättisvuola, tai nuoraita, oi karra ja sitä raja väättisvuola. Iljassa, että nuo kohtsannut on torvolas vuodu minu optis ohkapal vai lämmössä vähemmiä ja maattar vähemmiä.
2: Makkar ärpevirru luosas tälle verramustiilis pähtsä, min servosi. Shattaa taas tuossa nuo takkar toolos muihtu. Ei saa, mutta takkar nuo kohtsannut saaga.
1: Teillä jos takkar mä eli älyksepä kovahtella, kirikkää tiili, mutta tahtan päätäisi, jos se muistuu, ja koista täällä nuorta sohkapalvaa, vai tai vielä tai pähtävästi nuorta sohkapalvaa, vai tai tahtan, jos se tuolla ei karra ja väättiisi päihki, ja jos muhtiminen, taas saattaa siellä muhtimeen mankkai sohkapalvaa, vai kehti sen äsken muhtilla vaan saakantalle.
2: Ja jos kevä nuo, että tämä Atlantaluossa jauhka, te liftsi jo veijolas, että pahte äikkis liftsi vaikka mirrata, mutta takkarmiin valta siitä on tiennyt joa.
1: Kahan te olisi kuitenkin kuutsa, tai mirrata, mutta täällä kuitenkin uutta mieristä tänne tuimain luossa leamas ja liian ainkelaan. Ja tämän lastin täällä äänettäkään nuo, ketkä nuo velletelo ja nuo jäänäistä oppilalla, että mirrata, mutta ja muhti nälkeen joo, että eipä kuatnyt jo to, kun te olisikin. No taskan te olisi ilmiöllä, tänä ala olin ollut rehkenästäsi, mutta te olisi ohtaa, saattaisi ja just tätä, että ruoissa luosta, että saattaisi ja ohtaa, jopa vähän ja tuolla yksellä on ärpeviä ruhuja jälleen tähän vielä, että johonka saamelaksi on opa jo ehkä nuppia. Mutta tahkehan te on sillä nusikkaita niin kuin olla tiedustun, että tahkehan sähtää muhtiin ja edän tuota takke nälli, että kun elle luovu niitä dramahtilaksi vaikka maan puulos. Te tahkehan ei ole nusikkaita.
0: Ja tiena vai välttä ala johtsi johka lastia nuokoille tuolla haltatusa toimia jo tehtyä geniilo i aikio ja suu järähtalai Juuso Valle. Täällä musiikka äiki järkeprinsessa Osa Markke Hantti ja Bernd Mikkel Haglund.

0: Sjöta saken tässä, että morsa denuselle boktan stora berstumi. Vaikka olemotan käse, tai itsellä hirmastuvan tänne morsain, mitä onko vuotta ei pahke denuda kastekin denu vuodessa. Teillä morsa amaselli oli myydä denu vuonnassa. Denu vuonnassa lä muotti kätki, mä olemotolojara ja sillä kohtsutan morsa kärkin. Mutta muistella päkkän historiikkaria, denu lasi Steinar Petersen.
1: Tämä oli virka härvi, kun oli saakka morsapirra, mutta toppe siiski tänä vuonna toppele manka muistuu morsapirra. Muu tietoa mieltä, kallikilla kolma morsakielkki oli räjäs siiski tänä vuonna. Ja tämä muistella tänä, että morsa lämmas toppe outal, ja tämä muistella maittaa tänä, että lämmas hui tehälössä. Säppmälössä ei äiti saada, kun kyllä tekee päihkin omaa.
2: No ja mulla on lähtenä häfkäställä tämän morsas, kun tämän automerkka tehtiin pyytä outalla. Mä ajattelin svitniä, kun tämän morsa kohtaa.
1: No morsas kohtaa svitniä, että te olisi hirveän hullu pyytti, millä ei huidea hänessä. Ja maita ei pirkku. Ja nähkis, tällä huinoona nähki morsas nuo, että tuossa rakkatuvuit ja päätti, että tuossa muistelussa on piirtä mielestä nuo kuhkeja, kun kaunnut, mä oon kerrankin saalaros kaltu tuon piirtä, että nuo, että morsa oli tehälös, sitten määrä säppänä, ja maita ei järäidi vuotna ja määrä kätti. Ja tämä millä maita ei ole vihka

0: tänä Mars ja tällä Sea Mars jänkaskilli.
1: Ja kun tämä on tällä aistan challusin, mä vaadis challusin jo chilikin jo, mä lähkäin äfkäs tälle Marsan ja mä oon tehdäs tälle ei ole muutenkin äässä tai määrässä minä kovluin. Haluatko mitä juuriinär jäi vanguskoulu, aistan tuohä jäi. Mä oon kuksäikin, mä oon ollut jäi tälle
0: Afganistanin tälle. No, tällä hirma fattis totta, että on vielä reikaunut ja sieltä skaltu, mutta tällä luntuluska nauti, että nu kuhkee, kun säpmälöksi liamas ja märräsi liamas läpi toviin, että tällä Afganistanin morsas. Kun tuossa tekin on ollut tehdäläs puhtava, että olmuiti ja olmui virkin lähkää ja märräkättiin. Ja tällä veir vuostoshallalla skaltu millä tavin olkas ja maitte nurkapiirre oppanassi tällä tän tavin olkas huapta ottais muistelus mi puhtu tälle käfti chyhti join ja tällä veir että muistella tän että muistella fälispiptu pirra ja tällä muhtumat Mä en auta ja mun jakkana, että tällä rektat, että mä en tällä rektat, että morsa mä teille juittää mai säämmönnöksi pyytä ja odomärkät itse mäksi vierun uhtari. Mä en tiedä, että kaikki raakkaat, että nuja nukuuks päätti, nukos on fällänäkis. Ja det fälla näki samma bullsätt eller mot i morsan näki.
1: Ja då nu mod hon låke att dopp nu mod dia nu vara ställa mot gott kolamma det kan morsa getke man bira la kullan ja miela valla kada morsa estan lähte godalla bot godatte getki la afkastalla ma mon mai fitna lokti mai bestekar getki lukti da le dia nu du rocki tan getki svälja ja amono mon mona natten att sahtala voi kodai pani du ekken väl hängan uppe tan getki ma mai donna kullan den bera
0: jo da okta morsa getki malt vuonna skita inu kuhken eri taas tämä morsa oli, tämä morsa oli oinui, millä kiittää olle räjäs. Ja muistan, että pärisolmassa lävitse, että muistan, mitä tii määnäidi ja nuoraidi, että tii rokki, tämän kielkis. Tämä päättää taas, että tuolin morsa puhui taas ja henkäi taas päänidyäkin. No att mutta att nå di rakka det råkigt den gäska det kallar det oss vähän vättis mutta tällä huipuille kalle takker covid ja med den morsas ja morsa det här så att säpmen lär sig det åter sex.
1: Ja dan han maje go låtan ollerajasta kjälki, att go chatsi lidan lakka, det då satt i då motorn och en gola i vojngestämmen där hjälli, det go besa i då kodan ala, den kjälki ala.
0: Jo, det har dacker sa i sig, det morsa kjälki, man bidrar man hjälli där, att det går som morsa, man inte i ollerchatsi satt i på ett kjälki ala. Nu att det är sån hänkat och så bärn i döken dess.
1: Mielä man som då lärnåt oss eller då där på bästen och det är nog matan gedkalla det är nanna mi ja neda. Det är sånne vä är det namns vuhki måda att uppe fitne bjöp mera botnis.
0: Nå, morsa borra ollu skaltsui. Ja kulla borran vissis tuärvi skaltsui inte färti voingastit. Ja tällä puhetta käyttää. Outo märkka diitti säätti puhetta tämän morsan käyttäjällä, millä ei maailman vuonna, siskihti annan vuonna. Ja voingasti kuhkiit tai uänekät äikki. Mutta tämä ei käsi ole kullun, teepä minun kuulkos, te annan taas. Tällä on, että morsalla puhetta ei tule se käyttää, mutta maita ei mannä vuolikään vöytää. Vöytä siis ja vielä, että maita ei ole kaksun päivästi, tai heillä kässi ja kullun mistä.
1: Ja tämähän on lehjäs aina, tämän alkupäivä, kun tämä puhemassuvu, että leidipä tämän taas, tämän oin, että tämä on vielä joku juova siis, välillä mannan.

0: Nää, mun oinen ja mun kan tuolla en käsi mästä hetmästä on ollut, kun oinen, että fulki päkta ei pojassa. Mutta nämä oli ofta koska nuo kohkeasko päässä ja se fosse body vuulustoppe. No, että ja tässä sähtänä, että kun te olisi ollut tässä fulki pillä, että olemme tässä kertsamtaan, että ofta lähtee fulki eri. Tänne stuimismiasta mi leit oppe. Mutta kun puhutin vuodesta vielä, niin fas käynyt puhuri. Mä en tiedä, mutta mä en tiedä, että mä en tiedä, että mä en tiedä, että mä en
1: Ja då så mycket härligt att man typ denna dag kovlus kos tongela bajersraden att de mycket illa dävala så att de borsa dammot säger jag is och bara ser lädjep då goldeli säger lävita det är en på denna då nå tjafcha välja mest tjafcha dalvi att då sätter jag och riktigt.
0: Nej, det är åkta. Jag nog vill ha att det är rätt en bok med den morsas. Det är helt en mästerlån, den tjalla var mält.
1: No joo, datan helt med stort bok jag gällade upp åren jag gällade mig gullan och ägnan där i morsa i ådal. Att den är helt dävelas.
0: Nej, det är helt dävelas, ja. Kanske morsom eller förmärsen att alla ålda ägde att det som är först och lätt att ålda var ju mält.
1: Ja. Och då går det alldeles här i båten jag håller och lär på säkert och ska bara ju gulla hem på den bilden i dag. Jag bokar att det är bara den här i bilden och ål. Och då går vi gjort så att det där lepp gör den dammade att uppe jag gedgen man har ju namma morsa gedgen. Min som talar med dock att det där dottke dammade amas mer rejäl i Olmo i det går att han lär under att man lär mig den govlus vad jag gillar nu där vi har ögonen.
0: Nä siiva taas alla teos, että morsa maitte ei piutu juu või korrasit. Ja kui ei oinun, ja kui isä hoinun kuksäikki, niin kuoblus nuo 70 vuonna, että saatte uhtsis saakka tämän pillä. Mutta ja tämän millä pähtsään vielä muistuun, että toppi lämmäs morsa ja ollut morsa, mä ehkä missä oudolla säikissä, tällä tämän naamat. Tällä morsakelkin mä lähen siskit dianuvonas. Mutta mun pelistä on kaljakkaan, että valtuusivu, mä olin lämmäs uhtsään morsa toppi. No, ei tosi monen muassa äikin, mutta kuksäikin ei taas laatte, taas piutu juuri korrasit. Ja tämä sähtäällä, että morsa on kalla rääfaituvun täällä, tämän mieltä, kun mun tiedän. Ja tämä sähtäällä, että täällä vasta, että täällä lasse enemmän vasta, oltaisiin säikin ehkä.
1: Muistako, jos männän tuolla att kolla på er sådan den och dags. Måste gått att hålla vägna morse i stoppet avtal?
0: Det har ni måste inleda. Man vill vägna morse avtal. Jag just inte talade männen, norra vägna kvart. Det är inte kvart som morse. Det är lite svårt.
1: Joo, täällä on jäällä erinomassa oktan tai bääni on jo puhuttu.
0: Täällä on vielä järjestelmässä jäljellä. Ja täällä on erinomassa jäljellä ja täällä on lämmössä outan määräsäppelä, että se ei huide ääräs.
1: Mutta tämä ei ole, mutta ei varmaan olisi miettellä, että täällä on, vaikka ei ole, että tässä on farta, kun täällä ei ole koikaa siis noin modella. Täällä on joka mentu lahka ja mann, että täällä on loossa jäljellä ja täällä on ainoa silki mentu uskin, että tässä on tämä funikia, vaikka se on myös vaiheispa, että mentu lahka ja sähtää tuosta norta teemoja.
0: Ei, det är kallat ipsrekt att det morsa laka ikka kall välkit meter i dyken. Ko ton kall det alla kall käft si loima meter är det oss. Det la kall när det kall fick visst att det i ofta läcker fallet då. Nu att jag mig det hos att just då att affär gaska när det i politiken och gällig men du korrast.
1: Tuon on vähän ärkäs on tämän jäljireut, kun tiemme laakka kiennu ja tappella Oulun johtolle lämmössä, että perusi varo päälle vähän rääfistä.
0: Joo, että mun mielestä kalle, teos mun ei fitne kertsomenten ja kertsomenten jälli, mutta tekkäät jälli, tai ikäkä rääfituhti kalle mentu saakka. Nää, että sähtää koolla ja kertsomenten, mutta ikäkä kalle lakana, että mentu nuotte, että jälli sähtää, että ofta läkkä illa falle tuu. Tällä teos, tälle luontu takkär, että hälli ei farjolle kertsomenten.
2: Te kuulette historiikkara ja tärnulassa Steinar Pedersen. Toimäytiä semmette pallovara. Ja manjel pohti musiikkaa, tämän kertsten no talhkii temperatuurit. Ta kikki aikkiu kaihtsa.

0: Ja täällä äiki täällä ehkä tietuita. Opelaskova olla suomatalkisla, aina katsotaan jonnaa päihtää ja arvaa ja liikkaasla äänemustaa kuektelo kraata. Mutta tärkeä lopputa täällä ehkä tietahtuskulloon nää. Anaris ja ohtsios alkoi sienaas ferehtuu, oftaskas arve uefti lavei olla chat päivi pelotakii palevai. Jäikin paikkuin arve uefti ja päivi liikkas njäljenploh ja käftsenploh kraata kaskas mulsa shutti pekka. En ole taas ja kiehtäkin raisman kansaajiin arve ja vei olla chat paajan tälläkin vielä. Päivillä liikkas oftanploh ja kudanploh kraata kaskas ja mulsa shutti pekka. Sotakiilis alkos paikkuin arveuafti väikin sähtää arvi lossaihke ja paajan asti. Päivi alimustemperatuura la käftsenploh kraata ja molsa shutti pekka sotakiiliske. Ravenjärkil ja vertimistäkkärtä lähki ehkärät jäi alkos pianta ferhtuu ja palvata, että väikin paikkuin arveuafti ja paajan tää lähki päivi liikkas kuudenploh ja oftsenploh kraata kaskas ja jelata arjen luulataas. Oulus maittai arveuafti ja paajan tää lähki väikin toppekostikki firehte ja la pelotahki palevai. Päivi liikkas enemusta oftsenploh kraata luatses arje pekka. Ja Helsi vartimisäk ratjai chilkata ja ferahtuu päivi liikkas käftsenploh ja koistelee ofta kraata kaskas ja toppe chauka arje luuladat. Ja tekätste noh tai näitä temperatuurai ja tahla mihtiuvan tuossa pääloftsis ja tahla nuahte. Njorkkäämisleidalle oftsi rihku koekte kraata, liekkaas ohtsios koektemlo rihku koekte, seamma aanääris koektemlo rihku koekte, njellimis oktamplo käi puhtsuus kolmanplo rihku kolma, hiehtäas loijia päälle, kilpesevras loji, Ravinjarkas koektemplo rihku käftsi, Oulus vihtanplohkäi ja Helsiis väile oftsenplohkäi. Ja täällä ja täälläkin tietuus suomas.
1: Norka päälle nuorta Finn Markus, orjes tavallat. Lää palvatalikin ja arvo ofti ja rittu kuulossa mirahka. Maja kaska päivillä tjauka pekka ja riddu rittu kuulossa. Ori Finn Markus ja Finn Markku tuottarin tälle orjes lulalat. Rittu kuulos nuoretti tavallat muduilla pelohaki palvatalekki ja arvoaftit ja pajantalekki. Päivä mirakka rittu kuulos ehkä liipotnia tavallakka. Tromsaassa molsa sutti pekka rittu kuulos orjes lulalat. Muduilla pelhahki palvatalekki ja arvoaftit. Riddu näin rittu ja vuonokoulun lämmirahka. Ehkä se kes tjauka piekka. Norlantas orjes lulatat, lää tjauka piekka rittu koulus. Ja muduilla maitte kaskoaka riddu. Ja päivällä palvatalekki arvi. Trondelagas orjes lulatat, kaskoaka karra rittu koulus. Muduilla palvatalekki arvoaftit. Öslantas orji ja orjes lulatat, kaskoaka tjauka piekka rittu koulus. Muduilla fierahtu. Manja kaska päivä teillä palvatalekki. Agterissa molsa sutti piekka. Kasko aga tjauka piekka rittu kuulus. Mohto muuikalle päivälät ja manja kaska päivi palvatalekki. Lulli norka tuottarin tjauka oari piekka paruis paikin. Muduilla muhtin arvoafti ja pelohaki palvatalekki. Temperaturat kirkon järkkas oktonat plohkai tehän usaltis kautsi. Altas hamme festas kuoktonat plohkai, karasokas kuttakeinnuus kolmonat plohkai, romsas kuoktonat plohkai, bododjos oktonat plohkai, troantimislogi ja uslus viitonat plohkai liekagraata. Tällä hetkellä farkkaa ollaan sitten ratsemuntsoihan transjoikke vajanakkamaan.

0: Hyvälläkin aiki olla sitä.
1: Joo, ja mun elämä heidän lämpöahtan teikki studio muihtali oldasi. Ja mun alkan näin ahte kaahtun blå olmo tusche norga johtul laht lihkui suodain soittmanus millä on allimus lohku dammanus logi jahkai chait trig traffic odda logut. Nuora altmat muhtorisihkilin kiilajit garramust ja däivadallan lihkui suoda ja luottas erhuotsimat dagait äänäs oasi ja min lihkui suolin. Käsillä duodallas johtulat lihkui suolait batse aiki. Tadi babut läämis ahkidis vasus tanratsedan käsi tatsa Trig Traffic Faga-direktöra Tanja Luftskaren. Dalpultiat lämärjön ahtekaga uppdusert tan nuora nissonormuski duschai lihkuis huolas svanviks bahtsväis tjälkadan tihti lohpalas jaapin akka. Saitmanu lohpas kahtei kuekite pääsäun piila lihkuis vahti filkkalots kahti vihtanulla mahtavarjaga suhkanis. Okta lei suojelus piila ja nuppilei privahta piila. Och där norgalas svaltat läsa huon käytnuga laga golpma uodul miigiatala johtulaga uoddu vajugas uodjan jolkadussa. Päänatsin tätsä veitsä pohtahte pultia mait uoda tekniikkalas raporta staatta käytnu toimahaga lihkuisuodijoukkus, millä vähkään pultia viittis iskadamikoin fiurin. Tal rafiduit puat guadjimat dajastua ravaralost mallabatsel oftilogi centimetriä ja dusche ofta luosalle lohpi godihjanduris vargain. Tan tietää vargait valastallan gullastegit ja mehtsastegit särvi. Piutu lautakoti määrjätä dan kaskamuttu puokitsamit bohtsit vuodul ja määrätus puhta fapmui takkavide. Siinä muistuit maita ja te puhut niinilas luos lääin raafai tuhtun. Piutu lautakoti muistella maita ja te piutu aikutaka lohpa saitta se diuus poikumannu tietänu päivä ja se aikutarkili tjovut dilli oudanemi oudskuli. SSB odda logut chait ahte itselämit lohku tavinurkas opalats läälasanan 8% diima ektui. Jos logoit johka filkkaimilde, det är lite tillifas samma positivallas Finnmark och Dafus. Tappela itchade mitt oppalas lohku njäidan 3%. Jälle 4% unnit olguriikalas itchade mitt ja 8% unnit norgalas itchade mitt. Londo rikudakotas lyke indikatorat tjaitat dan gäsi alkskitta sain manu lohparatjai dätnu i lägvartnun värs ollil oktanu blokkai dua gulli. Tjaktja lyke tjälga man stora oasi olles gullemäris lä luost. Gäsi lohps tjör gähtes lohkomäri sistis tuolla eskullangan gulit nuga ärtära ruosseluosait harrit tjoutsait määrä tapmuit ja haukit. Niin mä rehkin asti mä mieltän tehtyä kohdumassa kohtanuplo tuhaluossa. Ja lyykki tutkan professora Jaakku Erkinaru arvalahtetaan käsi tai lohku i tiava moge. Okta tuo ofti tuodi logus ja kohta tuo logus jorgaldas goddes oli kohtalogi tuhaluossa. Galandat dalla dillille isras nuppastustan ektoi tatsa Erkinaro. Erkinaro mielde määrälle sihkarit da mi äänemust tuhtsa. Tasko doppe dahpuut asima ei länu okta gärdenat äke mi röfti mielde diade mota vaikuit. Kuarkun guulit määri sahta tjovut lyke nähtä seitsiä äänpalan asis logat yle sami nähtä signyn. Ja det är oddsat studios eilamariteira.

Anna suoludi ja sherres jauri. Ti mulla loki minusta pasil kaufti, don gula aimbori di saami saattaka. Ja taas gula muu karneira, eila maaret, eila la doppe. Trondi missä on muistella tunne odasit ja mait odas kaatsa mi lä dan dimmus. Kaja läns malla mitte mieltä. Ja dan dimmus tele odas kaatsus, meidän ollen kehtsä havisit, tamme kehtsä dan dimmus. Ja tele vel sahka offroad Finnmarku birra. Tämä niinko maatse ruutti johku. Tämä fertika botkette offroad Finnmarkilvu. Tervo suoda isi vaikka ajille. Le vuoskärte kosar vaikka offroad Finnmark kuhkimus kaski. Tanha vähättä ja eira äpä pääsän kuhki liikoo kootakeinoi. Matki liusti vel kuhkiit muhto fertikalas pisani ja käsätit. Tilaasi mai kuulahtaan timmus ja maitte musiikka. Tälle outal ovaskaustossa mun Joan Lars Andreasen märhässä, millä suunnanamaa.

0: Jo, eller lägga IG. Och då ska jag säga bofta den tjejla mara hejra alla laukina studio. Saava mistu seille pärevaan tästä katsalta katsalta.
1: Muu mielessä on ne muussa olla alkis katsalta. No, että saava missä toi läpi chuoku mielellä ja mani muus vahku. Ja saatan jo alki toina kaija. Go okta vähän erinomais äli. Lailla muus olu mediassa norkas. Tai mani muus vahkut ja makkar äli tällä ja manne tällä lämmäs nuolulan pitää.
2: No tahla morossa ja siivalla tahahte tahtan liian mjärra jälli, mutta täältä la koktson jo tokko juovaisiisa.
1: Joo, täällä ei aippas jäkki. Täällä mä
0: annan... Teivissä kalkaa oppilääkä.
1: Näin, täällä mä annan luuppi täällä, eikä annan tälle nuo tolkkaan
0: puolipuolista.
1: Joo, pielipuolista. Mä tekee kähtsä jäädä, erbi oppu. Mutta täällä ei jäkki tahokista tjokkaduinne. Ja te Karen, mannan vahkulle mä ettei oinun ära äli suomapälde ja tämän äli lä shaddan tatsahte anara goulu balkusin tälle shaddan ohpes näurin dangeasi tämän äli ja makkar äli dalle ja manne tälle näuridipä anaris.
0: Mun fattin lokko osa, munin tautta tämän asi, nohtaa mun
1: tuossa arvi, mutta tämä iso ajatellaan. Tämä on arvi manne tämän äälille ja sadan näurin.
0: Jos tälle pohtuisi saakka pirralle, tälle kohta on ollut pohtuita.
1: No, just tämä oli rekki, tämä on teille gooja, tämä oli kumppe. No, on just tämä päälle.
0: Olo, no, opa siivui. Tämä asi muina vaan toivotankin. No.
1: Ja de jo. Na Karen, mannan vahkuleje Westers Chaya Hussa odda sami dokumentarfilmas. Mi läna om den filmas jag gås leda om Westers Chaya Hussa.
0: Tack alla mun vissa inne. Kärtsen odda sin bäraga. Tien pira ingele kulla.
1: Na mun saa tänä että den filmalla fuse duamo bira.
0: Juste. Juste.
1: Muistatko ne dan nama?
0: Tal mun muistan. Maiton jäädä nama.
1: Nama ja gosle vuosta stelmas.
0: Mun tani muistan. Mun muistan, tal muistan, kun on La Fialla Leve.
1: Joo. Lähtä. Tämä ei jäkitä.
0: Juste. Tämä mun mielestä tiedän pidä saakka. Mä annan vaikka noista antakasi musta vähän nuorvu. Mutta mun muistan tuossa, ja mun muistin kiire tahkan, ja kosta chai huvita, niin muistan.
1: No, mutta on aina päällyt chokkadista. Leijä Lafjalla levelle rekta, ja tälle Trondimis Olav festassa.
0: Tiedoske, joo. Kosta pärseis.
1: No, ja de Kaija, tälle mannimuussa aikille lämmössä on unnit olt mot Sami-festivalen goitte norkabälde Sami-stangäsi ja manne tälle lämmas unnit olt mot angäsi goudal.
2: No tälle lämmas on takkär tjoska ja takkär arvekiäsi te olomohelja nu mielas välekäntäi festivaaleita.
1: Tälle riekta ja det är väl lika kajala dias tälle Suomas anlaget och farkalle och då det och det är sami festivala med vack och gärtan ja mila namnan festivalas.
2: I ett i sitt,
1: ja. Ja, då är det och det är tjockar i gajala åt. Ja, det är måste man ju mors gajala att mila egentligen var det så massa det då. Och när jag har sagt att kopsak fast i stället och störs riftes gajala gajala tjockar. Ja, och när han brukar vara nog galma på evi ja de det dai dahti bet varate da ja lave lek muhti neka almolas bei vit mailmis ja da lado se muhti ni de gi medja dan moto muhti la medja dan at da ga lek muhti de ka na almolas bei vit ja ont ne de Borgman og Goldman bei vit de la okta chatto internationala bei vit ja makka chatto internationala bei vit la ont ne. Mutta tämä on lohkaa, että tämä on sattu, mutta minun aivan koittaa ja poistan käsit. Ja Ei mun tiedä ole ollut, mutta tällä äänes käs milav tämän podcast ja on jalka sattu mun mielestä.
2: No mun arvioin, että olisi syödä, että ihana Marji.
1: Kaanen maito on jalka.
0: Sattu. Luomi isähtä lähkeä.
1: Ja egentlig frukta den lägen. Ja.
0: Frukt. Rospi.
1: Men det är lika jospi frukta.
0: Ja, just det där
1: lägen.
2: Atsunko mun väl arvi. Det är ju annars tälla banan.
1: Kaanen aika nokti väl.
0: Mä oon ihkalle rospi. Mun kalinna pa tietenkin, mä annan pitsi oikein. Tiekkar peivi.
1: Mulla on vinkin jästän pois. Banaan. Nää mun kai poran olles.
0: Joo. Mun jahkan on porat tuon ruona. Den melunna. Tjaatsemelunna.
1: Tjaatsemelunna. Tälle riekta. Ja det är så att jag också tjaggade om mig. Jag märker så det är att det är... Nå. Då må jag kan då säga och den på tjugga. Mun Ferdinand Gäst är ganska vahkoi. Mutta det är läge.
0: Gäst är ganska vahkoi. Joo. Ollut kiittunut eilä Marta. Täällä Mariboina ja Dolla. Ja tämän jälkeen kalli Gäst. No, avisaimme meidän ollen äsken Gästitämme.

0: Ja täällä mun saikin avissa paajil challo siitä. Ja mun alkaen tanja, että Ravenjarkas challe tiimään parkeren sahkui ollu just vertia järää kauppoita. Ravenjarkas pastolahkai piljakuedimis challe okti pohpatjel kuektelohtuu sahku, kun outmarka tihti Seinäjoki kauppuis challe tai sahkuidussa vihtää päälle tuhastu stuhka. Statistiikka kuvittaa, meiltä Ravenjarkas pastolahka ei piilja kuvittimis challojuvan sahkui mierreillä kolma kertaa saa stuuron. Mangimus viidajai äikke ja Lassanan turisma laa oktasiiva manintat parkeren sahkulla Lassanan. Ja Ravenjarkasla mangimus äikin saastalan ollu tasahte muoja koosa piljaavad juu kuedit. Ja tälle nuohte otamerkki tihti jos la juo piisanan päihkiitä he lotta kuorrate ta pilja juatsolla ho ojaa pälte. Paitse ta viiso regga kala kehlahtuen asfaltaa. Alta. Mun innan täällä sihkarahta, kun olisi käydään viisu. Mä ehkä se kiennyi vai tuossa kauppokuoplu. Ja täällä täkkär, että soimallis päätsi kiittää norkka tuollus, kun suuslet ja faarus, jodi oksiloi kuekitte puohtala illu kaasa. Ja tähän mä päätsi kiittää örje tuollosta asunnas lahka ruota raaja ja tähän mä johtui mitä ja päälle tuhat euro sahkui ja taatsokrumnuen tahkää kuhtelo tuhat krumna. Ja tähän mä ei chilekin tollari tahti, se on tarpeeseen illukaasa laipumi. Illukaasa on sähtäällä rahkaista laksa softa tai vastaa kähpisti keräämässä maslaburkesista. Tah laksa ja tämän slukäte toppilata illuun kaasemassa pahtata tästä miitohkäätän softa. Mutta tuolluute, no tahka oli jähkänä, että ihan mä ei tarvitse nie olu illuun kaasa laipuma vääräs. Ja norkalee chauken just täällä söinemänös tien illuun kaasa voitima. Voi käsitellä jahkeessa, että kun Jantaliin usluuskia vahti tämän illukaansa Ouluun kärihuhtiin aunasin. Napa kärän maidon nähti eppä kauna.
1: Joo, tälle Statscraft, tällä mie, no, tjadaan elraunji. Siinä paljataan lähteä njoatses asemannuja, mie jalossa byrokratia norkkas tämä prosessat, tämä kai hiihtä faamovailija, mie saa ilan sanoa olua tästä faamo, ja tiura sääpä elraunji meittäällä varuita. Saamme tiggä, kesäiviltä, että mentäisi tuoda hohpua, miltis puhuta äänettikää sitä. Mä tiedät, että tarvitsee ennen faamuilassana saakka pohtavassa jäkin sille harjanan, että industria on jo faamu, kun on tarvitsee. Mutta pohtaikissa ei sattanut, jos siellä siitä lähtuu tästä Statscraftovta Birgitteringsta vartal. Tästä olisikin juutan pidrähtä, että vuotta olko rihkajan elfaamu maita. Tämän pitää hiljaa saakka, mutta että kun norkkaas onnan elfaamu. Se on kuitenkin ollut aivilta, että tähän aikana mentokuhka on johda olas muuvi energiaa saattaa norkkiin. Jäki kohti tuo kohtelukin suksi juuri tietä terävattiin muu olla faamu. Tämän reijas lähuksi juuri nokti vuoteen jäljellä suksi kohtaa terävattiin muu päilivitäjäkissä. Tällä se on vähän fuolasahti industriakarta killa, että Norkan massa kilvalan outamoni tässä vartalla. Tällä ei avisa ei kuoklikin jäljikin saadaan pidä vuotsin. Ja oktaa valtuutsuolmoin vartalta mieltäjälle, että täällä prosessissa tohki olla faamoprosjefteet, että ferdit, monetakaan lossa byrokraattien prosessit saada. Saamme tietenkin varuha jo ei viltä, että konsensuuna mennä, että me päivän mahtin tuossa vuodolaisvuhti ja rektesihkarvuhti. Suun mielessä sille hahpui, että ei hahpui i att ådan är milocka jungkristel mudria samtigradi motorbajtsa av det här sitt men det är med dig är sitt ja man är mitt fausa är sitt dåda stosta sattatsa samtigradi jungkristel mudria jag är min locken NRK tjockis ännu ja det här Michael Sjöj är musika ja det lägger Tryggve missvärd Sara Sarek Jok Wolle, le Shonya Namma.

0: Manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat. De ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godhonje på eremosa heive. Ja doppe sa att njojko ashis ashai. Just det, något härligt att.
1: Kologsi sa NRK, det är ett ålu falalda. Är det här och att bäckala sjådasi? Ja delar mig i dagbahova, toppe gostånliga.
2: Toppe gostånliga, där du är.
3: Logda på NRK.
1: Logsi sa NRK.
4: Joo, ja täällä tämän musiikkaa vuolta. Tämä on rinkistä nämä se routi kanteita teki olemaan. Kun sai fertika potket offroad Finnmarku Gilvu, täällä voisi vuoda siinä vaikka äsille. Mutta musiikka täällä native ja mitä

0: Joo, ja täältä näissä jäätte maatserouttiitte joukkuu kentailuhetta ja peregileira feritikka botket offroad Finnmarkil vuotarvasvuola siivaikkiäjille. Ja läki voisikäätte gosär vaikka offroad Finnmarki kuhkimus kaski. Tän haave hetta ja eira äbä päässän kuhkiliiko koutakeinoi. Matkilipsi vel kuhkit muhto feritikka taas pisani ja keässä liit. Tän ja mus lääkärän mieltä kentailuhetta puoriditunja. Mulle ei särva tämän offroad Finnmarkille, voi?
1: Inna, se usko mä näin, kun mä näin. Eli se on tullut, että se ei ole joka mä hiltä tjalaa. Mutta ei huosta se antru, että ei ole te kohdassa, kun kässä olisi. Mutta on tekelle ämpö tohkeen.
0: Just, vaan kuhkaa sikkilästä.
1: Sulli kohti syödi kohtelukin kilometriä.
0: No ei kun tänne, kun vart lähti tuhtaavas?
1: No, ei jätetty. No siinä, että vihti syödi kilometriä.
0: Just tavallaan.
1: No. Tämä metsä ei ole kuin mohkaari alle ja rahkana. Tällä on ollut minun sahtavälkiä. Mä ei sahtaa siirrytä.
0: Just tavallaan. Tuo ei saattaa ikka kässä, niin mä annan on.
1: Ei, no muu salki nubi chippi tjoggu oppi sisse kosykkilassin ja halki sulli vihtumlo kilometra ootal pechuvakki ja me määrri teimme sykkilasto kuosikeini ja voinne stoppi ja poraadi tussi ja vevel kähtsi ja me tööpulkkiimme ja miirunis me kässä veimme teki mun lohki mun inne tähipä himanansa.
0: Just det. Lyssigo då. Tätä

0: Man kuhkia tähtä kuhkimuskaskale vuosittain.
1: Täällä ei 70 kilometriä.
0: Täällä on alle kuhki.
1: Täällä ei kuhki, joo. Täällä ei ole ollut sattumassa, että kässäri taskalla. Mutta täällä se, että mun leikki käy lohpiana, mun isärväärä okti. Mä oon aika puhdas voi tässä tämän okti, mutta täällä ei ole juuri takas, mutta mä oon takana kuin itse väistä.
0: No tuossa ei mielellään, jaatkin pohtiakin.
1: Pohtiikin mä niihinkin, joo.
0: Just tavalla. Lääkö vuosi kertaa, kun on särvän taas?
1: Mä olen tietysti juosta ikälle, mutta mun autosykkilästä, mun tietysti autosykkilästä tehty. Neljä haaveen, tietysti vihtelukin, kolme haaveen, kolme tietysti.
0: Just tavalla. Mä olen särvän ehkä kilvuja, lalle lossaa kilvuja, teidän ilta puhupuremus kanssa.
1: Mä olen sanjikin, niin ei ole ollut joskin, mutta ei ole vaan ollut käsiä, arvii välillä. Tämä on kilpuvuolikin. Mutta minä olen säärävää. No, minä olen kyllä säännismihtu ollut sekin.
0: Just.
1: Täällä pohti ehkä jo tiedän, että just kuinka säärävä verta harjalla.
0: Te verta sikkilästä halle tauja?
1: Joo, että se on sikkilästä 3-4 vidahan vahkui.
0: Ah, just tavalla. Mohtan manai, mohtan pausu kahtan chippille, eikö... Fahka
1: no. Puolipauksessa, vai moo? No, tämä oli joku johkaa 50 kilometriä oltu Petsuakimassa mun leimä rasti tai mennään ja rauni valtti muu ja mun kahdennen johki. Ja mun tiedä, kun mun nortalainen chippi yle kohti punaisa pojan suuntakin mua tälle. Mun sulli kolmannut minusta stigmu meniltään tähän kitunkut.
0: Just tavalla. No tai ille hän pobisaan, että ille jes hauki joatki, kun nie baustasetti.
1: No, saatte uskii vaski, mutta kun sieltä nie baustasetti, että kelman tälle tummit tunnu ja se ei usit sieltä alle vaattis joksutit aikimäärihtiin checkpointiin.
0: Just tavalla. Tunnu sana maat se routtit. Mä annan takana, mä lähtin
1: pitkään. Ei. Ihan tekellisesti suhtiin.
0: Just
1: tavalla. Tällä kun me jälkimisekin tässä tietysti läheksistä laimia. Ja nuo voi sattia nammaa. Tämä vaattis kautta nammaa.
0: Jatkalle puhutaan nammaa. No täällä ilhän po, täällä voin jästä yskäsi, kun jibbi puhutaan. Ja te vasta nyt yksi sikkilän ala.
1: Joo, mun inhvelt var sen kähtseli. Mun nyt som gutt vahku vil vuotta en otan mun kähtselen kirjatakot.
0: Joo, on kafet. Joo. Mutta ei ole ollut kiihtunut ja kentä ilo hättää, kun selvästi buori, niin saattikin.
1: Joo, kiihtuvat.
0: Ja lihku pohtaa vai, kun Sikkilästä tätä offroad Finnmark.
1: Kiihtuu.

0: Ja viehko jauhkoti aamun junskaaren ja kiilja säämylas laupla. Tällä olkorihka odasi äiki ja mun muistelan vasta anekats täppe ahte kuupa sledaka firma tahla antasi kuupa sledaka firma tahla ko manan ikte mangi häkis ja tää loi miljoona assi riihkala viehkala kai chovkaita ja chasku dame taava ja kuupa sletje jo soinemanos kolmas torra sledaka patkaa ja ko amerikkala keltan tuolla vuosta he vetsä holjuu toppeze tahtavasta enpo tiettuudan tämä kuupaa paras sljadaka firmatahki.
1: Joo, ja mun kehtsän hujärtikin sodassa. Muhto tälle nuohti Viagra saata bisiitä borastautta lävämissä. Tän saa ihan ottaa tutkan, millä almuhuvon aikajallekin Cancer Research. Talkas käyvä huvo impotensi tabalatset. Muhto tähtä aktiiva aunassa tain tablettin. Tai hiihtät saat bisiitä borastautta sälleit lävämissä viitä säppot. Tälle tutki eki jo ihan parkku saama haiek. Se on muista lähtee sillä tusaina lähtee ennen olemasta pirkiit just valtet Viagra outalle diagnoosa. Ja ei autsu käyvät tablettit just tuossa jo diagnoosa. Mutta te pahtet just kieltä, että ei ole myöskin tiedä, että se parasta outalojen diagnoosa vai? No, tiedä ei kutsuttu ennen kutsukin sen nuo siitossa.
0: Ja EU-slatta vältää noin käypäätussaimaa kuske kvansta järmi. Ja täällä verran merkki sierra, jos juo siis tuolla la puhtatuvan tahku järmin. Fiitno takkalake tähki tihahte, outamerkka tihti chat-robohtat. Takkalake tselakasi halmuhtihahte, tässä saastallan tähpähtuvaa tahku järmin, ii olomon. Ja jos la kova tahkaan, tahku järmi ije on moste tankkale kämaittai merkeet.
1: Ohtastuvon stahtat ja Japana tain lähtö ohtasparkan takan ehpätäpalas aksunnin olkuriihkassa. Tälle valyutta markka niitä ostit. Japanalais jenna, millä siinä ruhta. Tälle mihtomärillä pissit. Takkar garra arvolas nietsema manjelko Japan valyhta oli vuolimus taassa ei mästä näillä jahkai tämän salare yhteydessä. Amerikka ruhtala minister Scott Bessent lohka sille hoastan valyhta vaisata raafi markanis. Muutui saattaisi toimisa tästä, kun muhtin valyhta kahdeksatakin näyttä ruunoa. Arvo kahdeksatan riikas. Ja tehtyä, että Amerikka ollaan sitten tarjo Japana toimit. Presidentti Donald Trump lohka USA ferte vähkit. Manjako Japan beauty vähki ja kohtsutaan toimma osti vuoda markana. Tiedäkki olukuriikka ovaa ja saakat Dahl Magnus Wolab alle atte vuodelle.

0: Joo, ei ehkä nähdä, että voi olla nuo, että laului Magnus Wollab ala, että voi olla. Joo, ja kaijati, mä oon läke vihta minusta vaille ohtsi vaille logi näikki ja märksä, että tuon kuulla min onnaji. Ja tiedäpä kuulla mi.
1: No mun aikon muistelihatte. Yleensä mi saatte jo ehkä vuossarka käsikössi programma ja ne koessilla Inka Kartokallio. Sulla pojas tämän mattasuomaa siellä värrentää väs otsio kuului tohko kossu sohka liä. Ja sulla on jo nuopteji parkku nyrkkäämis ja nuopteji parkku sun läje niadan kiittää etsäs outas kuulla räjä.
2: Ja tähdellä on sen häyski, kun mun lehtien varra kuudaa jahkaisas, kun mun on tahtia nähtä mus pahtaa uahpäheti. Tai saattaa uahpäheti, ja että mun häilä on tähä uahpäheti. Ja tälle patias kuulas mus mihte nähtä, lehti on äära molsa jäftu, kun tähä uahpäheti, kun tälle aallolle on saa nähtä, mun häilä on tähä uahpäheti, mutta tälle mus mihte nähtä, no ei tarppas lähe äära, jos tälle leamas on takkär nuo, tai on tälle velke takkär, että mun häilä on.
3: Aipasakko tuo ahpia. Lako saattaan kässä luomua erke takkär aipasak.
2: No tälle kun mun vuotien teikka ruoftuluotta, Oulus. Tälle mun pohdita vahpi milliä. Kalmi farkka oinali faas.
1: Ja niin muovte tehtävän nyrkkäämä skuvla uapteji Inka Kartokallio. Vartaa ets vahpi ainiima. Ja suu jällimismi tähän on saattu kulla laasi tiimu pelviitä suomaikke ja peljälje aikke norkaikke yle ja NRK oktasas kässe saattais.
0: Just ja tämän, mai.
1: No, että ja tämän asiat mä saat lohkahtuppe yleisämi nähtä siittus.
0: Just tavalla. Mun kiitän tuu ja me kuullaan lihtin.
1: Mä ei kuulla tälle ihtiin. Kiihtuu näsis.
0: Kiihtuu, kiihtuu. Otetaan sä farkkaa, autalla otetaan sitten synnä ytsiä täällä mun touttan. Lähden suunnanamaan.

0: Joo, eläkää ikinä kuule, että on väsitä.
1: Joo, mun eilen taas ja alkantai nähdä, ei kuessikä uudel lää naamankso jun falalla studentta asudahki chaya samshipstats jode odda loogut. Ja samas lää uudin raitu kuhkiko kuessikä uudel ja chia januplot duua oktatsodi vihta studentta burdit aine asudaga. Ja tälle oftsitsodi kuehtlogi okta empo studentaitko diima. Koledusse vahku ahpit algimi delle norka studentorganisasjonna foalasteit studentaide tihtige ei välle hajun studenta asulaga. Ja norka studentorganisasjonna jodi hegi Eva Franco Ås, tatsate tatsajaman lalennu deales angirusset studenta asulagaikoin. Ja tatsatnansa tjauga okti laigumarkanin. Kosulli logi prosenta bua privata laigu asulagain la jauka markanin teille ima sahte en but ohtst studenta asulagait. Ja da tehtua mannilla nudeales hukset empo tatsa os. Kuhkimus uudinraid läst uudra kaupugin ja uslus läävatsel vihtadua vihtadjodi nuorakke saavit aju falaldaga studenta asudahki. Ja empolan asit saat lokt anarko tjukkis ennus. Kaupefatnasa Mishe Verde kapteina läbitsun haldugidagasi ruothas asuun ehpodehtolas goddima manjilgo okta ätni ja sun jäida duschaiga go erafanas vui sunnu fatnasi manjil tjorna lahkusits mannan vahkus. Kapteina lämästä kuehtologia kiihad ja näppi befaalan ja son piehtala siiva igelä haudaldatsa meidikin tahpuusa birra. Tämä on halja tätä lähti sun mielestä lähirpmät issuras tahpuus. Päräskähtä käsillä otsvastus te tuhtsada sun ja kadrasit tätä kapteina pelusteji Taavi Tuula Aftonbladi. Käsi johtulat läbissun tassidin Finnmarkustoimus kiitinsiljuin, mutta maanga unnit kiitinsiljus lää johtulat paitsen jäidän sakka tanchalla i Finnmarki. En muslää johtulat näiden päälvaki ja vargait onis kiitinsiljun patsel vihtanupla prosenta. Maittain Hammerfests ja aknuluovts lää johtulat näiden. Ja koppas kiitinsiljun lätsäs oli logi prosenta unnit matkustajit ko deima käsmanus. Statkraft palahten jo atsis asemennudet mia lossa byrokraattilas prosest dagait fabmovaili ja diurisepo älraunie. Samme digige saivillahte mentostora hahpo mieltispukta äänet diggaasit. Statkraft hauda Birgitte Ringsta vartal aivillahte aitsena mentokuhka aitset odda oddas muun energia setsei norkas. Ja okta valdo charmain vartalla mielde lähte dalla prosessit tohkiit odda fapmuprosjefteit vertit mannat lossa byrokrahtilas prosessit tjala. Jagi kohtlui kohtlugis huksiui tjeja tervatimu odda faapmu. Ja danrajis lää huksiuun oktibo njälje tjokis kohta tervat vaile vidajagis. Energidepartementa maitteattu tahtu ens faamu ja elraunne färpmalaga mas läsatsi odnäppmai, mutta dattu aate faapmu sorgi läsorgimi planeja investeri mangologi jagi outskoului. Ja tai tahpua iä patseltatsa energidepartementstahta challi Marte Hobent Grin Aker. Ja enpadan asis saat lagt NRK Sami nähtä situs. Det är alltså att studios eilamart eiran.

Pojan tahti ja viime halti, eli tien suunnitelma, teki tien luodinamma. Juoti mulle kausi minusta bachelohti, on kuin lähteä puoliin saami saattakaan. Mun taas kuitenkin on studios län Karen Eira. Ja täällä ilässä nuu palava täällekin muuta nähdä tjoukkoden ja ielähtä päiväskin kyllä päihtä muuta. Orfinja täällekin sotamme. Tandimus Donkulahte mannan berjada kalmuhi Felgen orkester och var sjunga massa namma Nordreisa. Ja berjada ka Nils Mikael Hansen i toppe Kurusu festivalas ja soi Joy Hika upp. Det är Felgen orkester Joy Hika upp. Ja kuulla väl att käse gossi, käse saatekin spouti, että käse gossi, että muisteli herää, maissi parke käse. Ja leikin mieltä Maaritellen Anne Bongo Tikkanen leikäse gossin. No tiellä asimme kuulostaan tiimus ja väl tiuskem gästän väl avissa ja täällä ehkä tiedä osa, että Engel-Maria ja Mannela ja suunnanamma Ahkuun.

0: Jan Ole Hermansen Jules, joik tie. Käsi saada kiste pohdi käsi kuusi muista liittää herra maisibarki käsi. Ja juu siis lääbori ravakat tai herra niitä muista liittää herra itse. Pärjätäkä lei siis bonku antamaare elnan maarit elnan bonku tikkanen käsi kuusin käsi tuure tyyri lei sihten rinket. Taas kuulat makas saakat siis lecce.
1: Päivitu, Marhelinanne.
2: Ei, me lähti.
1: No, mutta manna ja kos tonna täällä?
2: Just se vaan mun on luomijäkki, tappu väärjäkis, kun jarks.
1: No, kaunuko luomi, kun hänna pekkä täältä luomana täällä hunnan ja täällä kaalomun, täällä kumme luomana ja nuu aina.
2: No, täällä... Kyllä mun on vaatsanut alle viitas, täällä enkä lähtenä nuu pärmäänkäkin luotsaakkaan tässä, mutta no vaapilla mä ees muhtiin paikkiin kalopmonta luomana ja sitten kai kummi luomana. No täällä lämmäs nuu joska käsi, jälle aravan odis käsi ja pyökkön ja täällä lämmäs mä en tjoaskis. Mä ees otin 0 graada paksta, kun käsi maana, sveitin maana kaska, mutta...
3: Joo, no mä ei alat muului homman tämän käsi.
2: No mun on lämmäs vähän saami festivaaleja, mulla ikään rittoriidus, loppu... Olmai vaks. Tää oli huisomas vasahus.
3: Mä en toppe...
2: Tää oli munen nuks toppe fitnamen.
3: Joo, mä en toppe riddus, että pääs vaasit.
2: No, toppe mullekin etronäät näin pui ninja vähkin. Tässä kauppi, toppe reinsat masket. Tässä juokien kielämässä riddus. Toonto oli, niin se ei stanna tänne, isko riddu alke huvui. Ja mun on tjovun konserti, mun oitin hilta läns, mandan i hui tjähti. Tässä ei huipu eri konsertsa loppi. Ja se on meidän olemme vaikka etsivät tänne Violet Road. Tänne aalu huipu eri konsertsa. Mutta oli huisomas. Ja jos on ollut ahpa sitä, ei vaan festivaalin. Ja joo, aina on loppilikin ollut vuoti. Mä vuoti kalvoihin tuijiin ja avantili loppi. Mutta oli huisomas.
1: Ponkante Marhelinanne lähkulus juo tehke laulus juo maan feret tak juoki käse nukouchi tovone käse tah pitäkki käse tah pit
2: no na kuin lu mä kan fest juoki jeki mun on nada vaikka musta kai luomme tauta vaan ja vuodo ja na in ta lodo ditto sattan takka mä mun juoki jeki sattan manna no ta horo ihoi sama.
3: Sjata jag rydde det ofta laka i åda gäsa där på den gäsa.
2: Nej, det är mamma lika vårt skärvel uppe. Ja, det är kallt. Ja, det är en hög fina festival uppe. Det är säkert hög läras festival uppe. Det är en hög taima maana i det. Ja, olis ollut med det. Det är en keskuudan kurs. Ja, det är ollut dvetsi mig sattavasti. Ja, pohtsuberoku ja vihkumi. Ja, tänjäkin selvä mumme kursi, mun mannen takaa luona-ajatnan päädellä kursi.
3: Ja haluat nuo ahli?
2: Mä enkä tämä on näin tiehille muu. Ja tälläkin nuona päädellä, että ei pistu suormikas kaske.
1: Jos mä tälle juttu, että laulus pörre käsä muistu, että ehkä millä lähtö pörmus käsä muistutus?
2: No, minusta on huijoulun pörikässä minusta. Millähtöön maannan päässä on huijoulun säädävät parkkuita, äänemimeltä. Ja minun muistan keesi, millä olin turist, luottakuorossa, vuotit turista kalvoita. Ja ne on aika huisomassa, että kässä muistuu. No, että minä olin säädämään ja minulla oli miesmetut, minun muistan, että minulla oli kaikki kalvoja. Minustin keesi vuoden maadze väskuja, eli hirmatulavasti. Mm.
3: No, mulla kissi du mielessä reutonen tai aiki e-mail.
2: No, en tiedä, että kalli. No, älä, tämä on jäkki, kun lämmäs hui tjoaska käsi appi vaadjäkki. Ja vaad olisi vimmas, kun saara vaan ollu veggen ja... No, se on, ei mun tiedä lääkosti. No, kalli on ruoja ime lääkina, että älä täällekin, mille reuta äänemäkki. Mutta missä lämmäs me maadi ei käy, eli hui pahka tappi vaadjäkki. No, se oli meitä. I dag skulle nu som alla talle laddi lo man nu bara att hålla med hållen lugg och talka.
3: Jo, no, då på mod och inte den gäsa laudus mycket väl och talko chock chala kan inte mailat. Homme min är kolot.
2: No, just det där lille nu ollut mistöske lätjöparkot eller muisille lääkkinen täällä missä saut. Ja, mutta tästä innaparkon minun töske. Ja juokin uppipäivällä arjenkin, mutta tämä on alle kuhkaudu innalääkin. Ja no, eikä lille kuin nu ollut. No, lähtöske ollut festivaalilla, mä ei saa siitä jovu, jos... Mutta ei muskaan makkaan saanut. Mun en lauva keesi, man, ei heivä mikkiä mennä tallo tuolla, mutta olen ollut kuitenkin ja olen ollut tehty käässä. Ja kalvaarikissa posi naimassa. Apille tuoikka.
1: Mä rehellin näin, että on tämän paitsi pierre siis pajassa, että täältä on tällä tunnossa, että saavutse tuolla. Lähden makkaan stora eruus, että nämä kiesäikki paitsi pierre siis ja numma tälle, että täällä ei saavutse homma. Lähden nuohtana hämpö kiittää kiesit.
2: No joo, olen kalla tietysti. Nämä on vaikka saattella tietysti tuottarissa keisiin, mutta käässä parkku puantajille tietysti ollut parkku käässä tekellekin laajuja ja visat. Mutta takalla tietysti huistoilla eroksi.
1: Mulla leijota juomassa on verrehtäkin härjänit.
2: Vahkalli huistoilla härjänä. No, mutta mulla on kuhkaa juvun määräkkuun, mihin mä näin määräkkuun maan aikoin. Ja,
0: Tiedä, kun lähdemme, että Pongu antaa Marellan, Marit Elnan, Pongu Tikkanen. Ja sun on Maikalle Mailu Antti ja Alfil Beate Vuola Mannanbergiaka, mihin käässä saattekissa. Ovlada ja Aija.

0: Jo, jag mannen bärgade Kalmo i Gefälgen Orkester och var sonja. Maslenamma Nordreisa. Bärgade Kalinis Mikkal hette han sen melde Gäsesadigis. Mojtala män sin och var sonja pirra. Oudalko mannen vahkulohpa. Tjoja etse Bäckan Korusu festivalas. Antakasi milläkin voi hansa gettis raisa suokkanis. Ja mohta suonja bodi tänne kuulla taas, kun Nils Mikkal lähettä hansen muista lähtee alkosilän planjuvuna, tai kun almuistaan suonja outal mannaan vahkulaappa festivaala.
1: Tämä heidän planjuvuna oli yleensä mautiakasta yhdys, para kun minä tiedän suomen. Ja te kaartain nuo, että Tjohke, mitä skulda lämmet i paris teemus. Ja det är leimohton doppegille laet. Den oreisa teemu. Den är sikkerit. Men där man poristar den. Att manga jag är poristat teemu. Det är nog så med Almo i Håden. Den Korosu festivalen. Nå att vi håller oss fart en gång med bad. Eller lavar det. Mix. Jag har en gott. Ja det sådana bäver, vad har väl mixat? Jag hade satt i mitt och vad jag pratar Spotify och de digitala sidor. Men det är både ganska bra. Men jag kan inte hålla in på att jag vill inte lägga YouTube sen jag måste inte hålla i Spotify. Jag försöker göra det. Men att ni har satt.
2: No mun täällä te ikki ankkela min varkaita ollin ja mihän te pääskäs huifarkkalan kulla. Ja hiljakkal eftäsä plääni mun rahkuun suokalla aika suokalla, mutta välle kärvintän.
1: Joo, kärvintän ja saattein ja huopus. Mä en annan reftimel juldsan almuitan. Täällä on vielä aina puhuttiin, mutta mä saattit almuitan. Mutta takal juldsan, mutta takal bara heivä otella. Korusu.
3: No, mä astin laulupehti Suomessa.
1: Mä oon pirra?
3: No.
1: No, tälle muuttun agkontuura, niin tälle hakeille agkontuura, mutta ei saa tämän agkontuura, se ei mätki toku nuun reisä.
2: Vai en niin?
1: Ja tälle on laika. Tälle sikkeri tälle eller med lämmi hjåska skola det är mot sig. Och att den blir röda chatt.
2: Tallu kun olet ainuora, kun mä ällät.
1: Joo.
2: Nopa.
1: Onko sikri muist käsi ruona Toyota Karina?
2: Joo, tämän kannan muista. Joo. Nämä ei täpsy tässä varoittaa.
1: Aika lailla täpsy, mutta tätä tajuan tietysti.
2: Minkä tietysti, että tämä valitsi tänne Falcon Orchestrissa. Tietysti ei lähellä nuu Ouluskal tilli luomustalle kiesäikin, kun allahan näillä Aalimus äikki festivaaleja. Nämä muutuja artista johti festivaaleja, meiltä juoja ei läyttiöllä. Nopo Nils Mikkal hättähän se. Mua lämmäs tuuskiesi tänne. Lähkö päässän vähän luomustalla. Voi lauhain täällä kuoffasi siellä ja kiitara jo maassa nuppikielasta potta uudella.
1: Ei lämmä suunnan festivaaleja. Ja se mun on feina me Rolfan jo ihan minun poruvuonnasta. Mä ajattelin kaikki. Ja muutenkaan ei herra kuuluisi ja alta laivi ja rööruusissa vielä luoppa oikeusten. Mutta tämäkin siellä lämmössä on hui paremmin laaka, että pesään postuit, jos ja rohtuus vielä sinne.
2: Molemmasta tähillä saa niin ankel tehtyä rokkivälikitus.
1: No, te kyllä saa, joo. Ja ehkä pärjätä.
2: Jää. No, muutui käs. Mä ajallaan muutui homman, kun ehkä tällä täytyy tällä nuolu johti tämän konsertin meiltä. Mä ajallaan tällä maasalaisten päälle vähän ikki pitch. Mä uskin pierrasin minä aamuhasta ja studios maittain. No, muutui järä.
1: No, muutui kyllä järä. Läppä vähän altta sana. Vähän luossa peituu ja no, se siellä on ehkä koja musiikkaa tällä hankkuun, millä nubbin maailmassa mun vuoron äikki. No,
2: Lähkö pääsään tänne jo äkkuhältä jo?
1: No vähän, mutta en ole ollut. Mutta tämä on ihan vielä täynnä systeemi. Mutta ei ole saattanut ollut. Mä olen Outalassa eikä Karasuossa.
2: No painaiko pärjätkin?
1: No, sellainen mä oon näinkin tappaa tämän kiesi.
2: Taikko just tällä kuuntelekin johkaminen piljen, joudettiin tuohon Raisa ja Koroso-festivaali, jos minun luopas vielä järjelle, niin minä kallan Hansen Tuus. Ja tuon täältä aloittaa sitä Falcon Orchestra. Mä ajattelen kuuntelekin, että pääset sähte päässä pääsi, kun pohti täältä, kun läytti Outtapella ja Koroso-festivaalissa, kun Karasho kääntä läykit läytäi.
1: Tätä mä jakan, no, mitä ei voida mitä päästä sitä, aistan pääjuojali ja kaloru vuotta halma halle illu läminal halle kvast juoja ja tällaiset minä saadaan nää päässä tsiikin juoja no että tältä toutu vähän miellä puokka ja tällä lain Suomessa festivaalama ja kuuluus Oulu olumma ja Oulu kämpä stoppe ellin se voi olla Absalomma ja lähe voi soona pläht ja muului.
0: Niin on kaikki Nils Mikkel Hansen. Tällekin mailu Antti Kiihu, mai sunje. Falcon Orchester juoja hilavda ehkä Kuruusu festivaalassa Raisassa. Ja semmo siellä muetse sinä olla suonja Nord Reisa Mannanperjadaka. Ja täällä teemme päässä kullahtan olla suonja Nord Reisa. Falcon Orchester ja Nils Mikkel Hansen.

0: Falken Orkester, Nils Mikkel heter han, sen jeg nordreisa de.
1: Møtefall. Da vil det ikke lade seg mitt heve å løsat.
2: Førrek, det har lett ganske vakke å løsat.
3: Pere päivi, täällä Tobirikkola Sämi Odasat, mielki tänne.
1: Jo ehkä arka päivä.
0: Joo, ja tässä varkkaa mie kuulette Kaija Krosse Kilvuit toppe Aanaris. Odotan biitti ja Rolfa ja suunnitelmalle Ella.

0: hommassa. Tekoään jäkki mahtaa karjillissa. Ja jos ei tiedä, niin Packraft lää, kumme fanas, manjas, hata suhkat. Taas kuule hempo tämän virran.
1: Joo, se on, tämä on sellainen seikkailu- ja elämystapahtuma kilpailu, jossa kuljetaan erämän halki hyödyntäen sekä vesi- että maareitteja. Ja
2: Kaira Cross, li fjärään tapahtus kisto, kost ulmu jo tehmet sikualurasta se öönam ete chäsätu vai mielt. Isen liitakkar Packraft adai reppukärpis. Tot li suulan vitta kuttakilotettilas keppis, mut killääs chäsi jotteen pierkas, mon li kuautas uasist täkkär kisto saajest. Ko talle chäsätuva iälahkin östahpits jotte tem kiainu. Pua hahkia jote chaasiin tietti kalöt enä tuvahlää meit jesko teuläkäne toppen ko önamist. Kisto oli suntetem juauhoin. Mätkili oli kuhes täällu juauhu vuolki jengamöörast ja rade kukkosos lii kulmatset kilometrit. Mut tot mii parka tästä aipas äinos lajosas lii, et taat suopa meit täväli ulmuit. Veik ii kirkonitsi tjöditiime äiki jotteet upa määhi ja nuurat puoh ruosait. Pia sä kuittak njualku pälkämielt maalin, ko äiki noha onne ide ehitist kuula äiki. Mut makare ulmuhtain uosäliste.
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Sanotaan, että tärkein tausta tai ominaisuus on se, että nauttii luonnossa liikkumisesta.
2: Ja Jouni Junkkaala mieltä pohte halumos jes vuota lii, et nautas luontust liihatmist. Oaseliste pohte juehit kulma juokun. Utsemus juokku lii tot, mast lää olma kistottalle ja halite hyittin. Toh lää olma fjärään valastalle. Stuoraamus juohust lää koska täsi liihteikka aktiivlihateje. Tai ulmen lii vaarapäässät kiainu tjouda. Totu lii jo uoli stuoramittomeeri. Mut vähän mankii tot jäjäs vyittin adai noot pyöräist pirkim ko mähdulas liippua haimittomeeri. Stora uasi outast hästui vettim ja jisli perustum luontust liihatmist ja manka vielä li hästui vettim. Vuavaam ja chuautim te tohlaa siikiä puatti takkär kiiston. Ko tästä kolkas miettad, eromasatko mi särnum tjöditiime kistoost, ton lassen kalka kaunat puoh ruosait ja vala te halup liikaunat jeijas pyörikiäinut mohlaa se höönnam et jääsi.
1: Alne. Tietysti pitää osata löytää ne rasti, niin vielä tärkeämpää ehkä löytää ne itselle sopivat reitit, jossa nyt sitten ulottuvuuksena on maa ja vesi. Ja toisaalta sitten koko kisan mittakaavassa on tärkeää, että osaa levätä tarpeeksi, mutta
2: nupe tähust upa kistoo meerin lipuoh tehalumos, et mättä voingasti tuervi. Mut nuut otsää, ko mähdulos. Mättä puurat olmenäl ja olma riitmast, ja nuut heivitallat sröva meit nuut, et iila jekaläyt liikas joukot. Talli meittei sosiaalos oolät mutto. Ko utsemusta kyhti olmos juauhoin kalka moonnat, te taas tuukse juo takkar kombo, et ainli maitnimaits miettad mangelää. Ohta juokku osallistein liitakkar, kään iila ollakin kistomielak mittomeeri. Ko tahkiainu lää huksejun takarain, et tain piesä takkar soojin kuust tavallas metsimohjeist iipöösa. Et kal eellip meit mottoon puoh piunahumos saajeist, mut mutoi kal saaje lää takare kuus iipöösa kiiperi. Te talle tot, kuolmet juokku, liivaara perustum eellit takkar soojiin. Ja meittei tot, et he liikittist tuntast, kun kalka kyettiin fäärust pohtaa virit, et haalit kötsälit mon kuhas jies vaja. Mut liu mahdollas pierkit, jes emäti nult pöreist sutestit, teika iila aipas njunos säurust fyysiläyt.
1: Jälkimmäinen ehdottomasti kyllä. Ylipäänsä tämmöisissä niin ultramatkoissa niin, ja erityisesti kun maastossa liikutaan, niin se semmoinen mutta suunnistustaitoa kyllä jonkin verran tarvitaan. Toisaalta
2: ei tarpas leve kieuras ornikist, mutta utsemusta outa juohu josanin kalkalede tiedu suntestiin. Näyt kuhes määtkästi ja äiki, pierki aipas vuotu säuruin. Kalkatus vajet jotteet ja outanit uanihis liepu puudoin. Mut liu kihän kuassin lappum nuut, et liikolkamsuu käyjut motton perkasiin. Kevät läyt tai kairakros täpähtusain lätus ulmuit viedjam maadi piällästä. Puhahlaa pöössä maadi piällän, mutta tallella lamas jölki rasehteikka maitsi.

0: niin, et olmos lihalitam joskat ja suulii viajam autoin, mut iimihän helikopter käyjum lah tarpasam, jouni junkkaala tjelkee. Mätki väägerist li oli kuhes, kulma 20 kilometrit suullan ja li tjöedi tiimet äikitast pierkiet. Ton lassen kalkalete pohtää vire fäärust upa äiki, kärpis, teltta, vuosa ise pierkase, purramusah ja puoh. Mahtaikin pierkii ja mahtait pohta tuolla fäärust upa määlihi.
1: Suurin haaste on ne, että ne valitsee sillä tavalla optimaalisesti, että on riittävän hyvät ja käyttökelpoiset ja tarpeeksi, mutta...
0: Jouni Junkkaala mieltä varapostua rämus hästuli, et valji pohmähdulas optimaal läyt. Tävirehlää tuorvi pyöree, anoli keppise, mut ii uajulete ollakin pajemerali maiten. Talle jotemist shatta vaikat, ja jis lää lusis tävire fäärust, jottem li tiedostuu vaikatup. Härmiin lää vaaras tuorotekka lusistelta, et motomin liitus motom länsyöji uadi väräs. Tohnjun ne juohu jää nu uadikin, te tos piisaa mottom utsee puusyöji talle. Ja sjalneist stuoraamus uasi upa kistottalleen läätus uada, taast hievus tongai alne päivästä. Taast sesti annu äiki, ko iipiä ja teltta pajas. Ja peivi li pyöreep äiki uadid, ko iia, ko peiviu li liekkasup. Uadjuuks puhelin ledetalle fäärust, shongat jäädui väräs. Puhelin kalkalede fäärust upa äiki, mut tot likitta. Tot li tjäsiehe sööhast, voi eti tiiles puhta tain suetti ise. Mut talle maalistum tärhistuvo, et kistottalle iilahtum löhastam iike käyttäm outamerkan suunta. Kisto lää säämist, lää uannu päihäli uosäliste.
1: Ihan paikalliset täältä joutuivat perumaan. Yksi joukko, joka on ollut pari kertaa mukana täältä ihan Sevetin suunnalta, niin...
0: Ohtajoukku kolkailee te Sevet jäyrist, mutta tot kaartai kesätottat uosälistmist. Ton Lassen liikyyhti joukku Aonar kieltastaan ive. Kulmalla on 4 juokkut lävuossarka vuolkäm joton. Teko alkast kuulaim, olma valastalle lää kistottalmin tuodaläyt. Maittaist pohta veittiin.
1: Kunnia ja toki jokinäköisen pienen palkinnon, tavarapalkinnon saa. Ei kyllä varsinaisesti mitään ansaitse.
0: Eli se on se itsensä ylittäminen ja tämmöinen niin kuin voiton liikunne ja tietoistuu mottoon uutsa täyvi palhasume, mutta iivast olma näin mihin olma palhasume lah. Alai tot liianaptot jäijäs vöittim ja nautasem. Jouni Junkkaalla ain olla tot, etko ulmu vuotih maalin, sillä luholi. Tiedostuu ohta uosi luholas vuotan li ton koskast li, et ii tarpas innik miaulu toppen meetsist. Mut nopetää hustot tuli liähtu tos, etko vistik liilamas vaikat ja talle liikuittak pirki. Jouni mieltää, et li ainoas lajasas täpähtus, kus miettäm on lusis ja vätteet taat li. Et jis kiini tuotai vikka pössät uparade jo. Te ii maailmist uolimaanka näyt kuhes kistoola, kost meitiejast tävire kalkeh kyettiin upa äiki fäärust. Tai jesko teuläkään uosalisteit vaara outast mottom länghästu, sehän luontu fierään. Kuittak fäärust, lää ain meit aivas täväli vantar teie.
1: Vielä poikkeuksen kombon, jossa yhdistyy nämä erilaisten ihmisten, mutta kuten sanottu, heitä tietenkin yhdistää jokin ja se on varmasti tämä luontokokemus ja toisaalta sitten se, miten jonkinlainen haaste kiinnostaa.
2: Niin ja muisteli Kaija Gross Vahtsirissa kilvojodialji Jouni Junkkala. Suojarallai toimialji Kaisa Maria Poikkila. Ja kilvohallista joudet mollimannan pärjätä ja ki vuhtidan ja ki lei Sky Pole Walkers ja tässä lei aiki kasvulukin kautsi jokis. 08 minuutta. Joo, täällä Sanctuary Party pojat.

Sanctuary laulu de The Party Boyait. Kästin avira ja toppe challo att så in manus lecce stora dalke erhus att norkas. Sikvin Markus Östlantas ja Sörlantas lägga sig och dapalacht. Joulukubluin Romsas ja Rugalantas. Gesli Choaskis, Choaskas eko laave tämän mutsaikki. Tämän potoko drammen lei norkka liekka saamus kauppo, teli romsa kauppo, Choaska saamus tiedi ihan metrologalas instituutta. Nuoskala kaiktui, te arvii ääne muusahte oarjen ja tavin. Koikka saamus lei nuorethan ja lulta. Lyyräjäs Norlantas arvii 35 mm ja läkeä ohtsilukin 6% ääne kotaapalatsata. Sjåkas inlandes ges arvid 28 mm. Kristian Santes arvid kanslugi 20% unniko tabalatset suinne manussa. Jo ja gästen väl talkia temperaturit. Östlandes orji ja orjes lulavat kasko aga chauka beggarittu koulus modu ila firattu. Manja kaska päivi della palava talkia. Agdris le molsa sutti piekka, kasko hakait chauka piekka rittu koulus, muduille agdris päivälaht ja manja kaska päivä palava talki. Lulli norka tuotterin tälle chauka oarji piekka paaruis paikin, muduikalle muhtin arvoaftit ja pelaaki palava talki. Trondelagas orjes lullalaht, kasko hakait karrariddu rittu koulus, muduille pelaaki palava talki ja arvoaftit. Norlantas orjas lulavat, lätsauka piekarittu koulus ja vel kaskoa kaiht riddu. Mudui pelaakki palva talki ja arvi. Ja tällä tromsas molsasutti piekarittu koulus orjas lulavat, lä pelaakki palva talki ja arvo aftista. Rittu jo vuonna koulun lämirakka ja ehkäs tsauka piekka. Orje Finn Markus ja Finn Markku tuotterin la orjes lulavat, rittu koulus nuorti tavallat, muudui pelaakki palava talki arvoaftit ja vel pajan talki. Päivä mirahkaa rittu koulus ja ehkä tipu ja tavallakan. Nuorta Finn Markus orjes tavallat, palava talki ja arvoaftit rittu koulus. Ja vel mirahka. Manja kaska päivi teillä tjauka, piekka ja riddu rittu koulussa. Temperatuura kesä kirkun järkkäs oktonat plohkai, teänuseltis logi, altas neljänä plohkai, kuutikennys ja karasokas kolman plohkai, karas... I altakal, na, tromsas oktonat plohkai, uslus kuhtonat plohkai, liekka graata. Karasokas jojo kuhtonat plohkai, tämä listus. Mohto mun india de galrekta lang mun karshogas chiedono plohkai ja god geinos gestan dan ira per te jalli ko da geinu ti nyaljana plohkai lega grada ti mulla kolme minuutta vaille logi ja da merka sahte tahte saattamanna lohpokului. Tänne me yksinkin suojaa ei vielä uutta suojaa ja välillä saavan tietysti se poriin manna lähteä päiviin. Tämä Kuorkan Iljas Holmberg, Jakub Jansson ja suojan ammalle puolit. Mulla on Karneira ja mielkä kuulla hän lähti ihti niitä Stimo Jäljassa samassa kanalassa.

kolle lahku ruunudan. Käs pahkan palkala halti luohka ja sai. Torskaissa rasha luhkai, varrassa nuukiessa liht. Kammas kaitti, kuoppar vista, luksa kuului, fas kää suhaa.

Here, there is a little bit of lights on.

çocuğum.

tsihkät, tsihkät. Tuolla mä jäänä ikkuulan. Mistä kiittu hake, tsihkätit.

Hunger, Hunger, Hunger, Hunger.

0: Uudes faassa me on ne laborike manu kun mä päivi ja ton kultalla ja käässä saattaa. On ne studios karasua stella alfil peatu olla pio musa melde uslus.
1: Erian Balto!
0: Woohoo! No te mii on nää saattaa alkaa, Elina Ias suonga mirra kähtä.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilos vuodat. Ja se on vielä odda saakakin noin.
2: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi tsiiru muuluse luoi ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkus. Ai jos sähtän tie palttuut.
2: Ulemahtes ja Jun Andres lähti odnagossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Kyllä me harjoita tästä, mutta tahkaisatta. Ja nuutakka.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mun oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olkupel puhuti Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: ja leija Ailu, voi voi. Ja tällä ei tiima kuekte. Ja tämä on merkissä, no kuekte norgaiksi ja kolma suomeiksi. Ja tämä on merkissä, että täällä kuuluu käsata Suomessa. Maitta. Mulla on Alfil Pöötövuola ja mun on studios Karas ja sot niin muussa melde.
1: Irja Balto ja mulla on jäs Oslos.
0: Joo, ja Irja, mä kuulla munnus tämän tiimus.
1: Yes, varga halsi muhtun chap skoter wedgin, mi wetcha chads alde. No pahta da suli loi min ofta gatsi, no ta shada soma gullet.
0: Joo, tietysti numma aloi tella miss päällä kolma, päällä osa sot, ja osa simanga tella miss mä käsä kessi. Mutta tallekaan mitkä ei ole sitten tehnyt kätten nuoret, että vettäriin tällä suongaan ammankin.

No, ja mun tämä mannin vuosi käydä riippaita ja ähkivismalla siitä. Täällä ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnan. Ahti min rohksa.

0: Eli The Rolling Stones sjöng han In The Stars. Ja, mannen var klar på leie. Da var jeg så med styrkel mot tjatskross og svommepelde, så hadde jeg ikke lyst så tanke i oss. Gå skulle jeg være glad i til vårt skåter inn tjatsis, ja, nå gikk jeg vel ikke alle mål i Vostkjøn. Gå ut og gjerne løs, Niljøs Jovna Landsmann, så jeg nå begynner bare mot skilvås. Ja, så hadde jeg så leget allmeldet, Nils Jovna Landsmann, bare baby.
1: Bare baby.
0: Nå, da så det nå begynner å legge i lov om gjelds.
1: Det kan man ei bores, alko päivissä vähän parti näin tällä nuotella kolma alkuvuotsi mun mielestä on chok chokka ja te pääsitte viitaa sitten C finaali, B finaali tekee A finaali jollakaan mun mielestä on vähän parti että te himanne mun skuutte nohka puures nohte mun parkkaimet teikko mun mekaanikkaari kun olis päivi ja mun te pääsin C finaali ja te aina sieltä huihti nohte pääs viidas. No mun vuotsin teidän se finaali vuihtin tän ja te pääsin teidän jollakaan B-finaali vuihtin tän ja pääsin teidän A-finaali ja lapsia. Tätä oli nuppi saatsin, no, että mulle sen vuihti majaa päällä se oli 4 metriä maalas. Mä oon niin edellä. Mä mun kallin tuhtaus.
0: No että tuu se, että ei kuks mätkinen tämän A-finaali.
1: No joo, pääsee kuin vuotsi vähän skulpturin kuin nuottena, mutta heitäkö meitä, ole vaan tämä laipsaara, kun voit ruohtuus, kun treenee nohten. Kilvi, kun tämä on tuolla kilvalla nohten. Mun en ole sieltä nuolu treenet ainakin jopa näsikin, kun nuolu ära brusjaafta. Ja huksemme viesuun ja parakuun ja ilnära maatte vahko käsi loppuun. Ja tämä on tietysti sieltä ollut aika kuokitte skuuttera. Mä en muista maari esimerkiksi, mihin voitte chaste krossa. No, täällä on ollut garage, ollut immuus, että lähti nohten. Tätä voitin treeniin ei ilkeä sieltä tämänkin ikäli nupäärä ollut. No, täällä ei lämmäs nuo, mä näin kilvuus kilvuina.
0: No, tätä on ofta laakkaille, että tuossa här on olla, että kilvu on mästä jo.
1: No joo, että tätä tällä mästä lämmäs nuo. No, tämän on talko saatekillis leimit laavordakademia, että ne takka rinkkai heistä on parakas. Mä ilmestyin kallakaan ollen rohtuus parakas näistä tästä tämän vuojaana mohtan manna mohtan. Tämä vähän vaattis, kun okto vuojaa jaurista oppi rohtuus ja olle kilvoja huomaa. Tämä on ilman ohka vuori. No, tämä on tälki kilvoja, kun meillä näistä on kauni holks. Mä mohtan aina, että manne oli vähän vuori. No, tämä on spurt se huolu tätsää, että kun startti pet kolmas oktana kas no tässä on ollut tätsä että lähkon vuostajin nubbin voi manja muistan vuostajin pöyjä eikö manna starahta no että ne shot manja päälle on shot chahti suova siis ja ollu vaadasi huotchil stora baru ja no tälle alla tän kaksi valtan starahta mutta ne mutta tälle karra kilvalla jit suomas ja missä puori huotchi norkkas mä no
2: Nei, så då talar takarna många jag är där. Det är oss man har inte där vara huisoma än, ja. Man är lika quasi i spelsen där. Det är oss många gånger vart jag ska åt in be henne stan ladd och all den. Jag måste lära oss an, ja. Lära mig alltså en spänt. Jag lär mig att oss an hur jag adrenalin och gå kvedge. Vad lär sig den där valla stunden?
1: Nå, man dal åkte på att skotercrossen, ja, inte chassecrossen. Man lär mig stall keimas ohtsempliäkin, no, että tämä oli liikas päntä juokkaa, ja olin minusta liikaa nervöisä juokstarta odella, ja minun juokkaan alle, minun tehty kille pinni heti juokkaa, juokki kilvuus naamu, tälle alle oli tehty vuosi starta tämän kilvopäivä, tälle puhuu väärämmus, ja sieltä puorokkaa, ja kun luovana, kun pääsi vuosi saa vuotsiin, no, että tämä on minun puorotteen, mutta minun arvokkaalle takkara, että ei leikka, no, että tälle minun jaakkaamme vähän drive olemaan outskuulia ja killelain. Mulla on juuri tämän päivän, kun ilmestyy nervöisiä, eikä varmaan jo heihtiä ja kauniin joita äärämmin hommaa.
2: No, tämä lähti eftimellä tiedä, että täällä on spänta, mitä ahkat on maatsella röftyluotta.
1: No joo, lähti kikka, mä etten ajan, kun vuodaan. Ja mun on ollut äärää spurtia, kun lähti meiltä. Ja mun on ohtaa koska kokeilukin kolmas, mun ei voi sen nuolla jaasikrossa. Ja mulla on meiltä offroad Finnmark, kun kilvui, kun on kolme juoda. Ja tää oli myös pänttä, mutta laippa säärää kilvulla. Tää ei lähti täällä tekemään, tää ei pisti, kun mä otin minuutta juokkaavia. Mutta teko offroad Finnmark, laippa säärää laittaa, mä otan sieltä parakaan ja harjahalla. Ja ei sitä kikkaa, ei lähti säämmälle, vaikka lähti kilvua, mutta ei lähti. Det hilta just det samma går akkurat motorsport.
0: Nå vet du att crosskilvu sadekilis kulle i Suoma mestirkilvu. Det satt kun chillik mitsi den måda att toimme.
1: Nå no, mutta alle Rovaniemi suotsen huostskilvu. Ja alle en huostsk tähtenä Suoma mestirunda. Ja mun taas on nuppi sai ja nuppikilvu oli en evaalu. No taas sadekilvi ja hiopo kullenkin tämän ässä. Meillä ei ole sekä taapallisklubbakilvu. Mä mun juttsin mun valkan huostakko, kun pelätä Suoma porimus huostsi. Mä mun täivän täällä pahtikilvu, kun pahteva nal pahkulaps pellos mille kalmar runda ja mun on mun on jaravin arks nuppi sai ivalus nuppi sai ja da märks ja mun dal nuppi sai se ossi kiviniemi mille dal nyunnojis no mun on dal poang ikon nyola kala manja päältä ja dal fel kokti runda den suomen mäster kilvoin dal pello ja dal kokti laka nuppi augusti dal finaala loppe lulli suomos kerimäkkis. No, että ne tällä vielä veijolosvuotta voihti tällä. Tämä lyhti tämä mihtu, mutta tämä on aika vismann, että tuodi logi prosentta rekta. Tämä on aika maasi näin esikalkka feille, ikä jäävu mihki tahpaa. No, tällä on sama, että minun pellusmanna. Ja tällä tietysti tällä, että kähtsäli hajusti tjokka ja mihtu oli voihti pellu ja kähtsäli finaale me voihti. No, tällä vara aina uokki, mutta tällä veijolosvuotta se Suomen mestir.
0: Joo, ja Suomen mestarien finaali ei lähe porgamaan kaikkein nuppipäivä. Ja toppe lähe vielä suota tuossa vasta, kun mä oon ferret tämän tässä vielä tämän takt. Erkoa, että puhkalla käy rekkiä tämän mentaalla lojista.
1: No, ale, tämän vaikka käy vaikka, että ne verrattuna vuokin täällä johkipäivä vuotsitän ja skuutterin ja ajatetaan täällä manna. Musta vailu vielä tähtä. Mainin minusta lahpan skuutterissa, että minä olen ohkapuurissa, niin kuin ei sitä voihti. No, tällä on minusta parakuulaan vahko, tällä on sitten skuutterina, että olemme juodin prosentta. Ja jos minulla tautta, niin jos minulla voidaan puurissa ja orolla faarahtaa, että minä olen mihinkä täällä tätä. Tällä on tämä masinne tuokin, ja minä olen täällä ja pyrkin täällä on vahko. No, tällä vähän, kun vuolkatekkar parkku paraka, tällä on ollut aikia. Ja jos käällä vielä minun käsillä, mistä suhtsemus, kun jauri katsi kruuvi skuutteri, eli joikka järvi nohti. Mutta hörte tsekitse paani ja jälhärä, kun Aj Hortnikin ja tällä kuin täällä. Täällä lähärä kolma kilvua vielä oktipua, että Suomen mäestin kilvua ei ole kuote käynyt nohti. Tämä hörte, että viisi on millään vielä lahpa sesonga.
0: Joo, ja kuitenkin jos lähekilvuu pahtavaa, kun lopin idän vahkulapa, mihin pahtaa, mutta illuta, kun on kuitenkin kilvuita.
1: Joo, että kyllä olisi omaa uudestaan ne rohtukilvuja, tälle hyvin hapsolopma ja sponsuura ja mihin tulee loppumme päästä, kun paljon musiikin suu pallalla on ottanut. Tällä tämä lähtöltä mihin tulee. Tämä on omaa, että muuta manna.
0: Jo kiitos Niljus Jona Länsman Gossar och hennes kosamradio i Hallstitt Chatskross och Birra. Ja, anlich gå vidare så att mitt kalltjovo var att melda den där mannen.
1: Och jag låg kiitos.
0: Tältä kan jag säga att jag ska sjunga bäst däravan.

Iadela oltasi vuorupere päivi. Mangel jenosta mella tjelka sahtela vartaa raje sahta shatta kirtistreika norkas. Prassa tiedä tusas tjälla fälles forbundet att parki kaskala tjala tuvon jenasta me sieta tusa piirra massa NHO Lyftfart ja fälles forbundne soppe aara tänkiäse. Me lahtu färti, että tohketi hefta husa, mutta taht ei tohket huvon. Jänästä me luopa tuvuissa enemmän on kolmalla päivä. Patjel oksilla prosentta me lahtuin uossa laste. Oktiipuolla suli vihta tjöde kabina parki sassas keitävät siehtatus koeskasi. Tanja tieti tuvost räihka sassas lavartaa tiimu njälje räjes idves. Lappi puolesta vahkula päikki pistetään mankkai kärren voittiin. Outomerkka tihtii aanara solotselkis puolesta pisseet ja piilja voitti. Kiipoosui alkomehteri luovumi manna patjel ruova kärren voittima rääjä. Maitta ei turno siis ravenjarkas ja sallastitte kärren voitti joutus vahkuloppas. Vierrohalta tuossa on nemäksän vierromasta tuossa ipatjel kohti miljoon semmelatsi oktiipuot oktarihku okta miljarda ottas. Tän jäi unnit vierromasta tuossa imäksä hyö tjaksa kolkoska maja joulamanos. Etsas vierromasta tuossa tiilisähtä viitna tärkistämen oma vero palvelusas. Vierrohalta tuossa vaaruta täällä taajuthan puostain majon kähtsälit oatsu holomui pankko tai he persoonna tiedui. Ja Suomaa luonturikko tahkoittaa lukee indikaattora tjäjäti hahtetäänkiä se alkoskitta seinämän on luopparat jäi teinuilla korngon vähäs vuellel oktamlottu häh kuoli. Tjaksa lukee tjelkatamasta ja rauossi olles kuelle mieristä luosat. Tiimma rehken astima melte te nui korngo, masä kuhtamlo tuhä luosa. Lukee tutkan professori Jaakko Erkinaro arvalahte vänkiä sedä lohku iitieva moje. Erkinaro melte mierralla sihkaritta mi ääni mus kohtsadasko toppe tähpahuve äschit ma häljä nuu okta kertänät äijä riefti melte teede muutat vaihkuit. Kuarmo kuuli mieri sähtä tjovu lukee siittus ja tämä näsi sähtä lohka laasi ylösäämi nähtäsiittus. Ja muistella vielä, että Eurooppa verranan ällitautatiilis soittella tuotalas vaihkuhussa suumiin. Mannan torastaa Suomessa kannat huvui vatskärte afrikkalas spiinerahtu napospiini vartin feber tauta. Suomaa peemalaadussa meiltä Euroopassa leavan äällitautat äihteet äärähierä ruohtu äällituolu sikä rihkai kaskasas käyppi ja kalvo fievridämme. Just tautta leava kohta suumiin soittettas shattas työrä toimapiiju tai leavama äästädämmin ja tussadämmin. Täällä ette odassa ja odassa fasse tiimukäjäs.

Nämä är blindiga sjungan kaldu. Ja tässä hui farga drinksta mie käs kuessai, mutta tämän autalta mi plan a sjunga jenni.

0: Det är Jenny Plan A, Leishuanga Namma. Ja, täällä hän ei kiesi, ja tahti tietysti merkitsee, että kesä on kuullut, ja tahti mä itse merkitsee, että me ringitte. Suomen siin kuullut, että mä sanon homme kesi, tai hän makaa käsplan suussa lähti. Lää olko riikki, mä annan meidän muu, vai ruohtuus puhutaan täällä meidän ja nuon viitä saapuut. Juurta liittyy, että luoppa siellä halmissa, että tämä on arva liittyy kuitenkin, tai kuulla mulla mun kesä on häli liittyy kuulla kesä saa. Ja opna kesä, kun siin Johan Martin ytsille, ja suuri saapää ailemalla, ne ei käy puhuta.
1: No mä oon pyytiä krabbeille, vai?
2: Vai teki.
0: Joo, Martin, kuulko mun?
2: Joo.
0: Joo.
1: Lähä on siellä faana, jos mä oon pyytiä tälle, vai?
2: Ei. Mun on tappe mun kameraa tämän jaunivuorin.
1: Ja sun sä faanas?
2: Joo.
1: Ja no, mä oon pähtellä mieralle, vai?
2: Joo.
0: No mä oon lähtöä aiemmin.
2: Mutta toipa.
0: No. Mua on myös pyytä räppäin.
2: No, mä oon saada vielä vuodet, kun se finnis luettiin, että ne krabbat heinäin.

0: Murret.
1: No murret.
0: Joo.
1: No ollaan lähes murret.
0: Ollaan lähes murret. Kyllä kuin länkkiä. Kolmologi, eikä kuoktakin 5000 litraa täytyy.
1: Ohoi.
2: No mä ajattelin, että lähes, että no muuten, että manna olisi kiesi varo tässä teus.
0: Mäi.
2: Tämä manna olisi kiesi varo tässä, murre, joo.
0: Tässä karmaan olisi jahkimet.
1: Mutta on sillä lämmössä on kiesi jo sillä murrin.
0: No, musiilla heiltä välillä, musiilla fungeraa oli kiesi.
2: No lähen, että mun kala on jäskin murrin ahtsin. Mutta lähen, että mun muista on, kun mun laikin nuori. Mun ja kalin, että tämä lähen verran musta mun teillä. Mutta jos ahtsin on vähän röyti, musta on voi smehtet. Että on faktiskt smehtet, että lähen. Täällä on finja bara, kun on väkkaa. Että jos on bukta leggossa, että on vissuja. Mutta lähen on, että lähen on mielestä tämä soma vai lähen, että on färjät päivän takas.
0: Niin mun mielestä kallan mahki soomain.
2: Mutta färjätte tahku.
0: No, färjätte tahku.
1: No, pöyrä mus käässä muistu. Lähdus takkar. Ja mia lää.
2: A meillä murrakal. No mia lää.
0: Muvi, nä mus käässä muistu. Kalli Anja kanssa meissä merakko.
1: Tu mer salida fina samas mai mi ahli nu erno mestanya.
0: Da la lo nu fini stop. Oppe kvad sunt.
2: No te da la du malaga lok te festan. Te la du syden dalle.
0: Ja, te la ko syd.
2: No manne mi tala nu erno mestanya.
0: Na la nu fini stop pas som anna pyte luas mi ton kautte te us mai. Ja don sala hui aistun free hem.
1: Det är fritt jag åt alla doppar hud på er.
0: No.
1: Men det är en galil att jag kan lycka att inte lägga rik i manna käselommor.
0: No. No, jag måste lycka nog bara rik i mun. Just vad lycka rik i mun, kan lycka i manna.
1: No, kiesi on lätt jag ska röjtan ollu jag i melde. Ja, men det här är en kuulatus. Mål är du mielestä röjtan, inte?
0: No, no, lähdäkö hänkeä uivuoksi täällekin täältä vaatutilleen, kun hänkeä. Tästä kyllä, mutta aivan arevi ja siellä muutamin pahka ja vähän ehkä piipuu laadassa täällekin.
2: Joo, näistä on, no, mä ajattelin, mun kuulan täällä huijalla arevään täällä, niin mulla vaihko olla tuu vähän vai?
0: Mä oon muikan vaihko. Kun jos vähän heitli, kun oli murre, koittu vähän, siellä voisi vähän droppu.
2: Niin, kai. Ältymis.
1: No, täältä oli nyt kuhkaa varo kiittää, että meillä alamluomut nook fällisferien nook. No, lähdus muutui maka ei erä käsplan herra, kun ei räppäivä, että piytit.
0: No, vielä mä oon tavas.
1: Mä oon tavin aikut.
0: Eikö on snih, hyttä.
1: Mhm.
0: Joo.
1: Joo, ja lei aila mä lenee käyp kuutet uu arvali, ja mun älen kuulla, että käst on häliä kuulla käsä, ja smietsä kaikki kuulla mä olla mun.
0: Mun häliä on, käsä mun täällä häliä on kuulla. Mä häliä on kuulla, että Juhan Tav Heiras.
1: Juhan Tav Heira.
0: Joo, ja se... Ja det kan gå lite Lisa Mariel Persson i Sverige.
1: Lisa Mariel Persson?
0: Ja.
1: Okej, ja. Då lämnar man här direkt då. Jo, Ollu Ollu Gito och jag Martin utsik och Gilli ser av att säga gässa och ta i gässa på essin. Ja, börja gässa i vita så jag tar ju missa att jag har ju bäst i rabba i den tegni.
0: Ja, Gito säger mot mig.
1: Joo, täältä katsoa jästimi Ivan Pölyö ja Sara Lea Suanga, älä kiinni.

0: Guldeläkkäs saada NRK Sämeraadios.
1: Tout kodon oftagi kiei kui joita parak kes, mai muudui i laave parak. Soihta ulkime maatkai, naihtaleme, farreme, teille kese parkkuus kosnu. Tsau gilfal anjes mitsiä. Soit misahti tueft husahti te falla kese saatekis purisistoalu, man era liikui kulmat. Tjujuusle min radio smarfa NRK tjukkis NO. Saat tieduski saat radioäppä pokte. Tähi SMS 820 lukii tjejen nummari. Tjauta saanin saami.
2: Tajan, tajan, takari ihmi, ei tuolvu mu kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa tollen tota mehtummi. Tajan, tajan, takari ihmi, ei tuolvu mu kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa.

0: Sämen radio käsisalta.
1: Joo, joo. Otan tätä läjä NRK Sami. Radio Gässä saatta. Ja tiimalla täällä vihdoin norkaiksi ja neljä suomaiksi.
2: Ja no ei vihdoin kolme norkaiksi ja neljä suomaiksi, vai?
1: Joo, joo. Mun oilin ne viide, että olen femten vihdoin blokka ja mun kaikille laitu digitaala ja mun päälle uff.
2: Sä puhdist takkoon takkaan.
1: Joo, joo, teillä on tätä
2: Tämä on tiimo feilä, minusta lähti juuri tiimo. Minun äiti on ollut täällä
1: hyvä. Tämä on digitaala tiimo, jotka lähtevät. Mutta joo. Ja läpi studiossa Karasjoas, teillä on Alfil Beatavola, ja minusta on meiltä.
2: Irjan Baalsi tuu läpi Usluskas.
1: Joo, ja tämä läpi, te kuulevat, että unnan luosalle korjunne tienu chatsa tahkiiden. Tämä on hui faraka jäljellä tietysti.
2: Päällä, missä odotaisi, ja Irjan, mä ei kuulla onnistaa
1: många
2: odotaisi. No, yli saamisella mä ei käsikössi, enkä kartu kaljuu. No, mä ei vähän mangelas.
1: Joo, mutta tuntuu tässä, että tuoja hasti mii tässä Eddie Benjamin suunga All for Nothing.

0: Tiele Eddie Benjamin suongan all for nothing. Vaikku kuolestaan kieltuutse läie ain famus, ei missä sihkristiedut, man olu luosalla korongun detnui, te einstus ja pahtaikki ei vaikku horu lämmen kannu puolit. Chuvajan kuule vähä, mai luke äsidouti, jako eri kinaru muitla täällä luosatiilipiirra.
1: Läsö enemmän on lahpa, jolloin turikkota kouttaisi lukea tapella tsaihi, että te noille korongan patjelis loi tuha kuoli. Tuosta vuotas jäi kuekte tuha kuektele kuhta tapella tsaihiä ollis laskuelle mieri maanskatjesessan lärehkenastan napputaasa kuulla luosailassin maitte järhiä havka ja tsuvtsa. Almalas pohtosa adjuhti ehti taamange, ko äsche touti lähmannan puhkuuli tsaata videomateriaalai vuodulla.
2: Täytyy muistaa, että ollaan vielä kuitenkin keskellä kesää siinä mielessä, että asioita tapahtuu tässä vielä. Mutta kyllä tämä tämänkin kesän osalta sangen huonolta näyttää ja en oikein ikävä kyllä usko, että tässä loppukesäkään tuo mitään positiivista valoa tähän tämän kesän ennusteeseen.
1: Lukee tutkan professor Jaakko Erkin aro tiettuha ahte rehken astema häilä vel nohkan ja ahte äschissä ahte nuppastuvat. Soni koihtohke vuerte seamma puerre pohtosi, kun mannan kiesi ieluoppa kessi puhte suumelte makkarke positiiva tsuokka tämän kiesi ennustussi.
2: Viime vuonnahan oli jonkun verran merkkiä siitä, että yhden vuoden meressä olleita lohia eli tittejä tuli hieman enemmän ilahduttavasti kuin aikaisemmin ajateltiin, että se voisi heijastua nyt sitten tänä vuonna kahden merivuoden lohiin, kenties ensi vuonna kolmen merivuoden lohiin, mutta nyt esimerkiksi tänä vuonna se kahden merivuoden lohien määrä ei näytä kyllä kohentuneen, eli kyllä konnastilanne on hyvin vaisu.
1: Tiime huomasette, että titti pohti äänpo, kun siilet jo vertan ja siikoo vahalle, että taas sähtäisi vuhto pahtavasi ain, mutta tämän kesi pohtosa ei torju sinnautosi.
2: Ollaan vähän yli 10 000, mutta niitä lukuja ei ole vielä siivottu. Eli siinä on vielä mukana jonkun verran parittomina vuosina tulevia kynttyrälohia, harjuksia, siikoja, meritaimenia, haukia, erilaisia muita kaloja. Eli se todellinen atlantilohien lukumäärä tulee olemaan vielä pienempi kuin se, mitä tällä hetkellä sillä Luken verkkosivullakin näkyy. Saattaa hyvinkin jäädä alle tuon 15 000, ja se on tietysti huono asia, koska se 15 000 lohta ei ole hyvä määrä. Se on hyvin pieni määrä, että ne on kokoiseen vesistöön.
1: Tämän kiesi olles lohkomiarri lepatjelis loituuhä, mutta taas kolou lehvel tjorkekähtä, te toppe kaunui vel puohlaan, iira kuolihke, mais katjaseasan lohka olles las lohkomiarrai siirra mihtui vuotul. Erkinaro lohka, ahte puotus päässä uellel vihtamlohtuuhä, millä tuotai unna mierri tienosulla sas tjäätsä tahki.
2: 24 vuosi oli se meidän seurannoissa kaikkien aikojen heikoin vuosi, jolla oli vain vähän yli 8 000 atlantilohta nousemassa Tenoon, ja se on kyllä hälyttävän pieni määrä. Se on niin pieni määrä, että tuon kokoisessa vesistössä pitäisi olla ilman muuta 10 kertaa tai vielä suuremmalla kertoimella isompi määrä lohta nousemassa. Eli se 15 000kin on hyvin vähän, ja jos tänä vuonna jäädään se alle, niin tilanne on kyllä edelleen sangen huono. Aika hyvä vertailukohta on se, että tuossa vuosituhannen vaihteessa Tenosta on arvioitu kalastetun lohta noin 60 000 kappaletta. Se antaa ehkä vähän mittasuhteita siitä, että mitä oli vanhat hyvät ajat verrattuna nykyvuosiin.
1: Ja is kuekta tuha kuektolin jälje, sii rehkenästä puoh unnimus mieri nappasuuli käftsi tuha oftaskas luosa. Ja Erkin aro melte mirrilä isoras heihto. Suumelta tän sturrosas tjäätsä taas, fertesiile loi kertasas, jos istuurahke mieri luosai. Vertitettiin kuekta tuha lou alkui, kuaskotte kuhtaloi tuha luosa kiesis. Atta tah erru suumelte uanju taas, mo oulus luosa läh ootan läämäsän.
2: Tämä on koko lohikadon syyt isolta osaltaan varmasti noita meriympäristössä tapahtuneita muutoksia, varmasti kaikessa ympäristössä tapahtuvia ilmastonmuutoksen tuumia ilmiöitä, mutta kyllä tuo meri on varmaan se nyt, mikä tässä eniten rassaa. Siellä tapahtuu jotakin asioita, mitä ei kunnolla tunneta, joten vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ei kunnolla tunneta. Ja nyt sitten se, että saadaanko sinne joskus joku muutos, nähdäänkö siellä joku sellainen muutos, mikä voisi sitten palaviin lohimääriin vaikuttaa, että lohet pysyisi merellä paremmin hengissä, niin sitä on hyvin vaikea ennustaa. Ne varsinaiset säätömahdollisuudet, millä ihminen itse voisi niin kuin suoralla toiminnalla vaikuttaa, niin ne on sitten kuitenkin aika pieniä. Tai sitten on tämmöisiä ison mittaluokan kysymyksiä, että pystytäänkö jotakin Norjan merilohikasvatusta, pystytäänkö siihen vaikuttamaan sen turvallisuuteen tai ohjaamaan sen kasvatuksen sijaintia tai jotain muuta tämmöisiä toimia, mutta kyllä siihen meriympäristöön varsinaisesti on tietysti ihmisen toimin hyvin vaikea lyhyellä aikavälillä vaikuttaa.
1: Erkina roi isähtä sihkari naamuihin oftaskas siivaluosa jauhkamiin, mutta se on jahkatan kaunu merra piirasis tälkätä nuppastusa puolusin. Merras tähpähuva täljyeitä, mai ei toivota almalahkai ja lävättistä, että puhtaa tohko muhtunnan nuppastus, mii vähki hivtsii luosa chalkama mieras. Olmos ikoihto kesähtin julka vaihkuihin Oulu, ja kaatsaltaa laktasis tuora hässitte teoluossa industriiin ja kuhkes äikäisessä poriteemitte.
2: Sitten taas ihan suora kysymys, että mikä tällä hetkellä rassaa eniten, vaikkapa nyt nimenomaan Tenon lohta, niin kyllä tämä on vaikeita kysymyksiä. Siellä on siis lämpötilat kasvaa, virtaukset muuttuu. Siellä on tämmöisiä asioita, joihin voidaan niin kuin yhdistää näitä muutoksia, mutta sitten juuri se, että jos me nähdään, että jonakin nimenomaisena vuonna, vaikka tilanne on vielä huonompi, jonakin vuonna on lähtenyt käyrä tai joku trendi muuttumaan voimakkaasti. Mitä juuri silloin on tapahtunut? Onko se joku heijastuma jostakin pitkäaikaisesta vaihtelusta? Onko juuri silloin tapahtunut joitakin asioita? Näihin ei ole oikein päästy vielä kiinni. Nämä on monimutkaisia. Nämä on monimutkaisia kysymyksiä.
1: Tahmii täällä väivitä Tiinu Luosa, lee Erkin Aromelte huivätti Skaatsalta. Mieräs läh uhlaan faktora, main lää oftas vaihkuhus, ja jää se tohti läh välpeässän siisa oftas, kun vaihku hetki nuppastuu saitte.
0: No muit liie, Jaakko, Erkin Aro. Täs hui farka kuulla hempuju tieno chatsata luosa tiili piram, mutta vues choi hassim himari poine kaskin välja.

0: Mari boine di gwasgin felio. Ja, vaikku bahta aige gwelle dili i einustus hor hlamin alle negatiiva, erbe viru lois luasa dafus, da baihka lois nilu aige us la unju makar choudsa satsid, veki dili ja bahta aigs sahta vuogai duvat luasa vannumi, ja täällä te kuulaton, mai nilu aige u muitra.
1: Nego, tällä viikka kuulasta, mitä voisikin olla. Uhtsa mieltä loktane luosaa ja antales toisaa luosaa lau juhtsaa.
2: Maaninta luosaa hei loktane tai hei karngosahto kuin johki.
1: Mä latkalla odolemme nuotella mieraaste ostas tuodamussiin vaikka teoske ja mieraas varra tihkare tahtönto näve luosaa loppella kassa. Te saattaa jäppäällä ostaa tuodas tuota aista ja loppella norkamanka ja tässä ei parikan tutka, mutta tällä puolella uusiamassa tahattelen. Tuodamus aista Atlantan luosaa. Ja just tätä luosta saattaa ruusteat.
2: No tällä kautta reutan on läämen oktatain valtoisia, vain että maninta luossa ei nuo chalkka tohko tee nui. Maituu mielessä kalkkasi täällä taahka ja käin leätä nuota optasvästätus.
1: No teettekö te olla nuo globaalilla optasvästätusta nälkä juuttaisi, että kiehtävä nuota tätä spivaalotsa naipaan. Tässä olla te olisiko lähdekies västätus. Kahan tällä olisi vielä vähtemähtuu, jos ei nuo viitaseppas toira rihkaa, että se Välke faatui. Puhelepu chatnasta aivan olisi kiemaita. Kahan tämä teustalla on ollut hiska jotain kerran sellaisesti maikuan tai mutta no, liian tämä tussi jälkeen mainu fikka ja tälläkin oftaskas olemun ja oftaskas fiitnoilla ja oftasen lianaa tämä siis organisaatio tätä laipa tussi ja oftaskas riihkana maitakia tätä maipaasti maassa ja koko siekkää EU ja Aasia riihkaa oftas jälkeen olta myöskään riihtiä ja kopakutihan saattaisi fiitne makkaan
2: Lunturikkota, kun ottais lukees läätä nuota tabella ja siin jokke tai tietui, te makkar äyhkii tai tietuin läätiin toimii.
1: No liähän te ostaa tai jonkin äyhkii te oskella, että no on niin, jotain tietuin vai muuja, että sä melat ja muhtiin päässä, kun tuolla muilla fitnemmäs mä hoin ne nukiavahlaksa, että minä joo tähpähtuva ja minä tähpähtuva, että pelenä eli tillään. Mutta sitten on sillä haalo nuo, että nuo mitit ja minä kuvlu olla muita haalo äyhkiin, kelle ostaa. Ja en tälle niin kun on tällä ei ollut muhtimen, no muhtimen, kun se eipä kuullut tälle, tai se ei ääliä kuullut tälle. Päihkällä sturtai ja oinnui ja tietui.
2: Mä oonpä täällä just tähä tilli, tuota ei leänuu, että tämänkin sitä oppalohkalas nuo puutus, shatta welle loituu hän luosa ja tiimellä elämässä on vihtan plohtuu hän. Että tämä puutus nuo päästä tämän wellä ja kun tämä hinuo lassa, tai toutua, että tämä lassa nuo olleen. Te mä otas nuo outtoskuului tälle, jos tuotaille ja nuo ahteta luossa ei verramustiilissa, kun ässiä puhaa te on outalle ja läämässä, te mua tälle.
1: No, tiepalas lähellä, että tuo remuspuolellahan te osla muussa ja nuo pääskälässä nämä siis, ja näissä olla muiden täppät, että pääskälässä täppäläisessä kulttuurilla nohkällä ja nuo. Ja nyt ehkä joka säätmälläs kulttuura, millä aina lunta maailmassa, että koske ei liähtääkään kulttuura. Ja lönta, siellä te uskella vaikuttamia kieltä olla mui, oltatko se olla mui ja johti jo kielti ekonomalla, että mä itse uske vaikuttaa. Vaikuttaa täällä jo, ja vielä tämän, josta kova tällaisi nuo, että luossa vielä nuo novasi, että liipsi ei makkärke vielä vuotta, tai liipsa kuillille. Tätkä liipsi viekkäällä vaan katastrofi te uske. Ja siellä tämän odolemen, kun mä itse eläkä äsi, että se nähtäisi odolemen, että millä ei kauno haaloa, että tuuttaisi mankelahkai nuo ruudalatsa. No, ehkä kuulostaa, kun te voi kalatsa ja kieltä.
2: Mä oon tuonut aina tälle, että mä oon sata johtaa, jos nuora sohkapolva isä nuo päässä tienlaa kai kotti luossa teo vielä kuekte tuuhan louu alkkus lää päässä. Tai vielä kuekte tuuhan louu iske.
1: No kahan tällä viekka surkais tilli, jos nuora ei nuo juutta saa viitä semppot. Tällä oktas tuoraamus uessi ja muhti, mitä vuotta tuota näitä identiteettis eere. Tällä kohtsannu eere. Ja tämän teos luntolaksi tälle puhtasi, että väättis voi laittaa nuora, että oi karra ja starra ja väättis voi laittaa. No kohtaa, kun torvolas vuodun minun optiissa ohkaan vailemassa vähemmiä ja maattar vähemmiä.
2: Makkar ärpevirru luosastalle verramustiilis pähtsä, min servoisi. Shattaa taas tuossa nuo takkar toolos muihtu. Ei saa, mutta takkar nuo kohtaa saaga.
1: Siellä jos takkar mä eli älyksepä kova, tällä kirikkää tiili, mutta tahtan päätäisi, jos se muihtuu ja koistaa täällä nuorras ohkaan vai teidän vielä tai pähtävässä nuorras ohkaan kilpailu, että saattaisi tuolla aikaa ja väittäisi päihki. Ja jos muhtimena tässä saattaa siellä muhtimen mankai, sohkapalu, vaikka sen äsken muhtilla vaan saakantalle.
2: Ja jos kieva nuo, että tämä Atlantaluossa jauhka, te lyhtsi jo veijolas, että pahte äikkis lyhtsi vaikka mirrata, mutta takkarmiin valta siitä on tiennyt joo.
1: Kahan te olisi kuitenkin kuutsa, ei mirrata, mutta tällä kuitenkin uutta mieristä tänne, kun mä luossa leamassa ja liian ja leveltän lastin tällä äänettäkään nuo, ketkä nuo velletelo ja nuo jäänää stoppelata, että mirrata, mutta ja muhti nälke joo, että eipä kuatnyo jo, kun te olisi. No, taskan te olisi ilipsyä, tänä ala olin ollut rehkenastasi, mutta te olisi okta saattaisi just tätä ruosaluosta, te saattaisi ja okta, jopa vähän ja tuolla siellä on ärpeviä ruhuja jälleen tämä vielä, että jokka saattaa on opa johti nuppia, mutta tahkehan te olisi ja nusikkaa, niin kuin olla tiedustun, tahkehan tässä tämä muhtiin ja tahke nälli, tämä kuelle luovuun ja dramahtilaksi, vaikka maan puulos, tahke ei jäänyt sikkaa.
0: No muist liinilu aikioja tän tai äsi toimme hei juusu valle. Täällä kuulemme eikä suonga kurusu.

0: Eikä tiedä joiksi kuruusu. Ja täältä kalle tiima huifarka päällä. Neljä päällä vihta suomaiksi. Ja mielestäni, että monesta kalalka nokt saatta irjan.
1: Joo, ja la suvi on häik. Mä no ei johtile ja suomaa tunne läidi sadda alfi. Tällä on suoma.
0: Tätkä oli juuri suomaa tunne mä läidi.
1: No lehkos.
0: Joo, ja on kuulella he käässä saatta ja mun irjan kuulafas ihtin täpstudios karasla slämmäsan alfil beate vuolab.
1: Ja läpi Oslos Irjan Balto.
0: Ja tässä huifarga odossa jätetään alle meitä ylös tätä käsikössä. Tämä Jon Henrik Fjällgren vielä.

Ja täällä vielä odassa, pörrepäivi. Verrohaltatusla on ne maksan verromatsattu saipatjel kohti miljoon söpmelatsi okti puot okta rihku okta miljarda ottas. Tän jäi unni verromatsattu sai maksavel tjaksa kolkos kaama ja joulamanos. Etsas verromatsattu sa tiilisähtä viitna tärkistämen oma veropalvelusas. Verrohaltatus vaaruha täällä taiuthan postain majon kähtsälihoat juholo mui pankko tähe persona tiedui. Eurooppa verranan ällitautatiili soitella tuodalas vaikutusat suumie. Mannan torrastaa Suomas kannattu voi vuestas käyttää afrikkalas spiinerahtuna po spiinni vartin feber tauta. Suomaa pehmolaadussa melte Euroopasta ja vaan ällitautat äite herra hierra rohtu ällita tuolui. Sihke rihkai kaskasas käyppiä kalvo fevridämme. Just tautta läävä kohte suumii soitettas, saattas törrä taimapiiju tai läävämä ästävämmin ja tussavämmin. Mangel hienastamalla tselkkasatte lavartaa rajessähtä saatta kirtistreihka norkkas. Prässä tiedätusas tjällä fälles forbyndeahte parki kaskala tjäädä tuvon hienastamme sijättätusa piirramassa NHO Lyftfart ja fälles forbyndet sohpe aara tänkiäse. Meillä lahtu färtiet ja tohketi hefta husaa, mutta taht ii tohket huvon. Hienastamme luopat huvuissa enemmän on kolmalla päivä. Patjel oktilo prosentta meillä tuin uossa laste. Oktiipuot lassu liie vihto tjöde kapina parki sassas keittävät sietatus kueskasi. Tanja tiedi tuvast räikka sassas lavartaa tiimun jäljeräis itses. Ja tiepoi vähän tuorra oktavotas vielä pääsi. Päätsi mus muistalkia, että muistalan vielä tänään. Puhdo klimtla mirritän, että se jäikö välti meiltä juulevissa me tuojiskään kanssa pappa tsekchan johkuitamaan siitä eivätit Euroopassa. Tantsällä nutsalten avissa. Sillä väljen tuojarajan eivin junsena tuijikilla ailuftas eeret. Puhdo klimt peivälas jodi täytti Frode Thomasen. Tatja ahteesi ohtaskien kaimaisi sähte keike naana räämivuota touttuin. Ja täällä nohki oltasa ja jätki tästä ohtaskuuriin.

0: esami, classe questi.
1: No, mulla on Tjeskulovla hehkämäärä Inka Kaartokallio.
2: No, ton lähtäällä täppä otsevas orrun muhtuneikki, mutta ton illät pajasset ton otsejokas. Tottaako ton isähtä tuolla otsejohkalas?
1: No, mulla on iesaltis taas miehtän muhto. Ei mun teiltä sähtän, kun mun veltat jahatte mulla on otsejohkalas muhto. Kal muus lää takkar toutuahte. Mun lää kuistukke nuo puerelle ähtääppä ja ahte mun kullan teikka, mutta joo.
2: No mä oon kuhkaa tuolla täällä lämmäsen täppä.
1: No mulla on täällä asan täppä. Patjalas jai, mutta vuoshan mun asen toppe nuerkkänis. Ja täällä mulla on täppä kirkkosiittas assan sulli maattemaan opai.
2: No, mä nyt on häli teikkä otse johki färre ja pähtiit.
1: Hän on mus pohdi takkar tilli ahte mus lää äiki ohtsa parkku ja mus mihten ahte posa mun häli tivtsen ja talle mun kehtsen tai molsa jaftui ja huomasin ahte nu erkkäns kuvlas livtsi takkar parku. Mä os mun lettien perustuvan ja talle tiedoskemait tai tän säämme kiellä mahtu tihte mun häliivin teihka pohti maittai.
2: Näke tseko entäli justa, että mitä petavin lihtse makkar parko faalalta kat vai?
1: Joo, kal mun kehtsen, mutta maittai ruoven järkkas ja Oulus kehtsen nähti makkar toppelää, mutta talle mun määriitin nähti kal mun häliä on teihka pohti.
2: No, pohtette käyneet nyrkkänistä kär heivollas parkku, mie parkulle.
1: No, tai ees altes vuosleita kielolaukullu ehkä vahpä hetkin. Muhto talle muuslea maittai leamasan uosia rauhapa husparkku toppe. Ahte tahlea leamasan sooma ahte muuslea leamasan vähän uko sihke ja sihke luokka vahpä hetki ja parkku ja maittai sen rauhapa husparkku.
2: Ja tuolla katson ahpä hetki ahpu.
1: Joo, raaven järkkäs.
2: Tiihtäkö aloa tähän liian lähtöä, oppa hetki.
1: Joo, tähän liian on sen häyski, kun mun lehtien varra kuudaa jahkasas, kun mun lan tahtia nähtä musta pohtaa oppa hetki. Tai saattaa oppa hetki, että mun häyli on tähän oppa hetki. Ja tälle patias kuulas musta mihte nähtä, lehtsi on jäärä molsa jäftu, kun tähän oppa hetki, kun tälle aallon leamassa on nähtä, mun häyli on tähän oppa hetki, mutta tälle musta mihte nähtä, no ei tarppas liian jäärä, jos tähän leamassa on takkär nuo. Tai on tahle ja velke takkar ahte mun häliin. Ja taas siellä on vahpä hetkellä ja vielä takkar nuo muu takkar. Tai mun jätehalla se asia, että mun sähtäjä maittaa siellä on vahpä hetkellä.

0: No, mä mason kotut ni älki färre totseokki ja orru täppä, vai lakolla mason takkar suora ällin reutaus.
1: Kaal mu sorru ahte tahlei oalle älki. Tietuske ilään nu älki kauna visti ahte tahlei vielä väntis, mutta muuto ikal tahlei älä mason takkar luuntolas ässi ahte. Mus lähkuihto ke täppä ahpes olmui. Olmui vaikka tuelle tälle orru ahte. Kalmu käy pitä vähä takkarahte liivtsi nuo iätsän ahkasas ollu muhke. Ei appo, ahte tahlea takkar mua mun vähäs miehtän ahte liivtsi sooma. Tei vaadi hiau ahpas muuva. Onta ollu muittek.
0: Tällä Oululla mä sen saakka tämän pirra entäli täällä te otse johka Oro Kuoronemen ja Jaaskoemen ja täppä ikäävä Oulus mihkiä. Mä et ole lävät friä eikkiä sparka, mä oon tullut tietää tätä eikkiä.
1: No täällä mulla on fitnan lupmemen ja muut oikein vähän nuo jaajäikki meiltä parkan ässi. Ja no täällä vihmun lihkon tjueika ja tällä jos pohtaa takkar muuttu ahte mun iteene moi mun parkkasin tälle mun alotution. Ahte tahlea mun jetakker. Te halas ässi maittaa jähte lihkon tutjat. Ja tälle lää sooma, kun täppelää alotuelle tälle takkue tuetje kurssahke ahte mun aluerta nähte, kun as pohtaa tjouvas kurssa.
0: Mä et ole lihkot ja ne mun tutjat.
1: No läiketuji ja outamerkka tihte ulloliini mun lihkon kal. Mutta no vähän jes kuudellaan.
0: Joo, lääkö tosiaan vielä itse kotiin mua rahmaina pesähtäpä ulloliini.
1: No ei saattais tahlea verkkäs vielä ja muistelee tämänkäsi prosekta. Takka rähti mun iskamaan otsu tai ortneen ja sähtäisin täppä ruoftuske kontih, mutta sähtän kähtsää.

0: sen autaltanko färreitotsio. Mä on autan parkehja koston orrot.
1: No, mun on paajassa tämän Matta Suomas ja Nakkalas. Niin, kun mun tatjienkin jo ahte, mulla on Ruovenjärkka studeere. Ahpa hetkin. Ja tammangaa mun leken kökte ja anäris. Saakkis. Toppe mun lohken sämekielä ja maitta ei tuot jo ahpui.
0: Nappa toppe pesestän tutkion muovta maittain.
1: Joo. Nufal.
0: Joo. Ja sämekielä ton... Tai tehtäisikö ravesolmosin sämekielä täällä vahvahalat? Eikö vättis sämekielä välti haltui?
1: No, kalhan taas leamasan oalle vättis ja pelkä färtteä härjähalla, mutta taas lea sihkari takkar luahpa älima prosekta maittaa ja ahteta kiellä mahtu outanaa ja joo, mutta taas leamassa mun jehui tehalas ja suome kuihtohke, vaikka lea käypidänke äiki ja parkku muhtoo. Mutta jes alttais mulla on jo loahaas lohkan vähä sämykkiellä. Ahti taas lei hauski, vaikka mulla on vätsän loahaatoppe Janakkalas. Talle letje joka aittus oahpahusa ja tuo Helmiläns, mä oon lei ohpa häkin täppä ohtsioa luohaas ja talle munke. No mun vätsen taan kaittus ohpansa talle. Ilja video kova ja talle ei vähän takkari erälaan homma talle, mutta ahti jet näke pohtiin nuo 3 sekuntia maa nuo mangi ja ahti tää ihmettäkö, että lei aina aloinu älki, mutta joo. Mm. Atetaan tehtä mun mannenkin vielä anäri ohpahalla nuo almalahkoja.
0: Mutta ei tarpeeseen koittaa aivan nollasta.
1: No ei tarpees, joo.
0: Joo. Kanto mekin haluu tsehpi tälle, kun mun munkin pikken lokahaka. Että kaittuu sinne sämekielä lokat.
1: No joo. No,
0: ja Helmi Länsman ei tälle jo ohpahetki, mutta munin näkitsen tienä kaittuu sokta vuota pakta.
1: Joo.
0: På tjähpillä lämmössä. Ja sihkarit, että skullas parkanda, että on ollut lasitän sämekielä kevahet näin.
1: Joo, kalmun kevahtaan toppe juhkepäivetään sämekielä ja tahkalle alemassa mun ja puerre, että ajattelen kevahtaan ja tämä on tehty mun pohten, tai tahle okta siivamaan tehty mun pakten teikka, että sähtän tämä on juhkepäivä kevahti, että ahte takiella mahtu outana.
0: Joo.
1: Ja mun mielestä lää tehalla sahte määnäs lää nuo veiolas vuotta oot suhtaan torjaa maittai jetsa häätni kielas. Tää on tihte mun lammaittai täppi.
0: Joo, ja ton laktan huippuuresia.
1: Joo, kaan mun on laktan. Ja täppi kun mun asan täppi kirkko siittas mus miettän ahti tahlea puerre mun ja ahti täppi mun sähtän nuo eralaan hommähke parkahti ja talle vitnan parkkus nyerkänis ja tahka läsoma.

0: Eskö Outol, kun alkaa minun halaimikin tai kuhkes parkomäätkiä piirrämät täppelle. Ja tuskalla koitokke otsöön ja mistä kun jyrkkää, niin mä tappi shottaa 4 miljoonaa vähän paikkaa.
1: Joo, 4,3 kilometriä sulli.
0: Joo, lako lossat, wikit.
1: No, ei tahle elämä sanoo lossa mun ja että musta lää perpiilla ja... Mä aina mun säätä voi kiinni, täällä ei ole musta suomea. Täällä on vähän takkaan nuo mun etsän äitiä mätkiä. Parko mätkiä, että täällä ei ole musta kalpoerre.
0: Tarvissa täällä ehkä kaljeja.
1: No joo, takka sähtäjä. No mulla on tuongon maannus. Färrenä, että mun ei vielä aipas tehdä mitään täällä makkartaan lie, mutta tämä on noin.
0: Läkö on jäljä juhlakessiin tupillas.
1: Joo, lie.
0: No tällä kertaa
1: pirke. Kalmu vara pirke.
0: No mun läkö aipas on pakotuspäätsän ahpes olma, mä ettei mättäis. Lähkö aippasen olmus?
1: Joo. Ja saltes mun järjää riskanta miesse maanus. Tän jäi, sahte son assa Oulu, sahte tiehla vähä takkerra, te liutsi suomalle vähä laapu, mutta joo. Mutta muutui mun kal täppä pirkenä, te. Täppä kalleja maittai olmuhat.
0: Joo. Teillä. Täällä ei ole kovin muita lihjoita. Jeshi ja Jabir. Tukeasi pir. Makkar käsillä tuslemas.
1: No, mun kalleja leamasan olle ollut mätkialte, mutta suomaa peältä ahtein fitnan olko rikkas, mutta mutta täällä leamasan suomako täällä kuhkes fritjääkin ja sähtää jäs määrin vihaa kostlää ja nuu aina. Mutta mun sähtäisin tjälkit tärvuota, jos heivä.
0: Joo, anna.
1: No, mun tjälkän tärvuota mun ristkänti Oului ja maittai nyrkäni mun ahpit.
0: Oi, soma.
1: Ja saavamista elämässä pörkeässi puhkain.
0: Aipa sakko tuu ahpia. Läkö sattan käsiluomua eikä takkaan aippaset?
1: No tällä kun mun vuotien teikka ruohtuluotta Oulus, tällä mun pootiita vahpi milliä. Kalmii farkka oinali faas.

0: Edith Sapmi.
1: Puhdin Edithalle Sapmi. Tuon kuulekin porukimaan on kolmas päivä. Puhdin Edith Sapmi Saddaga. Tässä kuitenkin studiossa mun Karin Eira ja Kaija Länsman muusmeltimme hylsäämis. Eila Mart Eira puhutaan ja ollaan sitten juokkeen diimu. Te ollaan semmos ollaan sitten. Puhdin Edith on Kaija.
2: Mä lattiin.
1: No, mä manna on.
2: Tatkal manna puuras vaikka läjä vossarkade. Ei mihki ei heti.
1: Joo.
2: Mä kertaa lähti koutukennus.
1: No, täällä on ihan arvan ja arvan. Täällä on vähän, täällä on palva täällä ehkä noita sihkeri harva on. Mä piin valta keillä. Täällä kun hukta puhuta.
2: No täällä on täällä just tätä kerran. Pelohtaakin paljon ja vähän vinkkää pieni toppe päihtit. Musta itse kalvoi orui vähän takkar. Chavcha toutuuko lihkenä te orui teo suelni lyhtsö lanja. Ja te tuon kiehtsästinke tälle pelviitä suulai tai temperatuurai ahte. Mä oon ollut koskella lämosan, että lää olemosan kolma itse, mutta ehkä tämä ei tämän liian. Että solotselkissä ei pelviitä, eikä kolma rihku, kolma grada liekkaas. Orja tieppe.
1: Tää pelee logi vai oksan blokkoikolle. No, että mun pivalta kalle tämän kalle. Mutta tää just täällä järve tälle, palava täällä kelle, firtu ja helt. Tällä aipas puhutaan.
2: No mun vahkulahpa.
1: Mun vahkulahpa kalle mannan huijota. Niin mun lämmös finnan uutta paikkiin siellä. Ja mun lämmös festivaalissa Topraisessa.
2: Ojaa,
1: just.
2: Leikko Borre-festivaala.
1: Tähkä liui Borre-festivaala. Musta oli snjori arvi pärjätäkä.
2: Ofta, että njuskeko.
1: Joo, musta leikkiä stövvelä ja tähkä rentsu, arvi rentsu. No, että joo, oli vähän njuskasta, oli aina, että juokse isi njuskasta. No, mutta lavura kanssa, että hui ja finja talki ja päivällä ja joo, miipä väl Borre.
2: No.
1: No, paljon maita on.
2: No, musta leikko ehkä laittas. Vahkulahpa tuon Chorakin vähän vasten lähti ja just on kehtynyt, että onko täällä Chorakin kädekin lähti oktiin. No pian oli noin jäkkis stuntsemen ja podiis tohpuin, no hiljan se puhtista lähti. No ja tämmöset jo vähän siljo parkku ja tuon no trillapora rikkis päivkittiin. Tän ohkeita muu skiljoparkkuutassa.
1: Just vaan niillä läävistä ruustika hei toimaa lyhi. Joo, sitten meikä lalkkaan idida musiikkain käyttötyyn tien holppis kusto vartalei. Tämän jälleen otsitte olla semmos olla sitä.

0: Luulella.
1: Joo, pariili, muu päälis ja mun alkan tainahte. Niin suu tolvi ui puhtivä sui manjilko falloi ui gouji tavi ruofas. Se on leimoji min päädellä ehkä go gouja fallei suu. Niin suu tjöltsi fallemi muhtu tolvi puhtivä sui. Se on oji vähki ets matki farus. Pulti, että oju tiedu gouja fallehami pera pärjadaga, muhtu si ei tiedä mankar sit niin su lään haavaduun tan challa aftenposten. Gouja meritetse ehkä huhtit, muhtu biudst ei lihkstuun taina ko ei kaadun gouja. Puhdu glimt lään määrilän valmiilta julesami tuoji skänkan taita selville maisi täivadit Euroopas tan challa nuursalten avis. Sillä valjen tuojara Jan Eivin Jonsena tuoji Gila Ailofts eirt. Budiglimt päiväläs jodihedji Frode Thomasen tatsahti sii ohti skänkai mai sahte addit tuoja tjaulai vuoleen. Lää joga äänomas takkar duin mas lää tjetnelis historialis ja kulttuurilis ruohtasat davinurks. Ta adda mitside äänalagan tjaulai vuoda gomi matkustat ja däivadit ära servikuin tandatja Thomasen. Kolpma duajara oj oktibot njäli tjodi guhtlogi vihta dua vihta tjodi vihtalogi runu samedikis. Samtidigt lär jollan alga han dörriga golma dödje asal lötji. Alga han dörriga bokte tjilge samtidigt att si halit vaikuita sahte ennbut sahtit odit tjaudzilis duaimohusat matla vadduun sami kulturi mahtui ja dödje arbeviruide. Dessa Lundberg dödje lärjun och tjodi logi duha runo asai tjaudzilis. Tjaudzilis ja fitnulas tuotsi fitnulaga mas buhta duvu albevilas tuotsi. Anja Luna tuotsi lajun, okta tjodi guhtalogi guhta duva golpma tjodi ruunu asait fitnulaga ja autonahtit buhta demi ja kaupi tuojis mas le vuodu unjarga albevierun. Ja Oskal Eira tuotsi lajun, okta tjodi njäljologi ofci duha kuekti tjodi vihtalogi runo asait, tjaudzilis duaimami falla saami buhkanit ja ära buktegit arbevirulas duis. Luandu riggula kots lyke indikaattorat tjajit att dangeasi alkos kitta soitmani luhpara tjaj det nui lägoitnun vähäs uollel oktanu blokkai duha gulli. Tjaktst lyke tjälgalaman stora asi olles gullmäris lä luost. Käsi lohpas tjör kähtes lohkumäri sistis tuolla eskodlagan gulit. Noga är härä ruossa luosait harrit, tjoutsait, määrä tapmuit ja haugait. Teima rehkenastima mielde tät nu kort nu massa guhtanoplot tuha luossa. Lyke dotkan professora Jaakko Erkinaro arvelahtetaan käsi tat lohko iitjeva moge. Okte dua tjuari ja guakte dua tjuari logos jorgaldas godde soli guhtalogi duha luossa. Kallahan tat dalla dilli läisura snuppasustan ektoi tatsa Erkinaro. Erkinaro mielte määrä läsihkari dat mi äänemus tjuhtsa. Tasko doppe tahpuot asimai äilänu okta gärdanat. Äkkiä mi röftimielde tiedä muuta vaikuit. Kuart nu kuulit määri sahta tjovut lyke nähtä seitus ja ämpolan asis logat yle sami nähtä seitny. Saatne päivä kilpis jauri kauppis suovasti nähtä rustet ja tattagai ballin alarma. Olmukelletse vaikealde, tjaskitetse nähtärustega jatalan apparaatin. Nivju nähtäryst tagai stuodra bollin varosa muuttu lohpstoppi fitne kuekite jatalan joku ikä toppellään bollin. Tie odosat studios Eila Maret Eira.

0: Ja vähän vastas tingmus mii kullat ärhera taas ahte. Tän käsi alkuus kiittää suinemman on luoparat ja te nulja korongon vähäs vuellel oktomlohtuu hähkueli. Ja niin louus viisokkueli, että ei se ole paljon luosa, vaikka se johkuus sähtöllä, vaikka havukkaa tai suovilla tai suovutsaa tai mii pääre. Ja tähtillä, että olisiko puhutaan huolella. Pähkälas olomui. Tiesla saakka vähän mangelas kärmii tiep.
1: No, tietysti morsa teennusta. Hän voktan huistuora perustumi. Vaikka olmutan käsä, että itsellä hirmastuvan tänne morsain, mitä onko vuotai pahke teennu vuonnas. Teillä morsa ammasäli olomui tien vuonnas. Tän me kullahtaa tämän tiimus. Mutta me joo jännä musiikkalalle arvas manne koo.

0: Vaikka kuolastankiltus lähetienus anfaamus, te misillä sihkaristi taas manollu luosat tuottavuotasla korongon te nui. Einnostus ja pahte aiki ei oro lämmenkal nuu pueri. Tjova vatsantan kuulaa vähän mai lontturikko tahkoittaa tutkan professor Jaakko Erkinaro muistella täällä luossatiili piirai ja SC-toimasta Juuso Valle.
1: Läsö enemmän on lahpa ja lontturikko tahkoittaa lukea tapella tjäihi, että te noille korongan patjelis loituuhah kuoli. Tuosta vuotas jäi kuekte tuuhah kuektele kuhta tapella tjäihä ollis laskuelle mieri maanskat ja sessan lärehkenastan napputaasa kulla luosai lassin maittei ärhir havka ja tjuvtja. Almalas pohtosa adjuhti ehti taamange, ko äsche toutihle mannan puhkuuli tjaata videomateriaalai vuotul.
2: Täytyy muistaa, että ollaan vielä kuitenkin keskellä kesää siinä mielessä, että asioita tapahtuu tässä vielä. Mutta kyllä tämä tämänkin kesän osalta sangen huonolta näyttää ja en oikein ikäpä kyllä usko, että tässä loppukesäkään tuo mitään positiivista valoa tähän tämän kesän ennusteeseen.
1: Lukee tutkan professor Jaakko Erkinaro tiettuha ahte rehken astema häilä vel nohkan ja ahte äsche sähte nuppastuvat. Soni koihtohke vuerte seamma puerre pohtosi, kun mannan kiesi ieluoppa kessi puhte suumelte makkarke positiiva tjuokka tämän kiesi ennustussi.
2: Viime vuonnahan oli jonkun verran merkkiä siitä, että yhden vuoden meressä olleita lohia eli tippejä tuli hieman enemmän ilahduttavasti kuin aikaisemmin. Ajateltiin, että se voisi heijastua nyt sitten tänä vuonna kahden merivuoden lohiin, kenties ensi vuonna kolmen merivuoden lohiin, mutta nyt esimerkiksi tänä vuonna se kahden merivuoden lohien määrä ei näytä kyllä kohentuneen. Eli kyllä konnastilanne on hyvin vaisu.
1: Tiimme huomasi, että titti pohti ämpö, kun siilet jo vertan ja siikovahalle, että taas sähtäisi vuhto pohtavasi aina. Mutta tämän kesi pohtosa ei torju sinnautusi.
2: Ollaan vähän yli 10 000, mutta niitä lukuja ei ole vielä siivottu. Eli siinä on vielä mukana jonkun verran parittomina vuosina tulevia kyttyrälohia, harjuksia, siikoja, meritaimenia, haukia, erilaisia muita kaloja. Eli se todellinen atlantilohien lukumäärä tulee olemaan vielä pienempi kuin se, mitä tällä hetkellä sillä lukee verkkosivullakin näkyy. Saattaa hyvinkin jäädä alle tuon 15 000, ja se on tietysti huono asia, koska se 15 000 lohta ei ole hyvä määrä. Se on hyvin pieni määrä, että ne on kokoiseen vesistöön.
1: Tämän kiesi olles lohkomiari lepatjelis loituuha, mutta taas kolou lehvel tjorkekähtä, te toppe kaunui vel puohlaan, iira kuolihke, maiskat ja seasan lohka olles las lohkomiarrai siirra mihtui vuotul. Erkinaro lohka, ahte puotus päässä uellel vihtamlohtuuha, millä tuo tai unna mieri teenosulla chatsa lahki.
2: 24 vuosi oli se meidän seurannoissa kaikkien aikojen heikoin vuosi, jolla oli vain vähän yli 8 000 atlantilohta nousemassa Tenoon, ja se on kyllä hälyttävän pieni määrä. Se on niin pieni määrä, että tuon kokoisessa vesistössä pitäisi olla ilman muuta 10 kertaa tai vielä suuremmalla kertoimella isompi määrä lohta nousemassa. Eli se 15 000kin on hyvin vähän, ja jos tänä vuonna jäädään se alle, niin tilanne on kyllä edelleen sangen huono. Aika hyvä vertailukohta on se, että tuossa vuosituhannen vaihteessa Tenosta on arvioitu kalastetun lohta noin 60 000 kappaletta. Se antaa ehkä vähän mittasuhteita siitä, että mitä oli vanhat hyvät ajat verrattuna nykyvuosiin.
1: Ja iskoekte tuha koektelin jälje siirre ehkä näistä puoh unnimus mieri nappasuuli käftsi tuha oftaskas luosa ja Erkin Aro melte mirrilä isoras heihto. Suumelta tämän sturrosas tjäätsä taas verte siile loi kertasas, jos istuurahke mieri luosai. Vertitettiin koekte tuha lou alkui, koaskotte kuhtaloi tuha luosa kiesis. Atta tah erru suumelte uanju taas mo oulus luosa läh outalleamashan.
2: Tämä on koko lohikadon syyt isolta osaltaan varmasti noita meriympäristössä tapahtuneita muutoksia, varmasti kaikessa ympäristössä tapahtuvia ilmastonmuutoksen tuomia ilmiöitä, mutta kyllä tuo meri on varmaan se nyt, mikä tässä eniten rassaa. Siellä tapahtuu jotakin asioita, mitä ei kunnolla tunneta, joten vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ei kunnolla tunneta. Ja nyt sitten se, että saadaanko sinne joskus joku muutos, nähdäänkö siellä joku sellainen muutos, mikä voisi sitten palaviin lohimääriin vaikuttaa, että lohet pysyisi merellä paremmin hengissä, niin sitä on hyvin vaikea ennustaa. Ne varsinaiset säätömahdollisuudet, millä ihminen itse voisi niin kuin suoralla toiminnalla vaikuttaa, niin ne on sitten kuitenkin aika pieniä. Tai sitten on tämmöisiä ison mittaluokan kysymyksiä, että pystytäänkö jotakin Norjan merilohikasvatusta, pystytäänkö siihen vaikuttamaan sen turvallisuuteen tai ohjaamaan sen kasvatuksen sijaintia tai jotain muuta tämmöisiä toimia. Mutta kyllä siihen meriympäristöön varsinaisesti on tietysti ihmisen toimin hyvin vaikea lyhyellä aikavälillä vaikuttaa.
1: Erkin aro isähtö sihkari naamuihin oftaskas siiva luosa jaukkamiin, mutta se on jaahkatan kaunu merra piirasis tälkata nuppastusa puolusin. Merras tähpä huva täljy eitä, mai ei toivota almalahkai ja lävättistä, että puhtaa tohko muhtunnan nuppastus, mii väkki hivtsii luosa chalkama mieras. Olmos ikoihto kesähti nyolka vaihkuihin Oulu ja kaatsaltaa laktasis tuora hässitte teoluossa industriiin ja kuhkes äikäisen sporiteemitte.
2: Sitten taas ihan suora kysymys, että mikä tällä hetkellä rassaa eniten, vaikkapa nyt nimenomaan tenonlohta, niin kyllä tämä on vaikeita kysymyksiä. Siellä on siis lämpötila kasvaa, virtaukset muuttuu, siellä on tämmöisiä asioita, joihin voidaan niin kuin yhdistää näitä muutoksia, mutta sitten juuri se, että jos me nähdään, että jonakin nimenomaisena vuonna, vaikka tilanne on vielä huonompi, jonakin vuonna on lähtenyt käyrä tai joku trendi muuttumaan voimakkaasti. Mitä juuri silloin on tapahtunut? Onko se joku heijastuma jostakin pitkäaikaisesta vaihtelusta? Onko juuri silloin tapahtunut joitakin asioita? Näihin ei ole oikein päästy vielä kiinni. Nämä on monimutkaisia. Nämä on monimutkaisia kysymyksiä.
1: Tahmii täällä väivitä Tiinu Luosa, Leerkin aromelte huivätti Skaatsalta. Mieräs lä uhlaan faktora, main lä oftas vaihkuhus. Ja jää se tohti lä velpeässän siisa oftaskas vaihku hetki nuppastuu saitte.
0: Ja tien äsis mi kuulaimat luontorikko tahkoittaa saa tutkan professori Jaakko Erkin Aro ja tän äsii tuimahti Juuso Valle. Mi jatki farkatan ja seamma fättään ja talle manna sä ne sotti pahkelas kolle olemaan ja ison ketäitte nuu iluin tai louui kulla. Mutta tuon Outaltaan te musiikka, mätsäniitta ja käsepekka.

0: Jatkit tienuun ja tienuun luosai mieristään käse. Vaikka pahtaikki kuelletille ennustussa horrohle manualle negatiivalla chat luosa taafuste. Vaikkelas niillä oli aikeuslat vanjuhmakkar choutosat saattaset ja väkti tiili. Ja muu pahtaikki sahtaa vuoiduvahta saatte luossa kähpänä. Sovovatsan kuulla vähän, mä otsi johkalas tienuu, kuille tuolla haltahtuussa toimia jo tehtäjä niiloi aikio muistala luossa tiili piirra ja äsii toimittaja Juuso Valle.
1: Näkö, tällä viikkaa puolesta pitää voisikin olla. Mä uhtsa mieltä loktane luossa ja antalaisi toisaa luossa olla ujuhtsa.
2: Maaninta luossa ei loktane tai ei karnosahto kuin johki.
1: No latkalla on tuolla mennyt uudella mieraasta, josta tuodaan musiin vaikka teoske. Ja mieraas varra tihkari tahtonto näve luossa loppuilla kassa. Ja saattaa jäädä musta tuodaan aista ja loppuilla norkamanka jäädä säit parikan tutka, mutta tämän puolustamasta ajattelen, että tuodaan musta aista Atlantan luossa. Ja just tätä luosta saattaa ruusteat.
2: No tällä kautta reutan on lämmen oktatain valtoisia, vaan että manin taas luossa ei nuo tjalkka tohko tee nui. Maituu mielessä kalkkasi täällä taahka ja käin leätä nuota optasvästätus.
1: No teettekö te olla nuo globaalilla optasvästäusasta nälkä juuttaisi, että kiehtävä nuo tätä spivaalotsa naipaan. Tässä olla te olisiko nälkiäis västäus. Kahan tällä olisi vielä vettämähtyä, jos ei nuo viitaseppas toidaan ihkaa, että se Välke vaarui puolepuhtsaat naasta aivan olisi kiemaita. Kahan tämä teostalla on ollut hiska jotain kerran, että se olisikin tai mutta no, liian tämä tussi jälkeen mainu fikka, ja tälläkin oltaskas olemun, ja oltaskas fiitnoilla, ja oltaisen lianaa tämä siis organisaatio, tätä laajpa tussi, ja oltaskas riihkana, mä ajattelin, että mä ipaasti maassa, koska sekä EU ja Aasia riihkaa, oltaan sielläkin olta myöskään riihtiä, eikä pakotihan saattaisi fiitne makkaan,
2: Lunturikkota, kun ottais lukees läätä nuota tabella ja siin jokke tai tietui, te makkar äyhkii tai tietuin läätiin toimii.
1: No liähän te os tai jonke äyhkii te os, ketä nanni, jotain tietuin vai muruja, että sä et melatsaajan. Ja muhtiin päässä, kun tuolla muilla fitnemmäs mä hoin ne kiavahlaksa, että me joo tähpähtuva ja me tähpähtuva, että kellenä eli tillään. Mutta sitten on sillä haalo nuoren, että nuu mitita ja minkä on luolo, mutta haalo äyhkiin, kelle ostaa. Ja en tälle niin kun on tällä ei ollut muhtimen, no muhtimen, kun sitten heipä kultal, tai ei ääli kultal, että päihkällä sturtaa ja uannui ja tiedui.
2: Mä oonpä täällä just tähä tilli, tuota ei leänuu, että tämänkin sitä oppalohkalas nuo puutus shatta welle loituu hän luosa ja tiimellä elämässä on vihtan plohtuu häht. Tätä puutus nuo päästä tämän wellä ja kun tämä hinuo lassa, tämä toutua tätä lassa nuo ollee. Te mä otas nuo outtoskuului tälle, jos tuotaille ja nuo ahtetaan luossa ei verramustiilissa, kassi ja puate, te on outalle ja läämässä on te muu talle.
1: No, tiepalas lähiöten, tässä todemus vuollahan te osla muus ja nuo päihkälas nää siis, ja näis olla muiden täppä, että tätä päihkälas ja säätmälas kulttuurilla nohkälä ja nuo. Ja nuo ehkä joka säätmälas kulttuura, millä aina lunta mäilmässä, että koske ei liähtääkään kulttuura. Ja siellä te uskella vaikuttamia kieltä olla mun, oltatko se olla mun ja johti jo kilti ekonomalla, että mä te uske vaikuttaa. Vaikuttaa taas jo, ja vielä tämän, josta kova tällaisi nuo, että luossa vielä nuo novasi, että lipsi ei makkärke vielä vuotta, tai lipsa kuillille. Tätkä lipsi vielä olevan katastrofi te uske. Ja siellä tämän odolemen, kun mä selkä äsi, että se nähtää se odolemen, että vielä ei kauno haaloa, että tuuttaisi mankelohkain nuo ruulalatsa. No, ehkä kuulostaa, kun te voi kalatsa ja kieltä.
2: Mä oon tuonut aina tälle, että mä oon sata johtaa, jos nuora sohkapolva isä nuo päässä tienlaa kai kotti luossa teo vielä kuekte tuuhan louu alkkus lää päässä. Tai vielä kuekte tuuhan louu iske.
1: No kahan tällä viekka surkais tilli, jos nuora ei nuo juutta saa pitää semppota. Tällä oktas tuoraamus vuosi ja muhti, mitä vuotta tuota näitä identiteettis ei ole. tällä kohtsanut eere. Ja lähtenä teos luntolaiset tälle puhtaisi, että väättiin vuolla, tai nuoraita, oi karra ja sitä raja väättiin vuolla. Ja sitten ilässä, että nuo kohtsa on torvolas vuodun minun optiissa ohkaan vailemassa vähemmin ja maattar vähemmin.
2: Makkar ärpevirru luosastalle verramustiilis pähtsä, min servoisi. Shattaa taas tuossa nuo takkar toolos muihtu. Ei saa, mutta takkar nuo kohtsuvan saaga.
1: Siellä jos takkar mä eli älyksepä kovasti lähti rikkää tiili, mutta tahtan päästä, jos se muistuu ja koistaa täällä nuorta sohkapuolella, vai tai vielä tai pähtävässä nuorta sohkapuolella, vai tahtan, että se tuolla aikaa ja väättiin päihki. Ja jos muhtimena taas saattaa siellä muhtimen mankkai sohkapuolella, vai kehtsen äsken muhtilla vaan saakantalle.
2: Ja jos kevä nuo, että tämä Atlantaluossa jauhka, te liftsi jo veijolas, että pahte äikkis liftsi vaikka mirrata, mutta takkarmiin valta siitä on tiennyt joa.
1: Kahan te olisi kutsut kuutsa, tai mirrata, mutta tällä kuitenkin uutta mieristä tänne, kun mä luossa leamassa ja liian oinkilaan. Ja tämän lastin tällä äänettäkään nuo, ketkä nuo velletelo ja nuo jäänäistä oppilalla, että mirrata, mutta ja muhtiin älkeen joo, että eipä kuatnyt jo to, kun te olisikin. No, taskan te olisi liftsiällä, tänä ala olin ollut rehkenästäsi, mutta te olisi oksta saattaisi just tällä, että ruoissa luostaa te saattaisi sillä, että saattaisi sillä oksta, jopa vähän ja tuolla siellä on ärpeviä ruhuja jälleen tämä vielä, että joka saattaa on opa jo ehkä nuppia, mutta takkehan te olisi sillä nusi, kataan niin kuin olla tiedustun, että sähtää muhtiin ja että nälli, että kun ellei luovu niitä dramahtilaksi, vaikka maan puulossa, että takkeen ihan nusi, kataan.
0: Ja tiena oi valtala johtsi johkalas tieno koelle tolla haltatusa toime jo tehtä geniilo i aikio ja suu järähtalai Juuso Valle. Täällä musiikka äiki järkeprinsessa Osa Markke Hantti ja Bernd Mikkel Haglund.

0: gjøre alle det skjønte saken. Det satte morse, det noe som lær bokten store bedre stod med. Hva ikke alle måtte han gjøre seg, det det lær helt mye stod med denne morsen. Vi har ikke vært i bakke, det noe av gastet ikke det noe vårt. Det lær morse, er man særlig alle mye den vårt. Det noe vårt lær måtte gjøre ikke, men alle måtte lønner jeg seg lær gått til den morsa gergin. Da muistan la bäckan historiikkar ja det nullas Steinar Pedersen.
1: Det oli virka härvy, kun olet oli saakka morsa pirra, mutta toppe siski tänä vuonna stoppella manka muistuu morsa pirra. Muut jätu mieltä, kolikilla kolma morsa gergin. Olleräjäs siis kiihtiän vuonnas. Ja tämä muistella tämän, että morsa lämmäs hui toppe Oudal, ja tämä muistella maittaa tämän, että lämmäs hui tehdä säätmällässä ei jääkki tuolla, kun on kyllä tehtävä vaikka noin.
2: No ja mulla on pahtaa lähellä hävkästä tämän morsas, kun on oltu märkä tietysti pyytä Oudal. Mä oon ehkä svitni, että kun tämän morsa kohtaa.
1: No morsas kall fitni ikkje teos hirma hullu pytti milli huidee härös. Ja maittei pirkku ja nähkis, tälle huinona nähki morsas nu, että tos raakkatuvu ikkje pätti, no tosla muistelustan pirra miestä nu kuhkea, kun kaunnu, että mä oon kaikki tjallarus kaltu ton pirra, että nu, että morsali tee härös. Sikki määrä säätmälössä ja maitte ei järeidi vuotna ja määrä käyttiin. Ja tämä millä maitteilla viikko märkösohti, tässä on tehty sämmikäs säätni morsa. Tässä on vuosi vuonna roshakilli, kun rosha tahosti tuon tuulin jo morsa bukta i säätmälössä. Ja det är just kärstjärngalskilla där. Det är också någon milja si mors. Ja mors. Det är mors. Ja det är gjort en samma sätt när man har hos Rosa Gilli. Ja det är stå varje Europa gilla i Noa Jankalaskilli. Mest samma här med det är liksom särskilt stått i den att det är mors. Ja det är si mors Jankalaskilli.
2: Ja, god dag jag hade det är Charlesin, mä vaaris Charlesin jo chilikiuva, mä lähkäin Afganistanille morsan ja että mä oon tehdä tuossa lei olmuutikin äässä tai määrä saami kovluin. Haluatko mitä juuriinär jäi vanguskuului, aista tuohä jäi. Mä oon kuksäikin, mä oon ollut jäi tuolla Afganistanilla tuolla jälle.
1: No, tämä on hirma fättistä, että tämä on vielä reikaunut ja sieltä skaltu, mutta tällä luntuloska nautii, että nu kuhkee ko säätmälös lämmös ja märräsi lämmös läpi tovin, että tällä äfkästallan morsas. Kun tuostikin on ollut tehdäläs puhtava, että olmuiti ja olmui virkin lähkää märräkättiin. Ja tällä veivä, vuosta tjallas skaltu, millä tovin olkas ja maittei nurkapirra oppanassi, tällä tän tovinurkolla huomattu ottaa muistelus me puhuttu tälle käftsitsyhti joen. Ja tällä veivuus, että muistella tämän muistella fälispiivtupirra ja tällä muhtumat maite ei nauti ja mun jakkan, että tällä rektat, että maite ei tällä rektat, että morsa maite ei lei juittaa mai säätmälössä pyytä ja odomärkkäliitin määksi vierun ottari. Maita ei taitu, että kaikki raakka, että nuja nukuksi päätti, nukossa on fällänäkis. Ja fällänäkki samalla puolella sähtöllä maita ei morsa näkki.
2: Ja nu mun on luokkia, että doppe nu mun dianuvuonna ställa mun kohti kolmaa, eli morsakietkin, mä pidän lähkullan. Miela vanlaka da morsa estan lähte goda la boat goda tegetki la afkastalla ma mona mai fitna lokti mai bestekkar gedki lukti ja dalle de no du rokki tan gedki svälja ja amono mona näten att sahtala vai goda pani du ekken väl hängan upp tan gedki ma mai donna kullan den berra
1: jo dalle dalle okta morsa gedki mat vuonna skita inu kuhken eri taas kosta morsa le de mogmos morsa oinoi millä kiittää olleräjäs. Ja mä muistan, että Värisuolla, mutta lävitse, mä muistan, mitä tii määnäidi ja nuoraidi, että tii rokkit on kielkis. Tapa, että taas, että tuulin morsa puhuti taas ja henkä ei taas päänidyäkin. No, että, mutta että nämä no, raakat, että rokkit on kielkis, ei takana tiedä, vähän väättis, mutta tällä huipuirikolle takkar covid ja med den morsas ja morsa det här är svårt att säga med oss i åldern sex.
2: Ja, den här maje går låt eller ålderägast att gärna att du går tjatt till i den laka det har sett i då mot honom en gola i vågestämmen att det gäller det går att be sig att gå den ala den gärna ala.
1: Jo, det har jag sagt att morsa gärna man blir man heller där att det går att morsa man inte är ålder tjatt i sätt i på att gärna ala. Nu att det är sån hänga att du inte bär ni dröken dess.
2: Mela man lackar man det som där nu att så lä då där på bästen och det är nog matan ged galla där hög det är nanna mia ja ned där så ni är det namns wacki moda toppe fitne bjöp mera botnis.
1: Na morsa borra ollu skarchui. Ja kulla borran vissis där vi skarchun inte färdig vångstet. Ja, det har jag berättat att jag har märkt att jag sätter på att den morsan gärd kallar mig i Maldovarna, syskigt i Annovarna. Ja, jag var inga kuhkigt och vänniket äke. Men då har jag i kassila kullen, det är min kurs, det är Annovarna. Då har jag berättat att morsan har berättat i dusse gärd dig. Men då har man verkligen vövd dig. Vövd sig så. Jag vill att det inte är kakt som bäft idag.

0: kehtsamt on, että tätä hohtelähkä kulki eri. Tai tänne stuimismiasta mi leit upp. Mutta kun puhuttiin vuodesta vielä, niin fossa tämän käynnukurri, ja mäti ei många, ei mäti ifall mäti ei många, mutta mäti ei många, niin vielä vuottis suuri sama kurs.
1: Ja tämä on maailman hänet olemme tietysti tämän kovuus, koska tonkilla pajasraden, että tämä maailman ilha täällä, että tämä borsa tämmöt säikki jaajis, että nämä siihen lähtiäppi, tai tällä koulutelli säikki lävi, että liian puhutaan, no tjaftsa välillä, ja mästä tjaftsa tälvi, että tämä säätti joku ihtiit.
0: No tällä on okta ja nubbila, että tämä lähtenpöhki, mitä hän morsas ei, mitä hän morsas ei, että hiljan mästä luon tämän tjallaga mieltä.
1: No joo, tämä on hirveän suhtaa puhkaa, kehellä on oppia oron ja meillä kehellä, mä kuulen jo aina, tai morsa ei outalla, että no, tämä on hiljaa täällä.
0: No tämä on hiljaa täällä, ja kanske morsa meillä fyrmärsen, että alla olla äikin, että se on meidän färdä lähtöä, olla vuoi mieltä.
1: No, mutta kun täällä, aistan, läältä hellin puhutaan ja olemme lämpö sähkki, koska no, paljon kuulla hän ei puhka tiedä varaa tämän jälleen pirra nu olu. Mutta kun me juuri, että tälle tieppijohdan tammat, että oppilla jo kietkin maalautsen lamman morsakielkin. Missä on tällä meidän tahkaa, että tälle tatke tammat aamas mierä jälleen olemme, että tämän lääluun tulla, että me lämmöstä tämän kuvulus, vaikka ilman täyviä oinon.
0: No siivo taas olla teus, että morsa maite ei piutu juu või korrasit. Ja kui ei oinun, ja kui isä hoinun kuksäikki di kuoblus nuo siskit ja nuonaste, ta saate uhtis saakka tämän pilla. Mutta ja ta millä vähtsään vielä muistun, että toppi lämmas morsa ja ollu morsa ma ehkki, missä oudolla säikis. Ta laadat naamat. Ta laadat morsa kielkin, ma laam siskit tämän vuonas. Mutta mun pealistan ka jäkkan, että valdusivu, ma olin lämmas uhtsään morsa toppi. No, ei tosi moni mun äikki, mutta kuksäikki ei tahdo lahti, tahdo piutu juuri korvaset. Ja täällä sähtäällä, että morsa on kalla rääfaitu, kun täällä mieltä, kun mun tiedän. Ja täällä sähtäällä, että täällä vasta, että täällä lasse enemmän vasta, oltaisi äikki ehkä tuli.
1: Muistako, jos männän tuppe att kolla på er så att den och dansa. Måste gå till den här vägna morsa i stoppet alla avtal?
0: Det är inte måste inleda. Man är vägna morsa och jag är just inte till männen, norra vägna i kvotsa. Det är i kvotsa mot morsa. Det är lite svårare.
1: Jo, det är här erinomars och den där bärn i unga
0: på ett. Det är vecka järnomars järnlighet. Ja. Tällä järjestelmässä jäljellä, jota lämmössä outoan määräsäppelä, että se ei huide ääräs.
1: Mutta tämä ei ole, mutta minä en varmasti miettää, että tämä lämmö, vaikka ei ole, että tässä on nuo farta, kun tämä ei ole koikkaa siis nuo modella. Tämä on joka mento lahka ja manna, että tällä on loossa jäljellä ja tällä on oinun silki mento uski, että tässä tämä on funikia, vaikka se on myös vaheispa, että mento lahka ja sähtää tuosta norta teemoja.
0: Ei, det är kallad arbetsrekt att det är morsa laka ikka kallvöligt meter i dökken. Gå de kallade du alla kallade käftes i loima meter i det. Det är kallade fjärka visst att det ofta läcka fallet. Nu att jag mäter i det hos att just du har att affär gaska när det är i paltigen när det gäller mentokorset.
1: Tuolla vielä ärkäs on tämän jäljellä, kun tiemme laakka kiennu ja tappella olu johtolle lämmössä, että tämä perusi vara päälle vähän rääfistä.
0: Joo, että mun mielestä kalle, teos mun ei fitne kehtsämmen tämän jäljellä, mutta tekkäät jäljellä, tai ikäkään rääfituhti kalle mentu saakka. Nää, että sähtää koolla ja kehtsää tai muu.

0: Ja täällä äiki tää lähke tietuitta. Opelaskova olla suoma talkisla. Aina katsoa tajunnaa päihtää ja arvaa ja liikkaasla äänemustaa koektelo kraata. Mutta tää rähki lopputa tää lähke tietahtuskullon nää. Anaris ja ohtsios alkoi sienaas verehtuu, oftaskas arve uefti laveijalatsat päivi pelotakki palevai. Jäikin paikkuin arve uefti ja päivi liikkas njäljenplo ja käftsenplo kraata kaskas molsasutti pekka. En ole taas ja kiehtäkin raismankan saajiin arve ja veijalatsat paajan tälläkin vielä. Päivillä liikkas oftanplo ja kudanplo kraata kaskas ja molsasutti pekka. Sotekilis alkos paikkuin arveuafti väikin sahtaa arvi loossaikke ja paajan astit. Päivi alimustemperatuura la käftsenplo kraata ja molsa shuntti pekka sotekiliske. Ravenjärkil ja vertimistäkkärtä lähki ehkärät jäi alkos pianta ferhtuu ja palvata, että väikin paikkuin arveuafti ja paajan tää lähki päivi liikkas kuudenplo ja oftsenplo kraata kaskas ja jelata arjen luulataas. Oulus maittai arveuafti ja paajan tää lähki väikin toppikostikin virhtee ja la pelotahki palevai. Päivi liikkas enemusta oftsenplo kraata luatses arje pekka. Ja helsi vartimisäk ratjai chilkata ja ferahtu päivi liikkas käftsenplo ja koistele ofta kraata kaskas ja toppe chauka arje luuladat. Ja kätste no tai näitä temperatuurai ja tähla mihtiuvan tuossa pääloftsis ja tähla nuahte. Njorkkäämisleidalle ofsi rihku koekte kraata, liekkaas ohtsios koektemlo rihku koekte, seamma aanääris koektemlo rihku koekte, njellimis oktamplo käi puhtsuus kolmanplo rihku kolma, hiehtäas loijia päälle, kilpesevras loji, ravinjarkas koektemlo rihku käftsi, Oulus vihtamplo käi ja Helsiis väile oftsen plohkai. Ja täällä ja täälläkin tietuus Suomas.
1: Norkkapäällä nuorta Finnmarkus orjesta avatat. Palvatallekin ja arvoaftit ja rittukuulossa mirahka. Majakaska päivillä tjauka pekka ja riddu rittukuulossa. Ori Finnmarkus ja Finnmarku tuottarin tälle orjes lulavat. Rittukuulossa nuoretti tavallat muuduilla pelohaki palvatallekin. Palvatallekin ja arvoaftit ja pajantallekin. Päivä mielekka rittukoulus, ehkä liipotnia tavallakaan. Tromsas molsasutti pekka rittukoulus orjes lulavat, muuduilla pelhaakki palvatallekin ja arvoaftit. Riddu näin rittuja vuonnakoulun lämmirahka, ehkä se kes tjauka pekka. Norlantas orjes lulavat. Lää tjauka pekka rittukoulus ja muuduilla maitte kaskoaka riddu ja päivällä palvatallekin arvi. Trondelagas orjes lulavat kaskoaka karra rittukoulus muuduilla palvatallekin arvoaftit. Öslantas orji ja orjes lulavat kaskoaka tjauka pekka rittukoulus muuduilla fierhtu. Manjakaska päivä teillä palvatallekin. Agderis molsasutti pekka, kaskoaga tjauka pekka rittukoulus, mohto muuikalle päivälät ja manjakaska päivi palvatallekin. Lullinorkkatuottarin tjauka oari pekka paruis paikin, muuilla muhtin arvoafti ja pelohaki palvatallekin. Temperaturat kirkonjarkas oktanaplohkai tehän usaltis kautsi. Altas hammefästäs kuoktanaplohkai, karasokas kuttakeinnuus kolmanaplohkai, romsas kuoktanaplohkai, bododjos oktanaplohkai, troantimislogi ja uslus viitanaplohkai liekagraata. Tällä hetkellä farkkaa olla sitten rachemuntjoihan transjoikke vajanakkamaan.

0: festivaler ainakin olla sitä.
1: Joo, ja mun elämä heidän lämpöhtän teikki studio muihteli oltasi. Ja mun alkan näin ahte, kaahtin blö oltmo, tusse norga johtu laht lihkui suodain soittamannus, millä on allimus lohku dammanus logi jahkai, chait trig traffic odda logut. Nuora altmat muhtorisihkilin kiilajit garramust ja daivadallan lihkuisuoda ja luottas erhuotsimat dagait äänäs oasi ja min lihkuisuolin. Käsillä duodallas johtulat lihkuisuolit batse aiki. Tadi babut läämis ahkidis vasus tanratsedan käsi tatsa Trig Traffic Faga-direktöra Tanja Luftskaren. Tahan politiat läämäärin ahtakaga obduseet tämän nuoria nissonormuski tuossai lihkuisvuolas Svanviks pahtsväis tjälkadan tihti luhpalas jäppin akka. Saitamaan on luhpas kahtee kuokite pääsarun piila lihkuisvuohti filkkalots kahti vihtanulla mahtavarjaka suhkanis. Okta lei suojelus piila ja nuppi lei privahta piila. Okta norgalas sualtat läässä huon käytnuga laga golpma uodul miigiatala johtulaga uoddu vajugas uodjan jolkadussa. Parnatsin tätsä veitsä pohtahte pultia mait uoda tekniikkalas raporta staatta käytnu toimahaga lihkuisuolijoukkus, millä vähkään pultia viittis iskadamikoin fiurin. Tal rafiduit puat guadjimat dajastuodra varalost mallabatsel oftilogi centimetriä ja tusse ofta luossalle lohpi godihjanduris vargain. Tän tietää vargait valastallan guellastegit ja mehtsastegit särvi. Piutu lautakoti määrjätä tän kaskamuttu puokitsamit bohtsit vuodul ja määrätus puhta fapmui takkavide. Siin muistuit maite ahte buot niinilas luos lääin raafai tuhtan. Piudu laudikoti muistala maite ahte piudu aiku taga lohpa saitta seidioot poikumanu tietanu bloh päivai ja si aiku tarkili chovut dilli oudanemi outskuli. SSB odda logut chait ahte itselämit lohku tavinorkas opalats läälasanan 8% diima ektui. Jos logoit johka filkkaimilde, de ille tillifas samma positiivallas Finnmark och Davos. Tappele itse mit oppalas lohku njäidän 3%. Jälä 4% unnit olguriikallas itse dem ja 8% unnit norgallas itse demit. Londoni kudakotas lyke indikaattorit chaitat dan gasi alkskita sain manu lohpalatse datnui lagoitnun väs wallil oktanu blokkai dua gulli. Chakcha lyke chalga mansuora oasi olles gullemäris lä luost. Gasi lohps choi kähtes lohkomäri sistis tuolla eskullangan gulit nuga ärsära ruossa luosait harjit choutsait määrä tapmuit ja haukit. Niima rehkinastima mielde teet nykoit nummasa kohtanu blot tuuhaa luossa. Ja lyyke tutkan professora Jaakku Erkinaru arvalahtetaan käsi tai lohku i tiava moge. Okta tuo ofti chuadi logus ja kohta tuo logus jorgaldas goddes oli kohtalogi tuo luossa. Galandat dalla dillille isros nuppastustan ektui tatsa Erkinaru. Erkinaru mielde määrä läsihkarit da mi äänemust tuhtsa. Tasko doppe dahpuut asima ei länu okta gärdenat äke mi röfti mielde diade muuta vaikuit. Kuarkun guulit määrii sahta tjovut lyke nähtä seitsiä äänpalan asis logat yle sami nähtä signyn. Ja die oldosat studios eilamariteira.

Anna suolu die sherres jauri. Ti mulla logi minusta pasel kautsi, don gula aimbori di saami saattaka. Ja taas gula muu karneira, eila maaret, eira la doppe. Trondi missa muistella tunne odasit ja mait odas katsomi lä dan dimmus. Kaja läns malla mitte mieltä. Ja dan dimmus tele odas katsus meidän ollen kähtsä haviset tamme kähtsä dan dimmus. Ja tele vel sahka offroad Finnmarku birra. Tämä niinko maatse ruutti johku. Tämä fertika botkette offroad Finnmarkilvu. Tervosuolaisia vaikkia ajille. Levoskärte kosar vaikka offroad Finnmark kuhkimus kaski. Tanha vähättä ja eira äpä pääsän kuhki liikoo kootakeinoi. Matkiliusti vel kuhkiit muhto fertikalas pisani ja käsänit. Tilaasi mai kuulahtaan timmus ja maitte musiikka. Tälle outal oaskaustossa mun Joan Lars Andreasen märrässä mille suunnanamaa.

0: Ja täällä mun saiki avissa paajil challo siitä ja mun alkaen tanja, että ravenjarkas challe tiimään parkeren sahkui ollu just vertiä järää kaupoita. Ravenjarkas pastolahkai piljakuedimis challe okti pohpatjel kuektelohtuu hän sahku, ko outmerkka tihti Seinäjoki kaupuis challe tai sahkuidussa vihtäjä päälle tuhastu stuhka. Statistiikka kuvittaa meiltä ravenjarkas pastolahka ei pilja kuvittimis challojuvan sahkui mierreillä kolma kertaa saa sturron. Mangimus viidaja äikke ja lassanan turisma la oktasiiva manintat parkeren sahkulla lassanan. Ja ravinjarkasla mangimus äikin saastalan ollu tasahte muoja koosa piljaadju kuedit. Ja tälle nuohte otamerkki tihti jos la juo piisanan päihki he lotta kuorrate ta piljaa juotsolla hojaa pelte. Paitse ta viiso regga kalake lahtuan asfaltaa. Alta. Mun innan täällä sihkarahta, kun olisi käydään viiso. Miehätkö se kiennyi vai tuossaan kauppokuoplu? Ja täällä täkkär, että soimalla olisi päätsi kiittää norkka tuollus, kun suuslet ja faarus, jodi oksiloi kuekitte puohtala illu kaasa. Ja tähän mä päätsi kiittää örje tuollosta asunnas lahka ruota raja ja tähän mä johtui mitä ja päälle tuhat euro sahkui ja taatso krumnuen tahkää kuhtelo tuhat krumna. Ja tähän mä ei chileken tollari tahti, se on tarpeeksi illukaasa laipumi. Illukaasa en sähtää rahkaa, että laksa sohta tai vastaa kähpisti kerramassa maslaburkesiste. Laksa ja otan sluukäte toppilata illu kaasemassa pahtatattasta miitohkäätän softa. Mutta tuolluute, no tahka liian jähkään, että ihan mä ei tarvitse niin olu illu kaasa laipuma vääräs. Ja norkalee chauken just täällä söinemänös tien illu kaasa voitima. Voi käsitellä jahkeessa, että kun jantali usluuskia vahti tämän illu kanssa Oulu kärihuhtiin aunasin. Napa kärän maidon nähti eppi kauna.
1: Joo, tällä Statskraft, tällä mie, no, tjadaan elrangi. Siipalle tää lähtee njaatses asemannude, mie jalossa byrokratia norkkas tää prosessat, tää kai hiihte faamovaili, että mie saa ilan sanoulu, tää ei faamo, ja tiurase, songuita loivilta lähtee tähän tjana mentokuhka, ajoda olas muvi energia, satsai norki. Jaki kohti tuo kohtlogi suksi juvui tjeja teravattiin muu odda faamu. Tän reijas lähuksi juvun okti vuotten jäljellä tjokis kohtaa teravattiin muu vaili vidajakis. Tällä se on vähän fuolasahti industriakaarta killaat jähtä Norgan massa kilvalan outamoni tätsä vartal. Tällä ei avisa ei kohtlogi jäljikin saalinaan pirra vuotsin. Okta valtocholmen ei vartalta mieltä ole, että täällä prosessissa tohkii olla FAMO-projektit, että ferdit, mannettakaan lossa byrokraattien prosessit. Saamitinkin varuha jo ei viltä, että konsensuuna mennyt, että me päivän mahtin tuossa vuodolaisvuhti ja rektesihkarvuhti. Sun mielestä sille hahpui, i atta outane milohka junkristel myteni ja samtikiradi muhto paitsa olla siitä mennu de mi digashite ja manjone mit fausa ashi la tuodas tusta sa tacha samtikiradi junkristel myteni ja den mun lohken nrk chukis ennus ja tal Michael Choi no musiikka ja de la getrigue misvar Saara Saarek Jokke Wolle Suonen amma.

0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppai. Toppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat. Det ikta då gälla sata. Korava äppa. NRK radioäppas guldala saddaji dala godunje på eremosa heive. Ja doppe sa att njojko ärsis ärsaj. Just det, nogo härligt.
1: Kologsi sa ennakoi, te it olu falalda. Hera, oj paikkala shodasi, ja delah mi dahpa huva, topu gostonlea.
2: Topu gostonlea, da du e.
3: Logda på, NRK.
1: Logsi sa ennakoi.
4: Joo, ja täällä tämän musiikkaa vuolta. Tämä on rinkistänä maatse routi kanteita tekee olemaan. Kun soifertika potket offroad Finnmarku gilvu, tervois vuodasi vaikka äsille. Muuta musiikka täällä native ja mi tai muuta.

0: Joo, ja täältä näissä jähtee maatseroutiitte joukku kentailuhetta ja peregileira feritikka botket offroad Finnmarkil vuotervasvuoda sivaikkiäjille. Ja läki voisi kertoa, kun se vaikka offroad Finnmark kuhkimus kaski. Tänhän vähettä ja eira eipä päässään kuhkiliikoon koutakeinoja. Matkilipsi vielä kuhkit, mutta feritikka taas pisani ja keässä liitt. Ja mus läki täällä mieltä kentailuhetta puoliitunja.
1: Riivistä.
0: Mulle ei servata offroad Finnmarkille, voi?
1: No, josko mä näin, kun mä näin. Eli se on että se ei ole joka mä hiilis tjalaa, mutta ei vuosta se antru, että ei ole teko arvista, kun kässä olisi, mutta on tekelle ämpö tohkeen.
0: Just, vaan kuhkaa sikkilästä.
1: Sulli kohti syödä kohtelukin kilometriä.
0: No ei kun tein, niin kuin vart lähti tuhtaavas.
1: No, ei jätetty. No, siinä on se vihti syödä kilometriä.
0: Just tavalla.
1: Tämä metsää ei ole kuin moharjalla ja rahkana. Tällä on ollut minun sahtavilkiä, kun minä ei sahtaa siirrytä.
0: Just tavalla. Tuo ei saattaa vaikka kässä, niin minä noin.
1: Ei, ne muusalki nubi chippi tjoggu oppi sisse kun sykkilassin ja halki solli vihtumlo kilometra ootal pechuvakki ja me määrin teimme sykkilasta kuosikein ja voinne stoppi ja poraadi tussi ja vielä kähtsi ja me tulkimme ja miirunis me kässä olimme teki mun lohki mun inne tähitä himanansa.
0: Just det. Lysiko att nubbi peregileira. Lysiko satan se joatki vai?
1: Jo, alla lysiko satan joatki, mutta mun on tiima.
0: Just
1: det. Tätä ehkä lysiko valdo neiro, mutta tätä lysiko satan finisher vaikki. Ajut, jos lysiko joatkan ja olle molli, mutta tätä mielestä me hiltä. Ei ole romman kiväärä varra koko tiima.
0: No, tämä on mukaan meidän. Tälläkin voisi käyttää, kun selvitään offroad Finnmark kuhkimuskaski. Man kuhkia tästä kuhkimuskaskalla voisi jättin?
1: Täällä on 70 kilometriä.
0: Täällä on alle kuhki?
1: Täällä on kuhki, joo. Täällä on ehkä ollut sattumassa, että kässä oli kaskalla. Mutta täällä jättiin. Mun leikki käy lohpiana, mun niin särvää erää oktiin. Mä oon aika puhdas voi tässä tämän oktiin, mutta täällä ei ole juuri takas muuta aikana kuin itse läistä.
0: No tuossa ei mielellään joatkin pohtiakin.
1: Pohtiakin mä niihinkin, joo.
0: Just tavalla. Lääkö vuosi kertoa, kun on särvän taas?
1: No en tietysti juosta ikälle, mutta mun autosykkilästä, mun tietysti haava autosykkilästä tehty. Neljä haaveen, se oli vihtelukin, kolme haaveen, kolme haaveen.
0: Just tavalla. Mä annan särvä ehkä kilvuja, lalle lossaa kilvuja, teidän ilta puhupuremus kanssa.
1: Ne se on sanjikin, niin ei ole ollut myöskään, mutta ei ole vaan ollut käsiä, arvii vielä. Tämä on kilvuja. Mutta mä annan särvä, jos onko säännismihtu ollut sekin.
0: Just.
1: Täällä pohti ehkä jo tiedän, että just koko seuraava verta harjalla.
0: Te verta sikkilästä halle tauja?
1: Joo, että se on sikkilästä 3-4 vidahan vahkui.
0: Ah, just tavalla. Mohtan manai, mohtan pausu kahtan chippi, liiko fahka no. Puoli pausu, vai moh?
1: No, te oppi johtaa johkaa 50 kilometriä oltu Betsuakia, mun Lämmin rasti lämmin tämän hieman rauhni valti muu ja mun kahdennan johki. Ja mun tiedä, kun mun nortalainen chippi vielä kohti punansa pojan suuntakin mua tällä. Mun tuli 3 minuutta stigmu mennyt tämän tähän kitunkut.
0: Just tavalla. No tämä hieman hampa pisaan, että hieman jäs hauki johatkin, kun niin paustasettiin.
1: No, saatte uskia joskin, mutta kun se on tänään pahvusti, että kelmana tämä lähtuu mitään tunnu ja se ei usi, että alle vaatis joksutit aikimeen riittin checkpointin.
0: Just tavalla. Tunnu sana maat se routtit. Manna takana mä
1: lähtemään. Ei. Ei häntä kertoo suhti.
0: Just tavalla.
1: Se on tällä kun me jälkimiset kyllä sieltä välkistä laimia. Ja nuo se tien amma. Tari vaatis kauden amma.
0: Jatkalle pitää puhua nämä. No täällä ilhän po, täällä verta vuonna sitten yskästi, kun Jibbi puhutaan, ja te vasta nyt yksi sikkilän ala.
1: Joo, mun ihmeellä tuossa tämän kähtseli. Mun nyt se on mun kyt vahvuu vielä vuottaan, on tuon mun kähtselän kirjataakot.
0: Joo, antka verta. Joo. Mutta ei ole ollut kiihtunut, ja kentä ei lyhättää, kun selvästi puhutaan, niin saattikin.
1: Joo. Kiitos.
0: Ja lihku pahtaa vaikko Sikkilästä tätä offroad Finnmark.
1: Kiitos.

0: Ja viehko jauhkauti Amman Junskaaren ja Kiilja Sämmöläslaupla. Tällä olkorihka odasi äiki ja mun muistelan vasta anekatsu täppä ahte Kuupa Schledaka firmata antasi Kuupa Schledaka firmata ko manan ikte mangi häkis ja tää loi miljoona ässi riihkala viehkala kai chuvkaita ja chuasku dame taava ja Kuupa Schledje jo soinemanos kolmas tuora Schledaka patkaa ja ko amerikkala keltan tuolla vuosta hevetsä hollua toppeita tahtavasta enpä tiettyä tämä Kuupa Pares Schledaka firma tahki.
1: Joo, ja mun kehtsän hujartikin sodassa. Muhto tälle nuohti Viagra saattaa bisiitä porastautta lävämissä. Tän saa ihan ottaa tutkan, millä almuhuvon aikajallekin Cancer Research. Talkas käyvä huvo impotensi tabalatset. Muhto tähtä aktiiva aunassa tain tablettin. Tai hiihtä, että saat bisiitä porastautta sellaista lävämisviitä säppötä. Tälle tutki eki jo diha barku sama haiek som muista lähte sillä tusaina lähte ennen hol måste birgit just valdet viagra outal diagnosa ja ei auchu käve tablettit just tus läjo diagnosa måste det bara det skiala det i almost kun tiedä ja så se bara sa outal diagnosa vai na tälle kutsuttu ennen kutsu kisennu sitos.
0: Ja EU-slatta vältää noin käypäätussaimaa kuske kvansta järmi. Ja täällä verteä merkki sierra, jos juo siis tuolla la puhtatuvan tahku järmin. Fitno takkalake tähki dihahte, outamerkka tihti chat robotat. Takkalake tselakasi halmuhtihahte, tässä saastallan tähpähtuvaa tahku järmin, i olomon. Ja

0: Ja iusla kova tahkan tahku järmi ije on noste tankkale kämaittai merehket.
1: Ohtustu von startat ja Japana tain lähtö ohtusparkan takan ehpätää palas aksunnin olukurihkassa. Tälle valyutta markkan ihte ostit. Japanalais jenna, millä siinä ruhta. Tälle mihtomärillä pissit takar garra arvolas nietsema, manjelko Japan valyhta oli vuolimus taas ei mästä näillä jahkai tämän salare yhteydessä. Amerikka ruhtala minister Scott Bessent lohka sillä hoastan valyhta vai saada raafi markanis. Muutui saattas toimisa tästä, kun muhtin valyhta kahdeksatakin naurata ruunoa. Arvo kahdeksatan rihkas. Ja tehtyä, että Amerikka ollaan sitoario Japanan toimittaa. Presidentta Donald Trump lohka USA ferit vähkiit, manjako Japan pyytti vähki ja kohtsutaan toimma osti vuoda markana. Tiedäkki olko riikka ollaan ja saakat Dahl Magnus Wolab alle atte vuolleen.

0: Joo, jag kan ha det vålla i nu att laulu i Magnus Wollab alla att det vålla i. Joo, ja kaija di mohan läge vihta minuutta vaille ohtsi vaille logi di naikki ja märksa te ton kuola min onnaji. Ja dieppä kullo mi.
1: No mun aikon muistelihatte. Yleensä mi saatte jo ehkä vuossarkaa käsikössi programma ja onne koessiin la Inka Kaartokallio. Sulla pajas tämän Matta-Suomaa siellä värrentää väs otsio kuului tohko kossu sohka lie. Ja sulla on jo nuopteji parkku nyrkkäämis ja nuopteji parkku sun läje niadan kiittaa etsas outas kuubla räjä.
2: Ja tähdellä on sen häyski, kun mun lehkien varra kuudaa jahkaisas, kun mulla on tahtia nähtä musta pahtaa uahpäheti. Tai saattaa uahpäheti, että mun häilä on tää uahpäheti. Ja tälle patias kuulas musta mihte nähtä, liftsi on jäärä molsa ja aftuu, kun tää uahpäheti, kun tälle aallolle on saa nähtä, mun häilä on tää uahpäheti, mutta tälle musta mihte nähtä, no ei tarppas lähe jäärä, jos tälle leamma saa takkär nuo, tai tälle ja velke takkär, että mun häilä.
3: Aipa sekko tuu ahpii. Läkö sattan kässä luomua, etkä takkär aipa sekki.
2: No tälle, kun mun vuotien teikka ruoftuluota, Oulus. Tälle mun pohdita vahvi milliä. Kalmi, varkka oinali faas.
1: Ja niin muuten tehtävän nyrkkäämä skuvla uapteji Inka Kaartokallio. Vartaa ets vahvi ainima. Ja suu jällimismi tähän on saattu kulla laasii tiimu pelviitä suomaikke ja peljälje aikke norkkaikke. Yle ja NRK oktasas kässe saattais.
0: Just ja tämän, mai.
1: No, että jätän asiassa, mä saat lohkahtuppe yleensä, mä nähtä siittuus.
0: Just tavalla. Mun kiitän tuu ja me kuullaan lihtin.
1: Mä ei kuulla tämän lehtiin. Kiitos näsis.
0: Kiitos, kiitos. Otetaan sä farkkaa, autalla otetaan sitten synnä ytsi täällä mun touttan. Lähes on jäämään.

0: eläkä aikii kulla, että on vaan sitä.
1: Joo, mun eilalään taas ja alkantai nähdä, ei kuessikä uudel länaamaan ksodjun falalla studenta asudahki chaja samshipstats jode odda loogut. Ja samas lähuidin rait kuhkiko kuessikä uudel ja chia janoplot duua oktatsodi vihta studenta budet aine asudaga. Ja tälle oftsitsodi kuehtlogi okta empo studentaitko diima. Koledusse vahku ahpit algimi delle norka studentorganisationa fuolastait studentaide tihtige ei välle hajun studenta asulaga. Ja norka studentorganisationa jodi hegi Eva Franco Oos tatsate tatsajaman lalennu täälläs angirusset studenta asulagaikoin. Ja tatsatnansa tsauga okti laigumarkaniin. Kun sulli logi prosenta buo privata laigu asulagain la jauhka markanin, teille ima sahte en but ohtst studenta asulagait. Ja ta tehtua mannilla nudalas hukset empo tatsa os. Kuhkimus uudin rait flästuodra kaupugin ja uslus lävätsel vihtadua vihtadjodi nuora kesavit aj falaldaga studenta asudahki. Ja empolan asit saat lokta ennarko tjukkis ennus. Kaupefatnassa Mishe Verde kapteina läbitsun haldugidagasi ruothas asuun ehpodehtolas goddimamanilgo okta ätni ja sun jäida duschega go ärfanas vui sunnu fatnasi manil tjorna lahkusits mannan vahkus. Kapteina lämästä kuehtologiakin hädjä näppi befaalan ja son piehtala siiva igelä haudaldatsa meidikin tahpuusa pidä. Tämäisen haluaa tätä lähteä sinun mielestäni hirppimät isurassa tahpuussa. Päällyskähtä käsillä otsvastuussa te tuhtsata sinun jäkadrasit tätä kapteina pelusteji Taavi Tuula Aftonbladi. Käsi johtulat läbissun tassidin Finnmarkustoimus kiitinsiljoin, mutta maanga unnit kiitinsiljus lää johtulat paitsen jäidän sakka tanssalla i Finnmarki. Äänemus lää johtulat näiden päälvaakki ja vargait onis kiitinsiljun patsel vihtanut prosenta. Maitai Hammerfests ja aknuluofts lää johtulat näiden. Ja koppas kiitinsiljun lätsä soli logi prosenta unnit matkustajit ko diima käsmanus. Statkraft palahten jo adsis asemennut äppi ja lossa byrokraattilas prosest dagait fabmovaili ja diurisepo älraunni. Samme digiga saivillahte mentostora hahpu mieltisbukta äänet diggaasit. Statkrat hauda Birgitte Ringsta vartal aivillahte aatsena mentogurka aatset odda oddas muun energia satsei norkas. Ja okta valdo charmain vartalla mielde lähte dalla prosessit tohkiit odda fapmuprosjefteit feitit mannat lossa byrokrahtilas prosessit tjala. Jagi gottlogis oksiui tjeja tervatimmu odda faapmu. Ja danrajis lähoksiuun oktibo njälje tjokis kuhta tervat vaile vidajagis. Energidepartementa maitettu tahtu ens faamu ja elraunje färpmalaga mas läsatsi odnäppmai, mutta dattu ate faapmusargi läsorgimi planeja investeerimankologi jagi outskului. Ja tai tahpua ia batseltatsa energidepartementista tahta challi Marte Hobent Grin Aker. Ja enpadan asis saat lagt NRK Sami nähtä situs. Det är alltså att studios eilamalt eira.

Pojan tahti ja viime halti, eli tien suunnitelma, tekevien luodinamma. Juoti, mulle kausi minusta bachelohti, on kuin lähteä puoliin saattakaan. Mun taas kuitenkin on studius län Karen Eira. Ja täällä ilässä nuu palava täällekin muuta nähdä tjoukkoden ja ielähtä päiväskikel päihtä muuta. Orro finne täällekin se tämä. Tandimus don gula haste mannan berga da kal muhi falgen orkester och var sjunga massa namma nord reisa. Ja berga da le Nils Mikael Hansen i toppe Kuruso festivalas ja soi choi heka upp. Tege falgen orkester choi heka upp. Ja gulla väl att gässe gossi, gässe saadekis poudi, itte gässe gossi, itte muhteli herära, maisi barge gässe. Ja leike meld Maritellen Anne Bongo Tikkanen leikässe gossin. No till här ska man kolla tämän timmus ja väl tyskem gästan väl avisa ja tälläkki tiedä hosaita. Engel Maria ja Manne da ja sonja namma Ahkun.

0: Jan Ole Hermansen Jules joik tie. Käsi saatte kiste pohdi käsi kuusi muista liitä erhära maisi barge käsi ja juu siis lä bori ravakahte tai jäfärä niitä muista liitä häräitä. Pärjätäkä lei siis bonku antemaar elnan maarit elnan bonku tikkanen käsi kuusi käsi tuure tyyri lei sihten rinket. Taas kuulet makkasaakat siis lehtsä.
1: Pore päivi tuunne marhelnan.
2: Ei me lähti.
1: No mohta manna ja kos tonna täällä?
2: Just se vaan mun on luomijääkki, tappu värjäkis, kun jääks.
1: No kaunuko luomi, kun tänne päkkään täältä luomana täällä hunnan ja täällä kaalon mun, täällä kumme luomana ja nuu aina.
2: No täällä mun on väitsänyt alle viita täällä, enkä lähtenä nuu pärmäänkäkin luotsaakkaan tässä, mutta... No vaapilla mä itse muhtiin paikkiin kalopmonta luomaan ja sitä kai kummi luomaan. No tällä lämmössä nuo joska käsi, eli aravan odotus käsi ja pienkön. Ja tappilla lämmössä mä en tjoaskis, mä ei nulla graada paksa, kun käsi maan on kaskaan, mutta...
3: Joo, no mä ei ole muutui homman tämän käsi.
2: No mun on lämmössä vähän saami festivaaleja, mulla ikään riddoriidus, loppu... Olmai vaks. Tää oli huisomaas vaasahus.
3: Mä en toppe...
2: Tää oli mun nuks toppe fiinnamen.
3: Joo, mä en toppe riddus, että pääs vaasiit.
2: No, toppe mullekin etsoneet näin kui minja vähkin. Tässä kauppii toppe reinsat masket. Tää oli jokiekin lämmäs riddus. Toonto oli, niin sai stalladan reisko riddu alkohuus. Ja mun on tjovun konserti, mun oit en helta läns, man tää oli huitsähti. Tässä ei huipuudet konsertit oppi. Ja se oli nimittäin olemme vaikka edustettuna Violet Road. Tänne aallon huipuudet konsertit. Mutta oli huisomassa. Ja jos on ollut ahpa sitä, ei vaan festivaalin. Ja joo, aina on loppilikin ollut vuoti. Mä vuotin kalvoihin tuijin ja avanttiin oppi. Mutta oli huisomassa.
1: Onkante Marhelnanne lahkulus juo tehke laulus juo mä on ferret tahka juoki käse nu kohtu do mun käse tah pitäkki käse tah pit
2: no mä kuin lu mä kan fest juoki jeki mun on nada vaikka musta kai luo me tauta vai ja vuodo ja no in ta lodo ditto sattan takka mä mun juoki jeki sattan man no ta horoi hoi sama.
3: Sä tää riitä te ofta lakai oda käsä tähpi tän käsä?
2: No, tii, mä mullekin voisi saada loppina. Joo, kall. Ja ne on tällä hui finna festivaal loppina. Tässä on hui vääräs festivaal ofta lakai. Tällä hui ollut toimma maanaide ja ollut solmide. Loppille keskuudetaan kuussa. Ja ollut tuotsi mä sahtavasti. Ja pohtu peruku jo ihkumi. Ja tänjäkin selvä mummi kyysi. Mumma on takaa ruona-ajanan pärdelkuussi.
3: Ja haluatko luohli?
2: Mä enkä taunne ei tiedä hille muu. Ja tälläkin uunna pärdellä, että ei pisu suormikas kaske.
1: Jos mä tälle juttu, että laulus porre käsä muistut, ehkä millä lähtee pormus käsä muistutus?
2: No, minusta oli huijoulun pörikässä muistut. Millähtöön maannan päässä on huijoulun säädävät parkkuita, äänemihmeltä. Ja minun muistan keesi, millä olin turista, luottakuorassa, vuoti turista kalvoita. Ja ne on kuin huisomaan, että kässä muistut. No, että minä olin säädämään ja minulla oli miesmetut. Minun muistan, että minulla oli kaikki meitä kalvoja. Uhtin keesi huuten maatte väskuja, eli hirma tulavasti.
3: No, mulla kissi sinun mielessä reytonen tai aiki e-mail.
2: No, en tiedä, että kallio. No, tämä on jäkin kuin lämmössä hui tjoaska käsi appen vaadiakin. Ja vaadi ollut sinne, kun saada vaan ollut veggen. Ja... No, se on minun tiedä lääkosti. No, kallio on ruoina lääkinä täällä täälläkin, millä reuta äänemä. Mutta missä lämmössä me maadii käykin, eli hui pahka tappen vaadiakin. No, se oli meitä. Ei takille nuo samalla. Tällä laitin luomaan nuo pääräätä hullien ja hullien luomikin. Uutelko.
3: Joo, no, napa muutui tämän tänkeässä. Laudus mihinkin vielä uutelko tjakka älä käydä tämän meille, että homme minä erko luomat.
2: No just det där lille nu och missade jag skulle lätta barkot eller må i sille läge men där visste salt. Ja. Och det värsta innebar att man inte ska. Ja, jag åker upp i bävelarevin och det här tjän aldrig gocka och röjna läge. Ja, nu var det ganska lille kvitt nu och nu lätt jag skulle ha festival och mig satt sig i tjov och just. Mutta ei musta kannakaan makkarikin plan. Mun en laava geesi, man ei heivä mikki ja meinä tallo tuolla, man sitten olko tihki ja ota makka tihti gees. Ja kan vaadia geesi bossi naimus geesi. Tapille tjoikka.
1: Mä rehellin näin, että on tänne paitsi pierre siis paajassa, että ja täältä on tällä tunnus, että saavutaan tuolla. Lähu makkaikin stuera eruus, että nämä kiesäikki paitsi pierrassis ja numma tälle maitte tällä tei sautsa homma. Lä on uhtana hämpä kiittää kiesit.
2: No joo, tämän kalla tietysti. Nä on vaikka sautsella tietysti tuottaris keesi, mutta kässä parkku puantengilla tietysti on ollut parkku kässä. Tekelläkin laajuu ja visat. Mutta tämän kalla tietysti huistuara eroksi.
1: Mulla leijota juomassa on perehtäkin härjänit.
2: Vahkalli hui suora harjana. No me mutta mulla vin kukkaa juvon määräkku mihin mä näin määräkku maan aikon ja. Sora kota manne määräkku tieskä.
0: Tiekulaimme te bonku ante Marellan Maritellan bongu Tikkanen. Ja sunne on Maikalle mailuanti ja Alfil Beate vuolla Mannanbergia ka minkäs saattekissa. Oblada ja aijaa.

0: Jo, jag mannen Bergeda Galmoige Felgen Orkester och Varsonja. Maslenamma Nordreisa. Bergeda Galenius Mikkel hette han sen melde Gäsesadigis. Muistella män sin och Varsonja Pirra. Oudalko mannen Vahkuloappa. Tjoja etse Bäckan Korusu Festivalas. Anna kasi milagi du voi hansa getti se raisa suokanis. Ja mohta suonja bodi tän kulla taas, ko Nils Mikkel hätta hansen muista lähte alko silän plaanjuvona taiko al muistan suonja outal mannan vahkulaapa festivaala.
1: Tä heijan plaanjuvun, eli on lähen hautiakka stöytjus, parako minä tiedän suomen. Ja te kaartain uva, että Tjohke, mitä skulda lämmet i paris teemus. Ja det är leimohton doppegille laet. Den urreisa teemu. Den är sikkerit. Men det är man poristat. Den är manga ja ei poristat teemu. Det är nyt sama almu i hodet den kurusu festivalen. No att vi alldeles fartänge med padd till lavarda mix. Ja åren gått. Ja det sådana bäver, vad har väl mixit? Jag hade satt i mig dock och var jag på att Spotify eller digitala sidor. Men det är både ganska vackert. Men jag kan inte hela hållning på att jag vill inte lägga YouTube sen jag måste inte hålla i Spotify. Jag försöker göra det. Nej. Att ni har satt.
2: No mun täällä on teikki ankkela min varkaita ollen ja mihän te pääsikäs huivarkkaan kuulla. Ja tämä hiljakkaan eftässä plääni on rahkuun suokalla aika suokan, mutta välillä kärvintän.
1: Joo, kärvintän ja saattain ja huoppus. Minä olen aina rehti, minä juuri sen almuitan. Tällä on aina puhuttiin, mutta minä saattain almuitan. Mutta aika juuri sen, mutta aika vaan heivä otella. Kurusu.
3: No, musti laulupeht suongas.
1: Van Birra?
3: No.
1: No, tälle, tälle muhtun haggontuura, niin tälle hakeille haggontuura, mutta ei sieltä on haggontuura, se ei mätki toku nun reisä.
2: Vai ei niin?
1: Ja tälle on alla aika. Tälle sihkri tälle tälle mille mi hjotka skola ikke. Det er mot seg. Og at den blir rådda kjøtt.
2: Tallu ko leit ein nuora ko mei ællad.
1: Jo.
2: Nappa.
1: Tongal sikri muiskäsi ruona Toyota Karina.
2: Joo, tongal muiste. Jaha, joo. Nä, mä en ole mitään täpsä tässä varaa.
1: Mä en ole täpsä, mutta tätä tajun tietysti.
2: Mie onkaan tietysti, että tis taavallitse tänne Falcon Orchestris. Tis ei laavalla nuu Ouluskal tilli luomustalle kiesäikki, kun allahan on aalimus äikki festivaaleja. Nämä muutuja artista johti festivaaleja, meiltä juoja ei läyttiöllä. No, Nils Mikkel Hättähansen, mua lämmäs tuuskiesi tämän ratsilla, kun pääsen vähän luomustalla, voi lauhan tällä kuoffasi siellä ja kiitara jo maassa nuppikielästä potta uudella.
1: Ei ole lämmäsuunnan festivaali, joo, mun on fiilämme Rolfan, joo, ja minun poluvuonnasta, Mattiel Kaikki. Ja muutenkaan ei ole kuuluisia ja alta laivia ja rööruusissa luopaa oikeasti, mutta tämä kestiä lämmössä on hyvin paremmin laaka, että pääsään postuit, jos ja ruohtuus vielä sinne.
2: Mä olen lämmössä tähän saa niin ankalta, että rokki väli kiitos.
1: No, että kyllä saa, joo. Ja ehkä pärjätä.
2: Jää. Nopa muutui käs. Mä ajallaan muutui homman, kun jo ehkä täällä Tärpsson täällä nuolu johti tii konserttin meiltä. Mä ajallaan täällä, mä oon saanut täällä päälle vähän ikki pitsi. Mä uskin pierrasimme naamuhasta ja studios maittain. Nopa muutui järä.
1: Muutui kalle järä. Läppi vähän altta sana. Vähän luossa peituu ja no, täällä on ehkä koja musiikkaa täällä hankun, millä nuppin. Mä oon se mun vuoron äikki. No,
2: Lähkö pääsään tänne jo, kun hältä jo?
1: No vähän, mutta en ole ollut. Mutta tämä on vielä tämmöinen systeemi. Mutta ei ole saattanut ollut. Mä olen Outalassa eikä Karasoossa.
2: No paraiko pärjätkin?
1: No, silloin mä oon näinkin. Tämän kiesi.
2: Tämä just tällä kuuntelekin johkaminen piljen, joudettiin tuohon Raisa ja Koroso-festivaali, just minun luopas vielä järjelle, niin se miekalla hättää Hansen Tuus. Ja on täällä taloutusta Falcon Orchestra. Mä ajattelin kuuntelekin, että pääset sähte päässä vääsi, kun pohti täällä tuohon läytti auttapäällä ja Koroso-festivaalissa, kun Karasho kääntää läykit läytäi.
1: Tätä mä jakan, no, mitä ei ole mitään päästä sitä, aistan pääjuojali ja kaloru vuotta halama halle illu lämmin al alekfas juojahi ja täällä minä saatan päästä siikin juojahi, no, että täältä toutu vähän miellä puokkajan, fas ja täällä on Suomessa festivaalama ja kuluus Oulu olumme ja Oulu kämpas toppe ellin. Se on ollut Absalomma. Lähdä voi sanoa, että lähtee. Ja muuhun.
0: Niillä on kaikki Nils Mikael Hethansen. Tällä kyllä mä ei ole Antti Kiihu, mä ei sunne. Falcon Orchestra juoja hilavuudet ehkä tämä Kurusu-festivaalassa Raisassa. Ja semmoisia mä etsin sinä olla suunnia Nuud Reisa Mannanperjalla. Ja täällä teemme päässä kullahtaan olla suunnia Nuud Reisa. Falcon Orchestra ja Nils Mikael Hethansen.

0: Fälgen Orkester, Nils Mikkel heter han, sen jag nordreisa dia.
1: Mycket väl. David Rikalas Sämi Tevodasat.
2: Perek, täällä on kaskava kuodasat.
3: Pere päivi, täällä on David Rikalas Sämi Odasat. Mielikin tänne.
1: Jo ehkä arkapäivä.
0: Joo, ja tässä varkkaa mie kuulette Kaija Krosse kilvuit toppe Annaris. Odotan biitti ja Rolfa ja suunnitelmalle Ella.

0: Jo, ni är junkala lägen. Jo, må det är ge kaja krossna massa skilvut. Kilvus, kilvalägget, må det beba till vadset, vikemätis ja packkraftigt jaurimelde. Vahtsirisellä kilvulaakidan ja kikokte tuo koklugi johtas. Tässä manja kilvulla lääkidun jeskuudekke koulun Suomessa. Teko ainakin maata karjillissa. Ja jos ei tiedä, mihin packcraft lää. Packcraft lää kummefanas manja saata suhkat. Tässä kuule hempo tämän virra.
1: Joo, se on, tämä on sellainen seikkailu- ja elämystapahtuma kilpailu, jossa kuljetaan erämän halki hyödyntäen sekä vesi- että maareittejä. Ja
2: Kaira Cross, li fjärään tapahtus kisto, kost ulmu jo tehmet sikualurasta se öönam ete chäsätu vai mielt. Isen li takkar packcraft adai reppukärpis. Tot li suulan vitta kuttakilotettilas keppis, mut killääs chäsi jotteen pierkas. Mon li kuautas uasist täkkär kisto saajest. Ko talle chäsätuva iälahkin östahpits jotte tem kiainu. Pua hahkia jote chaasiin tietti kalöt enä tuvahlää meit jieskoteulää käne toppen ko önamist. Kisto oli suntetem juauhoi. Mätkili oli kuhes täällu juauhu vuolki jengamöörast ja radekukkosas lii kulmatset kilometrit. Mut totmii parka tästä aipas äinos lajasas lii, et taat suopä meit tävälii ulmuit. Veik ii kirkonitsi tjöditiime äiki jotteet upa määhi ja nuurat puoh ruosait. Pia sä kuittak nyualku pälkämielt maalin, ko äiki noha onne ide ehitist kuula äiki. Mut makare ulmuhtain uosäliste.
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Sanotaan, että tärkein tausta tai ominaisuus on se, että nauttii luonnossa liikkumisesta. Ja
2: Jouni Junkkaala mieltä puhte halumos jes vuota lii, et nautas luontust liihatmist. Oaselisteit puhte juehit kulmajuaukun. Utsemus juaukku lii tot, mast lää olma kistottalle ja halite hyittid. Toh lää olma fjärään valastalle. Stuoraamus juauhust lää koska täsi liihteikka aktiiv lihateije. Tai ulmen lii vaarapäässä kieinu tjouda. Totuu lii jo uoli stuoramittomeeri. Mut vähän mankii tot jäjäs hyittid adai noot pyöräist pirkim komähdulas liippua haimittomeeri. Stora uasi outast hästui vettim ja jisli perustum luontust liihatmist ja maanka vielä li hästui vettim, vuavaam ja chuautim, ja toh läsiikiä puatti takkär kiiston. Ko täst kolkas miettad, eromasautko mi särnup tjöditiime kistoost, ton lassen kalka kaunat puoh ruosait ja vala tehalup liikaunat jeijas pyörikiäinut, moh lässe höönnam et jääsi.
1: Se tietysti pitää osata löytää ne rastit, niin ne vielä tärkeämpää ehkä löytää ne itselle sopivat reitit, jossa nyt sitten ulottuvuuksena on maa ja vesi. Ja toisaalta sitten koko kisan mittakaavassa on tärkeää, että osaa levätä tarpeeksi, mutta
2: nupe tähust upa kisto meerin lipu tehalumos, et mättä voingasti tuervi. Mut nuut otsää komähdulos. Mättä puurat olmenäl ja olma riitmast ja nuut heivitallat sröva meit nuut, et iila jekaläyt liikas joukot. Tällä oli meittei sosiaalas oolät mutto. Ko utsemusta kyhti olmos juauhoin kalka moonnat, te taas tuukse juotakkar kombo, et ainliima maitni maits miettad mangelää. Ohta juokku osallistein liitakkar, kään iila ollakin kistomielak mittomeeri. Ko tahkiainu lää huksejum takarain, ettain piesä takkar soojin kuust tavallas metsimohjeist iipöösa. Et kal eelip meit mottoon puoh piunahumos saajeist, mut mutoi kal saajeh lää takarehkuus iipöösa kiiperi. Te talle tot, kuolmät juokku, liivaara perustum eelid takkar soojiin. Ja meittei tot, et he liikittistu taas, kun kalka kyettiin fäärust pohtavirit, et haalit kötsälit mon kuhas jies vaja. Mut liiu mahdollas pierkid, jes emäätinut pöreist sutestid, teika ilah aipas njunos säurust fyysiläyt.
1: Jälkimmäinen ehdottomasti kyllä, ylipäänsä tämmöisissä niin ultramatkoissa niin, ja erityisesti kun maastossa liikutaan, niin se semmoinen, mutta suunnistustaitoa kyllä jonkin verran tarvitaan toisaalta.
2: Ei tarpas leve kieuras ornikist, mutta utsemusta outa juohu josa, niin kalkalete tiedu sun testiin. Näyt kuhes määtkäst ja äiki, pierki aipas vuodu säuruin. Kalkatus vajet jotteet ja outanit uanihis liepu puudoin. Mut liu kihän kuassin lappumnuut, et liikolkam suu käyjut motton

0: upaa määriä.
1: Suurin haaste on ne, että ne valitsee sillä tavalla optimaalisesti, että on riittävän hyvät ja käyttökelpoiset ja tarpeeksi, mutta...
0: Jouni Junkkaala mieltä varapostua Ramos hästuli, et val jipoh mähdulos optimaal läyt. Tävirehlää tuorvi pyöree, anoli keppise, mut ii ua julete ollakin pajemerali maiten. Talle jotemist shatta vaikat, ja jis lää lusis tävire fäärust, jottem li tietostuu vaikatup. Härviin lää vaaras tuorotekka lusistelta, et motomin liitus motom länsyöji uadi väräs. Tohnjun ne juohu jää nu uadikin, te tos piisaa mottom utsepuu syöji talle. Ja sjalneist stuoraamus uasi upa kistottalleen läätus uada, taast hievus tongai alne päivästä. Taast sesti annu äiki, ko iipiä ja teltta pajas. Ja peivi li pyöreep äiki uadid, ko iia, ko peiviu li liekkasup. Uadjuuks puhelin lädetalle fäärust, sjongat jäädui väräs. Puhelin kalkalede fäärust upa äiki, mut tot likitta. Tot li tjäsiehe sööhast, voi eti tiiles puhta tain suetti ise. Mut talle maalistum tärhistuvo, et kistottalle iilahtum löhastam iike käyttäm outamerkan suunta. Kisto lää säämist, lää uannu päihäli uasäliste.
1: Ihan paikalliset täältä joutuivat perumaan. Yksi joukko, joka on ollut pari kertaa mukana täältä ihan Sevetin suunnalta, niin...
0: Ohta joukku kolkailee te Sevet jäyrist, mutta tot kaartai kesätottat uasälistmist. Ton Lassen likyöhti joukku Aanar kieltastaan ive. Kulmalla on 4 juokkut lävuossarka vuolkäm joton. Teko alkast kuulaim, olma valastalle lää kistottalmin tuoda läyt. Maittaist pohta veittiin.
1: Kunnia ja toki jokinäköisen pienen palkinnon, tavarapalkinnon saa. Ei kyllä varsinaisesti mitään ansaitse.
0: Eli se on se itsensä ylittäminen ja tämmöinen niin kuin voitton liikunne ja tietustuu motto, mutta täyvi palhasume, mutta iivast olma näin mihin olma palhasume lah. Alai tot liianap tot jäijäs vöittim ja nautasem. Jouni Junkkaalla ain olla tot, etko ulmuhvuotih maalin, sillä luholi. Tiedostuu ohta uosi luholasvuotan liitton koskast lii, et ii tarpas innik miaulu toppen meetsist. Mut nopetää hustot tuli liiähtu tos, etko vistik liilamas vaikat ja talle liikuittak pirki. Jouni mieltäät lii ainoas lajasas täpähtus, kus miettäm on lusis ja vätteetat lii. Et jis kiini tuotai vinkä pössät uparade jo. Te ii maailmist uolimaanka näyt kuhes kistoo lahkost, me ei tiejast tävire kalkeh kyettiin upa äiki fäärust. Tai jiesko teuläkään uosalisteit vaara ootest mottom lään hästu, sehän luontu fierään. Kuittak fäärust, lää ain meit aivas täväli vantar teie.
1: Vielä poikkeuksen kombon, jossa yhdistyy nämä erilaisten ihmisten, mutta kuten sanottu, heitä tietenkin yhdistää jokin ja se on varmasti tämä luontokokemus ja toisaalta sitten se, miten jonkinlainen haaste kiinnostaa.
2: Niin ja muisteli Kaija Gross Vahtsirissa kilvojodihalji Jouni Junkkala. Suojarahlai toimihalji Kaisa-Maria Poikkila. Ja kilvohallista joudet mollimannan pärjätähkida ja kiivuhtidan ja kiilei Sky Pole Walkers ja tässä oli aiki kaksilukin kautsi jokis 0 minuutta. Joo, täällä Sanctuary Party pojat.

Sanctuary laulu-dedeyte Party Boyite. Kerstin Avira ja Toppe Charlotte soi ne manuslitse stora talke eri huusahta norkkaassa. Sikvin Markus, Östlantas ja Sörlantas leggasi kotapalatsista. Joulukuvluin Romsas ja Ruukalantas. Gesleisi Choskis, Choskas eko laave tämän mutsaikki. Tämän potoko drammen lei norkka liega saamus kauppo, teli romsa kauppo, Choska saamus tiedi ihan metrologalas instituutta. Nuoskala kaiktui, te arvi ääne muusahte oarjen ja tavin. Koikka saamus lei nuorethan ja lulta. Lyyrajas Norlantas arvi 35 mm ja läke ohtsilöki 6% ääne kotapalatsata. Shokkas Inlandes kes arvi 6 mm. Kristian Santas arvi 25% unnikko tapalatsat suinemaanussa. Joo ja kestämmel talkkia temperaturit. Östlantas orji ja orjas lulavat, kasko aga chauka biegarittu koulus, muudu ilää firattu. Manja kaska päivi, teillä palava talkkia. Agdris le molsa shutti piekka, kaskoha kait chauka biegarittu koulus, muudu ile agdris päivälät ja manja kaska päivä palava talkkia. Lulli norkka tuotterin tälle chauka orji piekka paruis paikin, muudu ikalle muhtin arvoaftit ja pelaki palava talkkia. Trondelagas orjas lulalat, kaskoha kait karrariduritu koulus, muudu ile pelaki palava talkkia ja arvoaftit. Norlantas orjas lulavat, lätsauka piekarittu koulus ja vel kaskoa kait riddu. Muutui pelaakki palava talkki ja arvi. Ja tällä Tromsas molsasutti piekka rittu koulus orjas lulavat, lä pelaakki palava talkki ja arvo aftista. Rittu jo vuonna koulun lämierakka ja ehkäs tsauka piekka. Orje Finn Markus ja Finn Markku tuotterin la orjes lulavat, rittu koulus nuorti tavallat, muudui pelaakki palavat alki arvoaftit ja vel pajan talki. Päivä mirahka rittu koulus ja ehkä tipo ja tavallakan. Nuorta Finn Markus orjes tavallat, palavat alki ja arvoaftit rittu koulus. Ja vel mirahka. Manja kaska päivi teillä tjauka, piekka ja riddu rittu koulussa. Temperatuura kesä kirkon järkkäs oktonat plohkai, teänuseltis logi, altas neljänä plohkai, kuutikennys ja karasokas kolman plohkai, karas... I altakal, nää, tromsas oktonat plohkai, uslus kuhtonat plohkai, liekka graata. Karasokas jo kuhtonat plohkai, tämä mun listus. Mohto mun india tegal rekta läng mun karasokas tjedonat plohkai. Ja kuutikennus kestän tämän iira. Pärtä jäljä kuuta keinu. Tiiä neljänä plohkai liekka graata. Tii mulla 3 minuuttia vaille loki. Ja tämä märkä saattaa saattamaan lohpakului. Tänne me yksinkin suojaa ei vielä uutta suojaa ja välillä saavan tietysti puriin mannolla tämä päivä. Tämä Kuorka Niljas Holmberg, Jakub Jansson ja suojan ammalla puolit. Mulla on Karneira ja mielkä kuulahalla ihti niitä mun sieltä samassa kanalassa.

0: Gassim aldelanga la la la lo gassiko la la la la la go.
1: Hello,

Amare per

Kaj pinno jo ikka Jussi niikka. Han som var författare flött i Sami och nu bodde han. Nu var han fastboende i Jerkolle. Jussi nilä god och den äkje ko. Kvätti då här ei, att jag sen lådan. Det läve nu det ko, vilka lajo. Ko ja no det joikka, lajo loppele jo. Näin veja rosko, tänne näkje ko. Ja det kästä ei lä, jolis kohtaan järkiä. Oppan arvaa mohtu, neillä kalleko, pellu nappakee, kullu kevali, kura hektaa manna, lajonelloko, lalaloko. Ja lättä kalla hoi, jirkulis tähtä,

No.

Yo, that's la lo lo lo lo.

0: nonna.
1: När kvällssolen mal

lolola. Nada mierra sami vete cole yo sutin vete colola lola lolola lolola lolola lolola. Na varko nuori rasta kojo, seujanko ielo voja hihko, suutin vette ko lolela, lolole lololo lolola. Na lolele loloi loloi la, lolele loloi loloi la, suutin vette joika vihko, lolole loloi lolola. Na varko nuori rasta kojo, seujan koielo vuoja hihko, lolole lololoi lolela, lolole lololoi lolola, ja kvelsulena.

Hello.

yllyn. Näin kelävelä iku minlias kaideet urvastit. Ja engelävelä iku min arpäsit tahtsin. Mu vuostas maimun tahkin delias kannun naihtalin. Ja taanin annun shattin tai arpäsit tahtsin. Telole lole leilan, lelole lelole luilu. Telole lelole loulun, golole lelole luilu. Ja nuppi maimon tahkin, ei etsä mun joulutnun. Tän norka kättis jouve, golole lelole luilu. Mu veilan iljas asjo, de asla kojo.

No.

No.

0: Leonelle Borgmanu kun mä päivijätän kultalahja käsi saatta. Onne studios karasua stella alfilpeat vuolla pio musa melde uslus.
1: Erian Balto!
0: Mutta minä olen saada alkaa, Elina Ias suunga mirra kättis.

0: Tie kullet Elina ja suonga mira kättis. Ja tuon kuldalla hie käässä saattaa onnella porkemaan on kolme päiviä. Ja karasva studios teillä Alfil Beatuola ja musa melde.
1: Eri on palttu uslus.
0: Joo, ja mun nukulle hie neliraatsojen päälle. Ja väntimus huifarkalat odassa ja tällekin saa munnus Irjanin. Mutta Irjan, täällä on vutskerda maille no studios.
1: Joo, Suoma. Täällä on vähän Suoma.
0: Mun on vähän illuande, että mä olen skäässä, että oh yes, täällä on ollut onnuskin ja mun pitäisi olla studio.
1: Mä olen nyt olkaan Kolbjörns ja Lemhaillus,
0: vai? Näin, Kolbjörn ja Lemhaillus.
1: Jag vet inte
0: studio på
1: mitt,
0: men
1: då har jag spärsat mig och inte ådat mig. Ja, då har jag lärt mig. Jag har spärsat mig och det är en av mina dagar. Jag kan prata om att jag bor. Nu har jag mig och appen. Jag har bara gammal i NRK och ställt. Jag har appen och jag har också lite hursa. Det är man jag bor.
0: Joo, ja tämä ei ole noita sparkaan olisi käsä, että reporter okta munnus ja nubbi studios. No, että tämä ei ole vähän joo pääsmuva, mutta tällä on vielä tietysti aipis kierä kuulla studios.
1: Mun jakka meitä on nuku uhkalla on shia, ja ne alkaa mennä ui puhuret.
0: No, kakun kun tästä loppitan näitä.
1: Älä Alfi, mulla on maa illu tämän. Tässä on soma, että jos mä olen läpi muodossa, että kohti on välillä.
0: Joo, ja tätä on monia tietysti ylevältä. Pohjalla nyt missä mä oon ne yles käsikössä. Joo, mutta tällä kaudella tuossa mä täällä Felgen orkestra puhtetun äikki.
2: Tuon kuultella käsisaatta NRK Säämyradiossa.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Kyllä me harjoita tästä, mutta ei tahkais ottaa. Ja nuu takas.
2: Ulla maittai radios, koska vahkuu tiimu oktanublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei ole enää.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

No, ja mun tämä mannin vuosi käydä riippaita ja ähkivismalla siitä. Tällä ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuottavaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnen. Ahti min rohksa.

0: Eli, The Rolling Stones sjöng han in the stars. Ja, mannen var glad på leie. Det var i sommer med styrkel mot tredskross og sommerbølde, så er det ikke litt så dank i oss. Gå skulle gille vel ikke glede ut til fortsatt skåter inn tredskross, ja, nå gille vel ikke alle mål i Westgin. Gå ut og gøyne og løsje Niljas Jovna Landsmann, så at jeg nå begynner bare med skilvås. Jeg sa at jeg ser legedal med det, Nils Jovna Landsmann, bare baby.
1: Bare baby.
0: Nå, da skjønner du noe bedre mål i Gilvod og Mjels.
1: Det kan man ha i bordet, alkoholbeivis, vähäpartina, eller noe til kolme alkoholvotsi, men vasta on tjokk tjokka, ja det päästä viidaa sitten C-finaali, B-finaali, tekee A-finaali. Nulega mun musi vähäpartia, että tämä himanne mun skuutter nohka bordet, nohte mun parkkaimet, teikko mun mekaniikkaari, kun ollut päiviä, ja mun tekee päästän C-finaali. Ja det är inte två viktigt nu att pääs vidas. No, mun vuotin det är en C-final och vuotin den. Ja det bästa den jag lagar B-final och vuotin den. Ja bästa den A-final är lopps. Ja det talar jag en uppis att jag nu. Det är en liten vuotin man jag väl så lilla jäljala metra målas. Men ni är det där. Men mun kallar inte uttavs. Du säger
0: att jag har kuksmäffk i den A-finalen.
1: No joo, pääsee kuin vuotsi vähän skuutterin kuin noin, mutta heitäkö meitä, ole vähän, tämä laipsaara kuin vuotsi ruohtuus, kun treenee noin, kilvuikon, tämä on tuolla skilvalla noin, mun en aina sieltä nuolu treenet tämänkin jopa näsikin, kun nuolu ära prosjefte ja huksemme viesuu ja parakuu ja ilnära maate vahko käsi loppuu ja tämä on tietysti sieltä ollut aika kokkitte skuuttera mai mun se mare si mei vuotsi chaste crossa no tällä on garage solo din mun se tällä no tänä tät vuotsin training ei lekä jat dan dan jegi kal nu parolo no tällä lämmäs no mun nä kilvu skilla voi no
0: no det var en ofta laka i lätt duschbesan här i alla att kilvu är mest jo
1: nä jo att jag det tällä mest lämmäs no no tänä talgo sade killis lem lavor där gade mi allt kimet tänä Takkar rinkkai heistä on paraka. Mä ilmeisesti kallakaan ollen rohtuus paraka näistä tästä tämän vuojaana mohta manna. Mutta tämä vaan vaatis, kun okto vuojaa jaurista oppi rohtuus ja olle kilvoja fommaa. Tämä on hyvin nohka vuori. No, tämä on tälläkin kilvoja, kun veli näistä on kauni holkus. Mä mohtan aina, että on vähän vuori. No, tämä on spurt, se on ollut tätä, että kun startti pitää kolmas oktana kanssa, no tässä on ollut tätä, että lähdetään vuostajin nubbin, voi mani muistan vuostajpöyjä, kun manna startti, no, että jos olet mania päälle, on se tahti suovasi saa, ja ollut vaadaisi huotsille, stora baaru, ja no, tälle aalla, että kaksi valtaan startti, mutta tälle karraa kilvalla, että Suomessa, ja missä puoli huotsin orkkaas, no,
2: Niin se on tuolla taakkaan tämä manga jäädä. Ja jos mun ajattelin tällä varo hui suomaan. Mun ei ole kuin ESPS, että jos mulla on kyllä vuotiaan skohtrin vähän sitä laddua jälkeen. Mutta lähdä meillä saan spänta ja lähdä, että jos on hui olla adrenaliin ja koha kvedja. Vai lähdä saa tämän täällä stunnin?
1: No, mun täällä okti på att skuttercrossen ja chartercrossen mun lämmas tal gamers awesome jag you know den där är lika spänt att jag har jag är almost lika nervös att jag starta och det jag har gjort kanal man det inte gille vinn i det här så jag gille vår namn och det alla i det åst starta den gille vår bäg vad det är på värre och så jag sätter på råka det går lovande går bäst vårt chow och you know den där lär man på rätt emot man är vackare tackar att det är helt lika den där till mun jakka mig med vaha drive olla mo out school ja killa dan ja on la jo chitan päivä go ilse nervös eikä vaan rajo heitti ja gaunni jo ei täära mai hom
2: no to da lari efter med det att det är någon spänt med dag att hon matsla röftlåta
1: nej jo lära kicka mig to natch ko voja ja ga mun ollu ära sport ek och lämmer smällde ja Hon är åtta ganska kockla i Golmas, men nu är det en nål och jasekross. Jag har lite en välde offroad Finnmark och Gilvo i kunden Golmas. Det är lite spänt, men det är lajt på sära Gilvo. Det är helt enkelt, det är bäst att gå mat i min åtta i Jokhavet. Men det går offroad Finnmark och lajt på sära lajt i måten kött paraga. Harri i Halle, jag är stann där kicka, helt samma. Det är inte lätt Gilvo, men det är helt... Det är helt just detsamma som motorsport.
0: No that's cross-kilu saadakilis, kuule Suomen miestirkiluita. Saatko chilki mitjitä muuta toimia?
1: No, no mutta tämä oli, meillä Rovaniemi suotin huostiskilu. Ja oli en huostissa tähtänä Suomen miestirunta. Ja mun taas on nuppisäji. Ja nuppikilu oli en ivalu. No taas saadakilu ja jopa kullenkin tämän ässä. Meillä ei ole sekä taapallis klubbakilu. Mä oon juttu mun valkan huostitakko, kun pelle tämän Suomen porimus huostin. Mä mun täivän täällä pahtikilu, kun pohteva nal pahkulaps pellos mille kalma rynda ja mun on mun on raavin järks nuppi sai ivalus nuppi sai siellä märksä mun tal nuppi sai se Ossi Kiviniemi mille tal njunnojis no mun on tal puang ikon njolakalan manja päältä ja tal vel kokti rynda den suomo mästir kilvoin tälle pello ja tälle kokti laka nuppi ykyst tälle finaala loppe lulli suomos kerimäkkis. No, että ne tällä vielä ei ole suohta voihti. Tällä lyhtsiä mihtu, mutta en takaa vismaan, että tuodin logiprosentta rekta. Mä olisin esikalkka feille, eikä jäävu mihki tahpaa. No, tällä on sama, että mä pellus manna. Ja tällä tietysti täällä, että kähtseli hajusti tjokkaan ja mihtu oli voihti pellu ja kähtseli finaale me voihti. No, tällä vara aina uokki, mutta tällä vielä suohta Suomen mestari.
0: Joo, Suomen mestarin finaali ei lähe porkemaan kaikille nuppipäivä. Ja toppe lähe vielä suota tuusvaske vuosisajat sai. Mä oon ferret tämän tässä vielä tämän takt. Erkoa te puhkalla käy rekkiä tämän mentaalilla.
1: Alle, tämä on vaikka kiava, että ne verrattu vuokin täällä johkipäivä vuotsin ja skuutterin ja ajatetaan täällä mannä. Musta vailu vielä tähtä. Vanja mus lahpan skuutterissa, että mä annan ohka puurissa, vanja näkola ei sitä voihti. No, tää tällä lailla musta parakuulaan vahko, tällä on sitten skuutterina, että olemme chodibrosanta. Jos mun kalta uutta, niin jos mun kalta vuojaan puurissa ja orolla faarahtaa, että vuotsiimi silkkal mihki täällä tätsää. Tällä lailla mä asinne tuokin ja mun täältä ja pirikin täältä on vahko. No, tällä vähän kun vuolka tekee parkkuparakka, tällä mä oon ollut aikia. Ja joskin alueelta on minkä sillä lämmöistä suht semmoista, kun jauri katsi kruuvi skuutter, eli joikka järevi nohti. Mutta hörte tsekitse paani ja jälhärä kun Aj Hortnikin ja tällä kuin täällä. Täällä ei lähärä kolma kilvua lokti puolta. Suomen mästin kilvua ei ole kuota käynyt nohti. Tämä hörte, että viisi on millä välttä lahpa sesonga.
0: Joo, ja kuitenkin jos lähe kilvu pahtavaklapa, idän vahkulapa mi pahtaa, mutta illu tahko on kuitenkin kilvuita.
1: Joo, että kyllä olisi oma uudestaan ne rohtukilvu, että lähevis hapsolapma ja sponsuura ja mihin tulee loppumme päässä tahko paljon musiikin supallalla, no, että ne tälle tahmaa lähtäältä mihtunut. Tälle on sama, että muuta manna.
0: Joo, kiitos Niljus Jouna Länsman, kun saa vähän näkökulmaa radioon ja hälsit chatskrosopira ja anlihku viidasabta, mitkä olet jovu varaa meiltä näitä mun manne.
1: Oi, ollut kiitos.
0: Täältä kun joo jäsi mii Oskar Suonga, päätä teravan.

ja della oltasi vuoro per päivi. Mangel jenosta mella cielka sahtella vartaa raajessa ta shatta kirtistreaika norkkas. Prassa tiedä tusas cella fälles forbundet atte parki kaskala tjala tuvon jenasta me sieta tusa piirra masa NHO Lyftfart ja fälles forbunne soppe aara tänkiäse. Me lahtu färti, että tohketi hefta husa, mutta taht ei tohket huvon. Jänästä me luopa tuvuissa enemmän on kolmalla päivä. Patjel oksilla prosentta me lahtuin uossa laste. Okti puolas tuli vihta, tjöde kabina parki sassas, keitävät siehtatus koeskasi. Tanja tieli tuvost räihka sassas, lavartaa tiimu njälje räjes idves. Lappi puolesta vahkula päikki pistetä mankkai kärren voitti. Automerkka tihti aanara solotjelkis puolesta pisseet ja piilja voitti. Kiipoosui alkomehteri luovumi manna patjel ruova kärren voittima rääjä. Maitta ei turno siis ravenjarkas ja sallastitte kärren voitti joutus vahkuloppas. Vierrohalta tusla on nemäksän vierromasta tusaipatjel kofti miljoon sömmelä tsii oktiipuot oktarihku okta miljarda ottas. Tän jäi unnit vierromasta tusai mäksä hyö tsaksa kolkos kaama ja joulamanos. Etsas vierromasta tusa tiilisähtä viitna tärkistämen oma vero palvelusas. Vierrohalta tusvaaruta täällä taajuthan puostain majon kähtsälit atju holomui pankko tai he persona tiedui. Ja Suomaa lonturikko tahkoittaa lukee indikaattora tjäjäti hahtetäänkiä se alkoskitta seinämän on luopparat jäi teinuilla korngon vähäs vuellel oktamlottu häh kuoli. Tjaktsa lukee tjelkadamasta ja rauhassi olles kuelle mieristä luosat. Tiimmä rehken astima melte te nui korngo, masä kuhtamlo tuhä luosa. Lukee tutkan professori Jaakko Erkinaro arvalahte vänkiä sedä lohku iitieva moje. Erkinaro melte mierralla sihkaritta mi äänimus kohtsadasko toppe tähpahuve äschit ma häljähnu okta kertanat äijä reftimelte teedemuotat vaihkuit. Kuarmo kuuli mieri sähtä tjovu lukeen jähtä siittus ja tämä näsi sähtä lohka laasi ylösäämi jähtä siittus. Ja muistella vielä, että Eurooppa verranan ällitautatiilis soittella tuotalas vaihkuhussa suumiin. Mannan torastaa Suomessa kannat huvui vetskärte afrikkalas spiinerahtu nappo spiini vartin feber tauta. Suomaa pehmolaadussa meiltä Euroopassa leavan jällitautta äihteet äärähierä ruohtu jällituolu sikä rihkai kaskasas käyppi ja kalvo fievridämme. Just tautta leava kohta suumi soittettas shattas työrä toimapiiju tai leavama äästädämmin ja tussadämmin. Täällä ette odassa ja odassa fasse tiimukäjäs.

Mä jää blindiä suongaan kaltu. Ja taas hui farga drinksta mie käsikössäi. Mutta tämän autolta mi plan A suongaa jenni.

0: Tiele ei jänni plan A, leisjunga namma. Ja täällä hän kiesi ja tahte tietyske merkse te kässä ta kullu ja tahma ite merkse ate mi ringte. Suot mä sii kullu, mä son homme kiesi ta hema kert käsplanne suusse lähti. Lä olku riikki manna meen luumui või rohtus pudal talmin ja nuon viida sabut. Juurda lyhtsä te luoppa siera halmiste ta hons arva lyhtsä kuekte ta hei kullu mulmu kässä on häli lyhtsä kullu kässä saari. Ja otna kässä kässä Johan Martin ytsille ja suu eri sabä ailemalle ja köypkuta. Arvoli
1: Sveinemaan
0: on
1: kaikki
0: neljä päivä. Päivä, Johan Martin. Nyt me laittiin. No, muutus manna ja kos maailmasta on täällä?
1: Vai mun on täällä ko?
0: No.
1: Tää mun vetsi me löytin.
0: No mä en liemni saikut.
1: Mä en manna krabbaa päivä.
0: Täällä on mä tuonne täällä tämän käsin tämän homman vai?
1: Täällä on vuosi tuoda tämän käsin.
2: No mä oon aina, mä oon aina pyyti krabbeille, vai?
1: Ei teki.
0: Joo, Martin, kuulko mun?
1: Joo.
0: Joo.
2: Lähä on siellä faanas, mä oon pyyti tätä, vai?
1: Ei, ei. Mun on tappaa mun kameraa, tämän jaunivuorin.
2: Ja sussa faanas?
1: Joo.
2: Ja no, jäädä mä oon pähtellä mieralla, vai?
1: Joo.
0: No mun lähtöä ei mä.
1: Mutta toipa.
0: No. Mä oon myös pyytä räppäin.
1: No, mä oon näissä ja voi tohko, kun se finnis luettiin tänne krabbat heinäin. Ja se luettiin, että ei pidä kyllä työpamia kautta, ei aina koko lähtöt heinäin. Mä pääsin vasta käsi pajassa.
0: No, kuka hätsällä on tuolla kohdassa käsi vasta pajassa?
1: No, kiitos. Tehdään, että saa tämän vaikka päivyä, vaikka vahkuu. Mitä kun tiedät kanssa?
2: No kanssa paljon puhelmus pyydä krabbailla. Ota täällä vai kanssa? Mun kannan hintaa tiin maita, tiedäkään tiin tinkä pyydä.
1: Täällä voi puhelmaa.
0: No, laulus heitä mä en palkka hyöhkä käsi. No, kohtu on käsi tähpin.
1: No, murret.
0: No, murret?
1: Joo.
0: No, ollaan lähe murret.
1: Mun laave murret, kyttä kuin länkkiä kolmologiin, eikä kuitenkin 5000 litraa tehdä.
0: Ohoi.
2: No mä ajattelin, että lähdet, no muuten, että mä annan olisi kessi varaa tässä teus.
1: Vai?
2: Tai mä annan olisi kessi varaa tässä murret, ja.
1: Tässä karmaan olisi jahki meitä.
0: No tuossa sillä on kessi jo sillä murrin.
1: No, mun sillä fungeer alle kessi.
2: No lääni, asti mutta kalan jäskin murrin ahtsin ja mutta lääni, asti mun muista onko mun laikin nuori. Mun ja kalin, oh, tää on lää verran musta mun teillä. Mutta jos ahtsin ovi vähän röyti, musta on voi smehtet. Että on faktis smehtet, tää on lää. Täällä finja bara, kun on väkkaat, just oppi, asti on bukta leggossa, asti on vissuja ja niin. Mutta lää on anni, että lää du mielestä sitä soma vai lää lää, että on färjät päran takas.
1: Niin mun mielestä kalli mahki soomain.
2: Mutta färjettä tahku.
1: No, färjettä tahku.
0: No, pärmus käsi muistu. Laudus takkar ja mia lää.
2: A meillä murrekal. No mia lää.
1: Muvi, namus käsi muistu. Kalli tänja kanssa mielessä merakku.
0: Du mielestä olet fina samassa. Mä ei mielin nu ennå mä stannja.
1: Täällä on nu finnist uppe kvadsunt.
2: No täällä du malkalok. Täällä du syden tälle.
1: Joo, täällä on syden.
2: No manne, mitä on nu ennå mä stannja?
1: Täällä on nu finnist on päässä. On pyytä luo se, mitä on kautta teus maite. Täällä on aistun frihet.
0: Det är fritt jag åt alla då på huvud på er.
1: No.
0: Men det är långa lilla stäcka i lyx när det läggar i kimanna käselommi.
1: No. No, jag måste lyxa kan nog bära i kimon. Just var lyxa i kimon, kan lyxa i manna.
0: No, kiesi on lätt jag ska röjden ollu jag med dig. Ja. Men det här är en kul att du målade om mielestä röjden.
1: No, lähdään kuin hänkin. Ei ole täällä ehkä täältä vaatutilla kuin hänkin. Lähdään kyllä aivan arevi ja jäädä muuttamin pahka ja vaikka bipolaras täällä.
2: Joo, aistan, no, mun kuullaan täällä huijolla aaraa vääntää jänne. Mulla vaihko latuu vähän enää, vai?
1: Mä en kala muikar vaihko. Kun jos vaihet heitlik oli murre, koittu hain tievois vaan drop.
2: Ältymis.
0: No, täällä tukaa lillut nun kuhkaa varoit kiittää, että miellä alamluomut nohk fällisferien nohk. No, laitus muudu imakka ei erä käsplan herra, kun ei räppäitä, että pyydit.
1: No, vielä mä nähdään taas.
0: Mä en Davin aikut.
1: Aikko on snihkyyttä.
0: Mhm.
1: Joo.
0: Joo, ja leijä ailemmalleen ei käyp kuutte tuu arvoliin. Ja mun äljen kuulla, että käst on häljä kuulla käsä. Ja smietis kaikki te kuulemma olemaan.
1: Mun äljen käs on mun täällä häljen kuulla. Mä haluan kuulla, että Juhan Tav Heiras.
0: Juhan Tav Heira.
1: Joo, ja se... Ja laikon kuulla, että Liisa Mariel Persson.
0: Liisa Mariel Persson.
1: Joo.
0: Okei, joo. Tällä on mun äitin rekta. Joo, ollu kiihtuu ja Martin, ytsi kokkillis säävät se kässä tai kässä, kun

0: Lähetyslaatkeessa saattaa Anna Kosäämä Radius.
1: Tout kodonoufta kiki ei kun joitaa parak kes, mai muudui ilave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesse parkkuus kosnu. Tau gilfal anjas mitjiä. Soit misahti tueft husahti te falla kesse saattekis purisistualu, man ära liikui kullat. Tjujuusle, min radio, Smarfa, NRK Tjukkis NO. Saat tietoski saat radioäppä pokte. Tähän SMS 820-kaustilukki tjejä nummari. Tjauta saanin saami.
2: Tajan, tajan, takari in, mi ii, tuolvo mu kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa tollen tota mehtummi. Tajan, tajan, takari in, mi ii, tuolvo mu kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa

0: Tiele Eddie Benjamin suongan all for nothing. Vaikku kuolestaan kieltuutse läie ain famus ei missä sihkristiedut, man olu luosalla korongun tehnui te einstus ja pahtaike ei vaikku horu lämmen kannu puolit. Chuvajan kuule vähä mai luke äsidouti jako erikinaru muitla täällä luosatiilipiirra.
1: Läsö enemmän on lahpa, jolloin turikkota kouttaisi lukea tapella tsaihi, että te noille korongan patjelis loituuha kuoli. Tuosta vuotas jäi kuekte tuuha kuektele kuhta tapella tsaihiha ollis laskuelle mieri maanskat ja sessan lärehkenastan napputaasa kulla luosai lassin maitte järhir havka ja tsuvtsa. Almalas pohtosa Adjuhti ehti taamange, kun äsken toutihle mannan puhkuuli tsaata videomateriaalai vuotul.
2: Täytyy muistaa, että ollaan vielä kuitenkin keskellä kesää siinä mielessä, että asioita tapahtuu tässä vielä. Mutta kyllä tämä tämänkin kesän osalta sangen huonolta näyttää ja en oikein ikäpä kyllä usko, että tässä loppukesäkään tuo mitään positiivista valoa tähän tämän kesän ennusteeseen.
1: Lukee tutkan professor Jaakko Erkin aro tiettuha ahte rehken astema häilä vel nohkan ja ahte äsissä ahte nuppastuvat. Soni koihtohke vuerte seamma puerre pohtosi, kun mannan kiesi ieluoppa kessi puhte suumelte makkarke positiiva tsuokka tämän kiesi ennustussi.
2: Viime vuonnahan oli jonkun verran merkkiä siitä, että yhden vuoden meressä olleita lohia eli tittejä tuli hieman enemmän ilahduttavasti kuin aikaisemmin ajateltiin, että se voisi heijastua nyt sitten tänä vuonna kahden merivuoden lohiin, kenties ensi vuonna kolmen merivuoden lohiin, mutta nyt esimerkiksi tänä vuonna se kahden merivuoden lohien määrä ei näytä kyllä kohentuneen, eli kyllä konastilanne on hyvin vaisu.
1: Tiime huomasette, että titti pohti ämpö, kun siilet jo vertan ja siikoovahalle, että taas sähtäisi vuhto pohtavasi ain, mutta tämän kesi pohtosa ei torju sinnautosi.
2: Ollaan vähän yli 10 000, mutta niitä lukuja ei ole vielä siivottu. Eli siinä on vielä mukana jonkun verran parittomina vuosina tulevia kynttyrälohia, harjuksia, siikoja, meritaimenia, haukia, erilaisia muita kaloja. Eli se todellinen atlantilohien lukumäärä tulee olemaan vielä pienempi kuin se, mitä tällä hetkellä sillä lukee verkkosivullakin näkyy. Saattaa hyvinkin jäädä alle tuon 15 000. Ja se on tietysti huono asia, koska se 15 000 lohta ei ole hyvä määrä. Se on hyvin pieni määrä, että ne on kokoiseen vesistöön.
1: Tämän kiesi olles lohkomiari lepatjelis loituuha, mutta taas kolou lehvel tjorkekähtä, te toppe kaunui vel puohlaan, iira kuolihke, maiskat ja seasan lohka olles las lohkomiarrai siirra mihtui vuotul. Erkinaro lohka, ahte puotus päässä uellel vihtamlohtuuha, millä tuo tai unna mieri tienosuulla säätsä tahki.
2: 24 vuosi oli se meidän seurannoissa kaikkien aikojen heikoin vuosi, jolla oli vain vähän yli 8 000 atlantilohta nousemassa Tenoon, ja se on kyllä hälyttävän pieni määrä. Se on niin pieni määrä, että tuon kokoisessa vesistössä pitäisi olla ilman muuta 10 kertaa tai vielä suuremmalla kertoimella isompi määrä lohta nousemassa. Eli se 15 000kin on hyvin vähän, ja jos tänä vuonna jäädään se alle, niin tilanne on kyllä edelleen sangen huono. Aika hyvä vertailukohta on se, että tuossa vuosituhannen vaihteessa Tenosta on arvioitu kalastetun lohta noin 60 000 kappaletta. Se antaa ehkä vähän mittasuhteita siitä, että mitä oli vanhat hyvät ajat verrattuna nykyvuosiin.
1: Ja jos kuektetuhan jälje siin rehkenästä puh unnimus mieri nappasuuli käftsituhan oftaskas luosa ja Erkin aro melte mirrilä isoras heihto. Suumelta tämän sturrosas tjäätsä taas verttäsiillä loi kertasas, jos istuurahke merri luosai. Vertitettiin kuektetuhan lou alkui, kuas kotte kuhtaloituhan luosa kiesis. Attata erru suumelte uanju taas, mo oulus luosa läh ootan läämäsän.
2: Tämä on koko lohikadon syyt isolta osaltaan varmasti noita meriympäristössä tapahtuneita muutoksia, varmasti kaikessa ympäristössä tapahtuvia ilmastonmuutoksen tuumia ilmiöitä, mutta kyllä tuo meri on varmaan se nyt, mikä tässä eniten rassaa. Siellä tapahtuu jotakin asioita, mitä ei kunnolla tunneta, joten vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ei kunnolla tunneta. Ja nyt sitten se, että saadaanko sinne joskus joku muutos, nähdäänkö siellä joku sellainen muutos, mikä voisi sitten palaviin lohimääriin vaikuttaa, että lohet pysyisi merellä paremmin hengissä, niin sitä on hyvin vaikea ennustaa. Ne varsinaiset säätömahdollisuudet, millä ihminen itse voisi niin kuin suoralla toiminnalla vaikuttaa, niin ne on sitten kuitenkin aika pieniä. Tai sitten on tämmöisiä ison mittaluokan kysymyksiä, että pystytäänkö jotakin Norjan merilohikasvatusta, pystytäänkö siihen vaikuttamaan sen turvallisuuteen tai ohjaamaan sen kasvatuksen sijaintia tai jotain muuta tämmöisiä toimia. Mutta kyllä siihen meriympäristöön varsinaisesti on tietysti ihmisen toimin hyvin vaikea lyhyellä aikavälillä vaikuttaa.
1: Erkin aro isähtä sihkari naamuihin oftaskas siiva luosai jauhkamii, mutta se on jahkatan kaunu merra piirrasis tälkata nuppastusa puutusin. Merras tähpähuva täljyöitä, mai ei toivota almalahkai ja lävättistä, että puhtaa tohko muhtunnan nuppastus, mii vähki hivtsii luosa chalkama mieras. Olmos ikoihto kesähtin julka vaihkuihin Oulu ja kaatsaltaa laktasis tuora hässitte teoluossa industriiin ja kuhkes äikäisen sporiteemitte.
2: Sitten taas ihan suora kysymys, että mikä tällä hetkellä rassaa eniten, vaikkapa nyt nimenomaan Tenon lohta, niin kyllä tämä on vaikeita kysymyksiä. Siellä on siis lämpötilat kasvaa, virtaukset muuttuu. Siellä on tämmöisiä asioita, joihin voidaan niin kuin yhdistää näitä muutoksia, mutta sitten juuri se, että jos me nähdään, että jonakin nimenomaisena vuonna, vaikka tilanne on vielä huonompi, jonakin vuonna on lähtenyt käyrä tai joku trendi muuttumaan voimakkaasti. Mitä juuri silloin on tapahtunut? Onko se joku heijastuma jostakin pitkäaikaisesta vaihtelusta? Onko juuri silloin tapahtunut joitakin asioita? Näihin ei ole oikein päästy vielä kiinni. Nämä on monimutkaisia. Nämä on monimutkaisia kysymyksiä.
1: Tahmii täällä väivitä Tiinu Luosa, lee Erkin Aromelte huivätti Skaatsalta. Mieräs läh uhlaan faktora, main lää oftas vaihkuhus. Ei jää se tohti lähvel päässän siisa oftas, kun vaihku hetki nuppastuu saitte.
0: No muit liie, Jaakko, Erkin Aro. Täs huifarka kuulla hempuju tieno chatsota luosatiili piram, mutta vues choi hassim himari poine kaskin väljää.

0: Mari boina di gwasgin felio. Ja, vaikku pahta aike gwele dili i einustus hor hlemin alle negatiiva, erbe viru lois luasa dafus, da baihka lois nilu aike us la unju makar choudsa satsid, veakki dili ja pahta iks sahta vuogaiduvat luasa vannumi. Ja täällä te kuulet on, mai nilu aike ju muistla.
1: Näkö, täällä viekka huolaista pitää voski olla. Uhtsa mieltä loktanes luosa ja antales toera luosa la ujuhtsa.
2: Maaninta luosa hei loktan tai hei karngosahto ku johki.
1: No latka loodole me nuotella mieraas teosta tuodamus siivaa teoske ja mieraas varra tihkare tahtönto näve luosa loppela kassa te saattaa ja meleusta tuodas tuota aista ja loppela norkamanka ja tässä ei parikan tutka, mutta tämän puolustamasta ajattelen, että tuodaamus aista Atlantan luussi ja justan luosta saattaa ruusteat.
2: No täällä kata reutan orru lämen oktatain valtosia, vaan te maninta luossa ei nuo tjalkka tohko tee nui. Maituu mieläs kalkkasi täällä taahka ja käin leätä nuota optasvästätus.
1: No te ettekö te usla nuo globaalilla optasvästätusta nälkä juuttaisi, että kiehtävä nuuden tätä spivaalutsa naipaan. Tässä alatte uska lähdekies västäus. Kahan tällä olisi ehkä vähtemähtuun, jos ei nuo viitäisen postoira riikkaa, että sä voitte vaaruun. Puhelepuh saatnaasta ei aivan olisi kiemaita. Kahan tällä teustalla on ollut hiskaa jotain kerran, että se maikuan tai muuta. No, liian tämä tussi jälkeen mainu fiikka, ja tälläkin oltaskas olemuun, ja oltaskas fiitnoilla, ja oltaisen lianaa tämä siis organisaatioille tätä laajpa tussi, ja oltaskas riikkana, mä ajattelin, että mä ipaasti maassa, koska sekä EU ja Aasia riikkaa oftaan säälläkin olta myöskään riittiä, että pakotihan saattaisi fitne makkaannut pohto siihen.
2: Luonturikkota, kun oltaisi lukees läätä nuota tabella ja siinä jokke tai tietui, te makkar äyhkii tai tietuin läätiin toimii.
1: No liähän te ostaa jonkin äyhki, te voisi nanni, jotain tietoa, mä ei muuta, että sä et ja muhtiin päässä, kun tuolla muilla fitnemmäs mä hoin ne nukialahlaksa, että minä joaa sitä päättyvä ja minä päättyvä, että kellenä eli tilläin. Mutta sitten on sillä haalo nuo, että nuo mitit ja minä kuovlu olla muita aalo äyhkiin, kenen ostaa. Ja en tälle niin kuin, että ei ollut muhtimen, no muhtimen, kun heipä kuulutaan, tai ei ääliä kuulutaan, että päihkällä juurtaan ja uannui ja tiedui.
2: Mä oonpä täällä just tilli tuota ei lää nuo, että tämänkin sitä oppalohkalas nuo puutus, shatta welle loituu hän luosa ja tiimellä elämässä on vihtan plohtuu hän. Ahteta puutus nuo päästä tämän wellä ja kun tahi nuo lassa, tahi toutua, että tahi lassa nuo olleen. Te mä otas nuo olttuskuului tälle, jos tuotaille ja nuo ahteta luossa ei verramustiilissa, kun ässiä puhaa te on outalle ja läämässä on te mua tälle.
1: No, tiepalas lähiöten, että tuoreemus vuollahan te osla muus ja nuo päihkälas nää siis, ja näis olla muiden täppä, että päihkälas ja säätmälas kulttuurilla nohkälä ja nuo. Tiennyt ehkä joka säätmälas kulttuura, millä aina lunta näilmässä, että koske ei liähtääkään kulttuura. Ja siellä te uskella vaikuttamme kieltä olla mun, oltatko se olla mun ja johtio kielti ekonomalla, että mä te uske vaikuttaa. Vaikuttaa täällä jo, ja vielä tämän, josta kova tällaisi nuo, että luossa vielä nuo novasia, että lipsi ei makkärke vielä vuotta, tai lipsa kuillille. Tätkä lipsi viekkalla vaan katastrofi te uske. Ja siellä tämän orolemen, kun mä itse eläkään äsi, että se nähtäisi orolemen, että millä ei kauno haaloa, että tultaisi mankelohkain nuo ruudalatsa. No, ehkä kuulostaa, kun te voi kalatsa ja kieltä.
2: Mä oon tuonut aina tälle, että mä oon sata johta, jos nuora sohkapolva isä nuo päässä tienlaa kai kotti luossa teo velkku, että tuuhan louu alkuslea päässä. Tai he velkku, että tuuhan louu iske.
1: No kahan tällä viekka surkaisi tilli, jos nuora ei nuo juutta saa viitä semppota. Tällä oktas tuoraan suosti ja muhti, mitä vuotta tuota ne identiteettis eere. Tällä kohtsa nuo eere. Ja lähtenä teos luntolaksi tälle puhtasi, että väättis voi laittaa nuoraita, hui karo. Karra ja starra ja väättiin suolla, että iässä, että minun kohtaa on torvolas vuodun minun optiin sohkapuolella vai elämässä vähemmin ja maattar vähemmin.
2: Makkar RP-virru luosastalle verramustiilis pähtsä, min servosi. Shattaa taas tuossa nuo takkar toolos muihtu. Ei saa, mutta takkar nuo kohtaa on saaga.
1: Siellä on just takkar, mä eli älyksepä kova, tällaista rikkää tiili, mutta tahtan päätäisi, jos se muistuu ja koistaa täällä nuorta sohkapuolella, vai teidän vielä tai pähtävässä nuorta sohkapuolella. kilpailu, että tattaneksi tuolla aikaa ja lähtisi päihki. Ja jos muhtimen, taas saattaa siellä muhtimen, mankkai, sohkapalu, vaikka sen äsken muhtilla vaan saakantalle.
2: Ja jos kieva nuu, että tämä Atlantaluossa jauhka, te lyhtsi jo veijolas, että pahte äikkis lyhtsi vaikka mirrata, mutta takkarmi valta siitä on tienu joa.
1: Kahan te olisi kuitenkin kuutsa, ei mirrata, mutta tällä kuitenkin uutta mieristä, että ne tuimme luossa leamassa ja liian oinkilaan. Ja tämän lastin tällä äänestäkään nuo, ketkä nuo velletelo, ja nuo toppe, nuo jäänäistä oppilalla, että mirrata, mutta ja muhti nälke joo, että eipä kuatnyo jo tohko te olisikin. No, taskan te olisi jipsiällä, tämän ala olin ollut rehkenastasi, mutta te olisi okta saattaisi just että ruosaluosta te saattaisi sillä okta jopa vähän ja tuolla siellä on ärpeviä ruhuja jälleen tämä vielä, että jokka saattaa on opa johti nuppia, mutta takkehan te olisi jäänyt sikkaa, että niin kuin olla tiedustun, että sähtä muhtiin ja että kenälli, että kun elle luovuu niitä dramahtilaksi vaikka maan puulos, että ei jäänyt sikkaa.
0: No muist liinilu aikioja tän tai äsi toimme hei juusu valle. Täällä kuulemme eikä suonga kurusu.

0: Eikä tiedä joiksi kuruusu. Ja täältä kalle tiima huifarka päällä. Neljä päällä vihta suomeiksi. Ja miksi olette monesta kalalka nokt saatta irjan?
1: Joo, ja la suuvi on tää häik. Mä noin johtille ja suomea tunne läidi sadda alfi. Tällä lähe suomea.
0: Tätkä oli juuri suomea tunne mä läidi.
1: No leikkos.
0: Joo, ja on kuulta lähe käässä saatta ja mun irjan kuulafas ihtin täpstudios karasas lämmäsan alfil peatu volab.
1: Ja äppä Oslos Irjan Balto.
0: Ja tässä hui farga odossa, jäädä dalle maita ylöstötte käsä kvessi. Tää Jon Henrik Fjällgren vielä.

Ja täällä vielä odassa pörrepäivi. Verrohaltatusla on ne maksan verromatsattu saipat jäl kohti miljoon sömmelä tsi okti puot oktarihku okta miljarda ottas. Tän jäi unni verromatsattu sai maksavel tsakcha kolkos kaama ja joulamanos. Etsas verromatsattu sa tiilisähtä viina tärkistämen oma veropalvelusas. Verrohaltatus vaaruha täällä taajuthan postain majon kähtsälihoa tsuholo mui pankko tähe persona tiedui. Eurooppa verranan ällitauta tiilis soitella tuodalas vaihkotusat suumiin. Mannan torastaa Suomessa kannattu voi vuestä skärte afrikkalas spiine rahtuna po spiinii vartin feber tauta. Suomaa piemolaadussa melte Euroopassa tevan ällitauta äite herra hierra rohtu älleta tuolui. Sihkeä rihkai kaskasas käyppiä kalvo fevritämme. Jos tautta läävä kohte suu, mii soitettas, saattas törrä taima piiju tai läävama äästä vämmen ja tussa vämmen. Mangel hienastamalla tselkkasahte lavartaa räjessähtä saatta kirtist räihka norkkas. Prässä tiedätusas tjällä fälles forbyndeahte parki kaskala tjäädä tuvon hienastamishiettatusa piirramassa NHO Lyftfart ja fälles forbyndet sohpe aarahtankiase. Meillä lahtu färti, että tohketi hefta husaa, mutta taht ii tohki tuvon. Hienastamme luopat huvuissa enemmän on kolmalla päivä. Patjel oksilla prosentta meillä tuin uossa laste. Oktiipuot lassuun liijee vihtoja kapinaparki sassas keittävät sietaduskueskasi. Tanja tieti tuvast räikka sassas lavartaa tiimun jäljeräis itses. Ja tiepoi vähän tuorra oktavuotas vielä pääsi. Päätsii muus muittalan vielä tänään. Puhdo klimtla mirritän, että se jäikö välti meiltä juulevsäämme tuojiskään kanssa pappatsekchan johkuitamaan siitä eivätit Euroopassa. Tämä on tällä Nutsalten avissa. Sillä väljen tuoja rajan eivin junsena tuujikin ja ailuftas eeret. Puhdo klimt peivälas jodi täytti Frode Thomasen. Tätä ahteesi ohteskien kaimaisi sähte keike naana räämivuota touttuin. Ja täällä nohki oltasa ja jätki tästä oltaskuulun.

0: l'esame, classe questi.
1: No, mulla on Tseskulov lähehkämäärä, Inka Kaartokallio.
2: No, ton lähtäällä täppä otsevas orrun muhtuneikki, mutta ton ihlät päijässä ton otsejokas. Tottaako ton jäsähtä ton lähe otsejohkalas?
1: No, mulla on jäs alttis taas miehtän muhto, ei mun teetä sähtän, kun mun veltat jahahte mulla on otsejohkalas muhto. Kalmuus lää takkar toutuahte. Mus lää kuistukke nuo puerelle ähtääppä ja ahte mun kullan teikka, mutta joo.
2: No mä oon kuhkaa tuolla täällä lämmäsen täppä.
1: No mulla on täällä asan täppä. Patjalas jai, mutta vuoshan mun asen toppee nuerkkänis. Ja täällä mulla on täppä kirkkosiittas assan sulli maattemaanopai.
2: No, mä niin ton hän liittikö otse johki färre ja pähtiit.
1: Hän on mus pohdii takkar tilli ahte mus lää äiki ohtsa parkkui ja mus mihteen ahte osa mun häliitivtsen ja talle mun kehtsen tai molsa jaftui ja huomasin ahti nu erkkänskuvlas liivtsi takkar parku. Mä oon mun letjen perustuvan ja talle tiedoskemaittai taan säämme kiellä mahtu tihte mun häliitin teihka pohti maittai.
2: No kehtsäkö entäli just tahti, mitä petavien liftsen makkar parko faalalta kat vai?
1: Joo, kal mun kehtsen, mutta maittai ruoven järkkäs ja Oulus kehtsen nähti makkar toppelää, mutta talle mun määriitin nähti kal mun häliä on teihka pohti.
2: No pohtette käyneet nyrkkänistä kär heivollas parkku, mie parkulei?
1: No, tai jos alttais vuosileita kielolaukullu ehkä vahpäheetkin. Muhto talle muusilla ja maittaila amasan nuosia rauhapa husparkku toppe. Ahti tahle ja liamasan sooma ahti muusilla ja amasan vähän uko sihke ja sihke luokka vahpäheetkin ja parkku ja maittai se rauhapa husparkku.
2: Ja tuolla katsan vahpäheetkin ohpu.
1: Joo, raaven järkkäs.
2: Tiihtäkö aloa tähän liian, että oppa hetki.
1: Joo, tähän liian on sen häyski, kun mun lehtien varra kuudaa jahkasas, kun mun on tahtia nähtä mus pohtaa oppa hetki. Tai saattaa oppa hetki, että mun häyli on tähän oppa hetki. Ja tälle patjas kuulas mus mihte nähtä, lehtsi on jäärä molsa jäftu, kun tähän oppa hetki, kun tähän aallon leamassa on nähtä, mun häyli on tähän oppa hetki, mutta tälle mus mihte nähtä, no ei tarppas liian jäärä, jos tähän leamassa on takkär nuo, tai on tähän liian velke takkär ähtä mun häyli tämän. Ja taas siellä on oppa hetki liian vielä takkär nuo muu takkär, tai mun jätehalla se asia, että mun sähtä liian maittaisi siellä oppa hetki.

0: No, mämmösen kun tuut ne älki, färre tohtse jokki ja orru täppä, vai lakolla mämmösen takkar suora ällin riutaus?
1: Kaal muu sorru, että tahle ei ole älki. Tietysti ei lännu älki kaunah visti, että tahle ei vielä väntis, mutta muuta ei kaal tahle älä mämmösen takkar luuntolas ässi, että muus lähkuittokki täppä, ahpes olmui. Olmui vaikka tuelle tälle orrua, että kun mun käy pitää vähän takkara, että liivtsin uo iätsän ahkasa ollut muhke. Ei appo, ahte tahlea takkar moi mun vähäs miehtänä, että liivtsin sooma. Tei vaati hiä ahpas muuva, ota ollut muittekin.
0: Tällä Oululla mä sen saakka tämän pirran, entä oli täällä lähtee otse johka on Rokuoronemen ja Jaaskoemen ja täppä ikäävä Oulus mihkiä. Mä et ole vettä friä eikkiä sparkaa, mä oot on tietää tämän äikki.
1: No täällä mulla on fitna lupmemen ja muut oikein vähän nuo jaajäikki meiltä parkan ässi. Ja no täällä vihmun lihkon tjueika ja tällä jos pohtaa takkar muuttu ahte mun teene moi mun parkkasin tälle mun alotution. Ahte tälle on mun jetakker. Te halas ässi maittaa jähte lihkon tutjat. Ja tälle lää sooma kun täppelää alotuelle tälle takku tuet je kurssa. Ahte mun aluverta nähte kun as pohtaa tjouvas kurssa.
0: Laitan lihkot ja ne musta tutjat.
1: No läikettuji ja outa merkka tihte ulloliini mun liikon kal. Mutta no vähän jes kuudellaan.
0: Joo, lääkö tu saivä itse kotiin mua rahmainna pesähtäpä ulloliini.
1: No jes altes. Tahlea verkkäs vielä ja muistelee tämänkin ässi prosekta. Takka rähti mun iskaman otsu tai ortne ja te sähtäisin täppä ruoftuske kontih, mutta mutta se etten kähtsä. Ootna suvaako tai lihkostuvaako?
0: Kato, mä et sä miet siis lääväkö ton kultalih musiikka vai lääväkö ton kultalih lotti ja smihtää tiiä juurtakin?
1: No täällä on vähän sihkejä, vähän tohtuskiittaa, että mä oon orru. Tuolle tälle sähtön kultalih musiikka ja tuolle tälle lää vaippas tusse kultalan lotti ja
0: no, mä kertoo Ellin parkkisella mä sen outaltanko färrei tohtsi johonkin. Meit on outan parkki ja koston orrot.
1: No, mun on paajassattan Matta Suomas ja Nakkalas. Niin, kun mun tatjenkin jo ahte, mulla on Ruovenjärkkas, Tudere, Ohpehekin ja Tammangaa mun leken kökte ja Anaris, Saakkis, toppe mun lohken sämekiellä ja maittai tuot jo ahpuit.
0: Nappa toppe pessestan tutjon mohtamaittain.
1: Nufa.
0: Joo. Ja sämekielät on, tai tehtäisikö ravesuomusin sämekielä täällä ahpahalat? Eikö vättis sämekielä vältiin haltui?
1: No, kalhan taas leamasan oalle vättis ja pelkä färtteä härjähalla, mutta taas lea sihkari takkar luohpa älima prosekta maittain ja ahteta kiellä mahtu outana ja joo, mutta taas lääliämmässä mun jehui tehalas ja suome kuihtohke, vaikka lää käypiitänke äiki ja parkku, mutta jes altes mulla on jo loahaas lohkan vähän semmikiellä. Ahteta lei häyski, vaikka mulla on vätsän loahaatoppe Janakkalas, talle letje jo kaittu suahpahusa ja tuo Helmiläisman lei oahpahäkin täppä ohtsioa luohaas ja talle munke. No mun vätsentään kaittu suahpahusa talle. Ilja videokova ja talle ei vähän takkarierallaan homma talle, mutta ahti, jet näke pohdii nuo 3 sekuntia maan. Nuo mangi ja haastetaan ihmeltäkään, että le aina aloin älki, mutta joo. Mm. Atetaan tihti mun mannen kevel anäri oa päällä nuo älmälahkajien.
0: Mutta ei tarpeeksi on koittaa aivan nollasta.
1: No ei tarpeeksi, joo.
0: Joo. Kanto me kehon ollut tseäppi tälle, kun mun munke pikken lokahaka. Ehkä kaittuu sinne, sä me tiellä on lokat. Ja helmilänsä mä me tälle jo oppa hetki, mutta munin näkseen tiena kaittuu sokta vuota pakta.
1: Joo.
0: Oppa tseäppilä lämmössä. Ja siihen riittää, että skullas parkanna, että on ollut lasitän sä me kiellä kevahet näin.
1: Joo, kal mun kevähtään toppe jo ehkä päivetään sämiä kiellä ja tahkalle alemassa mun ja puhe ajattelen kevähtään ja tämä on tehty mun pohten, tai tahle ei ole sitä siivamaan tehty mun pohten teikka, että sähtän tämä on jo ehkä päivä kevähti, että tämä kiellä mahtuu outana.
0: Joo.
1: Ja mun mielestä lähtee tehdä sähtä. Mä en edes lää nuo veijolas vuotta oot suhtaan torjaamait tai ietsä häätni kielas. Tää on tihte mun lammaittai täppi.
0: Joo, ja ton läktän huippuuresia.
1: Joo, kaan mun on läktän. Ja täppi kun mun asan täppi kirkko siittas mus miettän ahti tahlea puerre mun ja ahti täppi mun sähtän nuo eralaan. Hon mäke parkahti ja talle fitnan parkkus nyrkänis ja tahkalla suomen.

0: tässä äsken outo, kun alkaen minun halaimekin tai kuhkes parkomätkiä piirrämättä pelejä. Ja tuskella koittakee otsoen ja mistä kun jyrkkää, niin minun tappi saattaa neljä millä vähän
1: paikkaa. Joo, neljä oli 3 kilometriä sulli.
0: Joo, lako lossat, vittit.
1: No, itä lähellä mä sanon lossa mun ja että musta lähe perpiilla ja... Mä aina mun säätä voi kiinni ja tällä lähe mä sanon suomea. Tällä lähe vähän takkar nuo mun etsän äikitä mätkiä. Parko mätkiä, että tällä lähe mä sanon kalpo erre.
0: Talvissa tällä vihka kaalia.
1: No joo, takkaan sähtää. No mulla on chongomaanus. Färrenä, että mun ei vielä aippas teetä mitä täällä makkartaa lie, mutta tänä noin.
0: Läkö neljä juhla kessiin tupillas?
1: Joo, lie.
0: No tällä kalmo
1: kalmo varapirki.
0: No mun läkö aippasen, läkö tuus päätsän ahpesolma, meitä ei mättäis. Lähkö aippasen olmui?
1: No, joo. Ja saltes mun järjää riskanta miesse maanus. Tän jäi, sahte son assa Oulu, sahte tiehla vähän takkerra, te liftsi suomalle vähän laapu, mutta joo. Mutta muutui mun kalta äppe pirkenä, te. Täppe kalle ja maittai olmoa.
0: Joo. Teillään. Täällä ei ole kovin muista lyhyitä. Jesi ja Jabir. Tukeasi pirra. Makkar käsillä tuslemassa.
1: No, mun kalleelle on masan olle ollut mätkialte, mutta suomaa peältä ja teillä fitnan olko rikkas, mutta täällä on masan suomako. Täällä kuhkes

0: Rikki ja sä täijäs mä riti haaste kos lähjä. Nuu ain. Muhto. Musahtisin tjälki tärvuota, jos hei me.
1: Joo, anna.
0: No, mun tjälkan tärvuota muristänti Oului ja maittai nuerkäni muu ahpit.
1: Oi somme.
0: Ja saavamista elämässä pörkeässä puhkain.
1: Aipa sekko tuu ahpia. Läkö sattan kässä luomu eikä takkar aipa
0: No tällä kun mun vuotien teikka ruoftuluotta Oulus. Tällä mun pootiita ahpi milliä. Kalmi farkka oinali faas.

Alle gardiner er der for å bli trukket for. Føler meg som

karma. Nu greier jeg å angre på den greia karma. For mange